0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny Radio Feo Filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon'ny Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio Feon'ny Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

dia misaotra nandriamanitra isika riavana namesa ny tifotoana ity indray zao tsika miona amin'ny alalan'izao fandarana Kristina Hotorinay izao, ary dia ampifaliana tokoa no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manjoy tsy tapaka ny fandarana miainga ety amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny fandriana dia ny hitombontsika amin'ny finoana vokatry ny fianarantsika sy fandrenisantsika ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra moa dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ary rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra sy mamaky izanysika dia miasa ny fanahy masina ka mampitombo ny finoana sy ny fitiavanao anantsika, ary isika kosany dia hanaiky ho tarihan'ny fanahy masina hanatanteraka izany hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana ary a dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Raisanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka misy noty fotoana ity a azonay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristina Hotorinay izao, ary indrindra indrindra ahafahanao ihany koa izay miona aminay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra indrindra satria na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia fantatray ny fitiavanao izay miditra mandrakariva eo amin'ny fiainanay ka mampahery anay.

amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika anio dia izay voasoratra ato amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany a, toko faharoa ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahafolo. Samuela voalohany a, toko faharoa ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahafolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ariana ny vavaka ka nanao hoe, ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra hamaly ny vavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Asa dia mahery miteny avinavina, ary eo ka tsy halohakiny vavanareo ny fireriana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinina hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona, ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maroanaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho an'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra, izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala amin'ny sesika, mba ampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka hampandova azy ny seza mboninahitra. Fa an'i Jehovah ny sandrany tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no handresen'ny olona. Ho torotoro izay miady an'i Jehovah, any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy anandratra ny tandroko ny voahosiny. Amen. Rehefa masinao manamasina ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny an'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ity andro anio ity isika riavana dia hibantsina ny lohahevitra anankiray izay mitondra ny lohateny hoe, Jehovah no manangana ny malahelo. Jehovah no manangana ny malahelo. Izao perikopa na izao tenin'Andriamanitra izay antsarantsika izao moa dia fafantatsika fa nalaina tato amin'ny bokin'ny Samuela voalohany. Ary ny fanontsika, araka ny fanontsika dia tsy maintsy todiana kely aloha ny boky vao afaka miditra ny amin'izay fotoan-tokivitra tian'ny teksta ambara isika. Ary tsy hafa moa izany fa dia fianarana sy fampitomboana ny fahalalantsika ihany. Raha todiantsika kely ny bokin'ny Samuela dia izao no azo amitinantsika azy. Boky iray ihany moa ny boky ny Samuela, dia ny boky Samuela voalohany a sy ny Samuela faharoa. Fa ny fizarana natao amin'ny baiboly dikateny grika na ny septanta no nahatonga azy ho lasa ho boky roa. Raha tany Kanana ny zanak'Israely, izany hoe rehefa tafiditra tao Kanana, dia tsy nandeha mora ny fiainan'izy ireo, fa notandomondoza mandrakariva izy, nony nataon'ireo fahavalony maro dia maro, indrindra moa fa ny nafitsiky ny Filistinina.

tsy magaga fa mbola hita mandraka ketriny ny tsy fifankazahoana eo amin'ny palestiniana izay tsy hafa fa filistinina ihany. Izany dia efa tena adika ny fandinihana ny rakitsoratra. Rehefa zoitsika nefa ny tantara dia tsy ny fahavalo ivelany tahaka ny jentilisa ihany no nampahory ny zanak'Israely fa ao koa ny fahavalo anatiny. Ny fahavalo anatiny ihany dia tsy hafa fa ny fiarahamonina Jiosy na ny fiarahamonina Israely izay miaina ao anatin'ny fifanentsehana, miaina ao anatin'ny fanilikiliana, ny fifanaratsiana. Ary fantatsika eo amin'ny tantaram-piaina ny Hana izany. Fa rehefa mamaky ny tantara ny Hana isika manomboka eo amin'ny fiandohana eo amin'ny toko voalohany dia hitatsika tsara izany fanilikiliana ny ty mpanompo vavin'Andriamanitra ity. Kanefa na dia tao aza ny fahoriana ary hita fa tena ory ampanato koa hiana ny toloko nangataka tamin'Andriamanitra mba hahazo dimy sy fara dia noenoan'Andriamanitra izany vavaka nataony izany. Raha tsy hevitsika ny tantara moa dia fantatsika eo amin'ny toko voalohany andiny voalohany fa Elkana no nanambady an'ny Hana. Ary Elkana dia nampirafy. Hana no anaran'ny vadiny anankiray. Ary penina ihany koa, penina kosa no anarany anankiray. Ka rehefa zoina ny tantara dia i penina nahazo zanaka maromaro. Fa i Hana kosa ny dia tsy mba nanan-janaka izy. Dia hitatsika amin'izany fa ny fiarahamonina teo amin'ny tanàna sy ny fiarahamonina teo amin'ny tokantrano nisy azy dia natao ankila bao mandrakariva ity Hana ity. Ary dia tena nirehare tokoa i penina noho ny zanaka maro izay azony. Raha tsy hivina dia tokony ho tamin'ny taona 30 talohan'i Jesosy Kristy dia nisy olona izay natsoron'Andriamanitra teo amin'ny vahoakany ho fiasana teo ampelatanan'Andriamanitra mba hampandry fahalemana ny firenena manontolo, hampandry fahalemana ny tanàna ivelany sy ny tanàna ao anatiny, izany hoe ny fiarahamonina zanak'Israely izany. Samoela izany olona natsoron'Andriamanitra izany. Ary fantatsika ny hevitry ny anarana hoe Samoela fa izany atao hoe Samoela izany dia Andriamanitra mamalo vavaka. Izay ny dikany. Rehefa vakitsika eo amin'ny Samoela voalohany toko voalohany andininy faharoapolo. Araka ny mpandinika ny soratra masina moa dia i Samoela ihany no nanoratra ny bokyn'ny Samoela voalohany amin'ny akapobeny fa i Natana sy Gata, i Gada pahita na mpaminany napahitana izy koa no namitazy. Araka ny tantara voalohany toko fasivy ambyroapolo andiny fasivy ambyroapolo. Izany koa no nanoratra ny boky Samoela faharoa izay saika mitantara ny tantaran'ny Davida manontolo sy ny fiainany no hita ao amin'ity boky faharoa an'ny Samoela ity. Ny bokyny Samoela voalohany moa dia niavaka no izy izay manambara ny fiandohan'ny mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Tsy ny bokyny Samoela voalohany ihany fa ny fitambaran'izy anankiroa dia samy mitantara avokoa ny amin'izany fiandohan'ny mpanjaka teo amin'ny Israely izany. Inona avy moa ireo hafatra avy amin'ity boky Samoela ity? Azo fitinina amin'ny reto
zavatra ireto ny hafatra lehibe izay nambaran'ny boky ka dia aseho sy ahariary ny mpanoratra fa Jehovah irery any no mpantsaka ny Israely. Jehovah irery any no mpantsaka ny Israely. Ary tsy izany ihany fa ny fihainoana an'i Jehovah sy ny fanarahana ny didiny no loharano tsoa izay azo eo amin'ny fiainana andavanandro. Ambaran'ny boky any koa ny herin'Andriamanitra, ary izany herin'Andriamanitra izany no itokina fa tsy ny herin'olombelona. Miseho ihany koa ny herin'ny vavaka, fa naiza naiza mitoloko sy mivavaka amin'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fitondran'Andriamanitra sy amin'ny fitolokoana ny fahasotoana mivavaka mandrakariva dia mahazo valim-bavaka izay mitalao amin'Andriamanitra. Ary hita amin'ny valim-bavaka izay nataon'ny Hana nanseho eo amin'ny fiainan'ny Hana moa izany. Betsaka ny zavatra izay azosika tsoahina amin'ny boky ny Samuel. Fa eto amin'izao tenin'Andriamanitra antsarantsika izao dia mampiseho indrindra ny herin'ny vavaka izay nataony a i Hana. Ny hevitry ny anarana hoe Hana moa dia tsy hafa fa ny hoe mamindra fo e. Elkana no anaran'ny vadiny Hana ho isika. Ary hitatsika fa noho izy nampirafy dia fantatsika ny tantara ny fiainana ao anatin'izany fampirafesana nataon'ny Elkana izany, fa dia misy fifampitondrana tsy mitovy a teo amin'ny fiainana ara-tokantrano. Ny famakina ny Samuela izay novakintsika teo dia nandrenesantsika ny amin'ny Hana sy ny hira izay nataony vokatry ny fahalim-bavaka izay nomen'Andriamanitra azy mivady moa, ka dia nahazo zanaka lahy izy ary zany no fahalim-bavaka. Satria na dia notsinitsiniavina aza, notsinitsiniaviny penina aza i Elkana noho ny tsy fananany zanaka, ary penina dia tena nireria tokoa fa nananjanaka folo, eny mihoatra aza, dia tsikivy i Hana, ka dia nivaly ny vavaka izay nataony Hana ka nahazo zazalahy izy ary dia nomeny Jehovah azy Samuela. Hana dia vehivavy ory tamin'ny mpanambadiana ho isika satria tsy niteraka izy, ka nosy hosen'ny fiarahamonina sy ny ravaviny nentsehina sy naratsiana aok'izany. Teo amin'ny zanak' Israely moa dia fara fahoriana tokoa raha tsy manantsanaka ny vehivavy, tena fara fahoriana raha tsy miteraka ny vehivavy. Satria nahoana? Tena kolotsaina Jiosy na kolotsainy zanak' Israely fa avy amin'ny alalan'ny fiterahana no andraisan'ny vehivavy antsara lehibe eo amin'ny tantaram-pamonjena, satria amin'izany no azahoany mitondra ny Mesia eto amin'izao tontolo izao. Ka mahakolotsaina amin'izany fiandrandrana ny atongavan'ny Mesia izany dia tena natsiaro ny tenany Horesy i Hana, kanefa tsikivy izy na dia tia ho aza ny fanimba zimbahana izay nataon'ny penina azy. Penina moa tsy evina ihany fa le vady faharoa ny Elkana izany. Koa raha tsy miteraka ny vehivavy teo amin'ny Jiosy a dia noverina fa Andriamanitra mihitsy no manilikilika azy
eo amin'ny tantara mpamonjena. Dia nitaraina mafy tamin'ny ave, nitaraina mafy tamin'Andriamanitra tamin'ny tompo ihana. Ary tatỳ aoriana dia nihainy nivavaka izay nataony ny tompo. Ka nanome azy zanaka lahy Andriamanitra dia I Samoela izany. Tamin'ny ana dia tena fanafahana na liberation isika izao nataon'Andriamanitra izao ho valy ny vavaka izay nataony. Araka ny teniny hoe jeronge eo amin'ny andininy fahavalo hoe Andriamanitra no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny seza mboninahitra. Koa rehefa nomen'Andriamanitra zanaka ry ana dia natsiaro ny fanafahana izy, dia ny fanafahana nataon'Andriamanitra ho azy amin'izay heverina ho fanilikiliany nataon'ny fiarahamonina, ary fanafahana ihany koa amin'izay heverina ho fanilian'Andriamanitra ihany koa, satria izany no eritreritra tao aminy. Fanafahana amin'ny faratsiana izay ataon'ny mpiarabelona tamin'izany fotoana izany, ary fanafahana ihany koa amin'ny esoeso sy ny tondromolotra. Fa manomboka izao kosa dia afaka mijoro eo anivo ny fiarahamonina ihana amin'ny mahaolon'Andriamanitra feno azy izy. Ny loha hevitrantsika dia ny hoe Jehovah no manangana ny malahelo. Hitantsika amin'izao asa soratra Samoela mitantara ny Hana izao, fa sady hira izao no fanehoana vavaka kanefa mampiseho ihany koa fanekem-ponoana. Ary zany fanekem-ponoana izany dia hita ato amin'ity tombavaka fisaorana izay nataony Hana ity ny mampiseho ny Andriamanitra masomadidy amin'ny fitondrana izay ataony amin'ny asan'ny tanany eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy mampitoetra maharitra sy ela eo amin'ny fahoriana sy ny fahantrana izay miantsady amin'ny onony Andriamanitra. Manentana antsika mba hamaky mandrakariva, fa hitantsika fa tena mampiseho zany ny herin'Andriamanitra ary fanekem-pinoany ny Hana izao ten'Andriamanitra izao. Tena miaiky Hana fa Andriamanitra dia mitsinjo ny olony mandrakariva, izany hoe Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra. Ary tsy hoe mahalala ny zavatra rehetra ihany Andriamanitra, fa Andriamanitra ihany koa dia mitondra sy mitantana ny fiainan'ny olona ka mampantalo ny toejavatra maro samihafa eo amin'ny fiainany, ary mampaharitra ny olona mba hazoto amin'ny vavaka izay ataony. Dia hoy ny teny Tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ampisehony ary fa Andriamanitra dia mahery ka tsy azo vazovaziana. Andriamanitra no mampisandratra ny mahantra hiala ny vovoka araka ny loha hevitra eto, kanefa Andriamanitra ihany koa no mampihetra izay mirehareha sy heverina fa matanjaka. Andriamanitra no loharano impoirany ny fitahiana sy ny fanambinana eo ny fiainana. Raha fitininary a izao ten'Andriamanitra izao dia iverenantsika ny loha hevitra izay nataon'ny Hana, fa amin'ireto andininy reto dia misy zavatra hevi-dalina tokoa raketiny amin'izany
hanehony ny vavaka fisaorana izany. Fa raha fitinina dia ny hoe Jehova no manangana ny malahelo. Tsy avelan'Andriamanitra itoetra maharitra eo amin'ny fiainana izay everina fa fasairanana sy mampahantra ny olona Andriamanitra. Fa ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny fotoanantsika olombelona. Fa Andriamanitra mahalala ny hevitra izay heverany antsika. Jehova no manangana ny malahelo. Ko aoka ary isika atsiaro hivavaka mandrakariva. Tsy ho kivina ho ketraka fa haharitra hatramin'ny farany. Fa Andriamanitra dia malala ny hevitra izay heverany antsika. Ka raha tsy azonao ionio aza ny valim-bavaka izay tedavinao amin'Andriamanitra dia tiany ianao mba haharitra amin'ny vavaka izay atao ary hino fa hoy ny Tompo hoe mahalala ny hevitra izay heverako anareo aho ary ny hevitro tsy fihevitrareo ary ny hevitrareo tsy mba hevitro. Fa miseho miariary eo anatrehan'Andriamanitra ny hoavin'ny zanany miaina eto amin'izao tontolo izao. Koa maheresa mivavaka mandrakariva fa Jehovah Andriamanitra no manangana anao. Jehovah Andriamanitra no mampiseho ny voninahiny amin'ny fiainanao, amin'ny fiainantsika. Na dia mitoetra ao anatin'ny fahasarotana maro samihafa izay isika dia azakivy, azaketraka tohizo ny vavaka ary maheresa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mitsinjy ny olony mandrakariva ka tahaka izay nomban'Andriamanitra any Hana ka nampandreseny any Hana anyireo fahavalo ivelany na anatiny dia ho tahaka izany koa ny fiainany izay mino sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra io ny fiaina. Dia ho an'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisana karfanay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny an'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Hermain.

mitadiava an'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitsika, fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy. Amena.

Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny bokyn'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo ny andininy fahaenina sy ny fahafito izany novakiana tamintsika izany ry mpianoavana, entina indray mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara. Amin'izao maraina ny sabotsy fahatelo ny volana oktobra taona 2023 izao, amin'ny fofeny fifaliana indray no iara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovao izao ary faly ihany koa izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao.

Miara-misaotra an'Andriamanitra indray isika ry havana nanomezany antsika izao tombonandro vaovao izao ka mbola velo latra mpamonjena isika afaka mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Miarabanao ny namanao Voahiro Anarandriamiarisoa izay tafiaraka aminao indray amin'ny ity maraina ity efa tamin'ny dimy ora maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo isika no niaraka teto ary tsy farana ny fiarahana raha tsy amin'ny valo ora maraina toy ny mahazatra antsika dia manasa antsika rehetra tsy saraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay hoatolotry ny tompo antsika indray amin'izao maraina mahafinaritra nomeny antsika izao. Isaorantsika izy ny amin'ny teniny izay efa nampitondranny mpanompony tamin'ny dimy ora sasany teo tao anatin'ny fandaharana kristy notorinay niarahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain ny bokyny Samoela voalohany toko faharoa ny andiny voalohany hatramin'ny fahafolo izany no tenin'andriamanitra nomena ho antsika indray hovatsy ny fanahyntsika entintsika mamakivaky an'izao tombonandro nomeny tompo antsika izao ary inona fa voaraintsika ny afatra sy ny fampahirezana rehetra tao anatin'izany fandaharana kristy notoriana izany. Nanaraka izay fandaharana izay isika dia ny hirandry zareo zafindrahony FJKM niaraka no narahantsika tao anatin'ilay hira hoe aza vela ho mandalo reny teny. Manasanao hiaraka hivavaka isika metraka indray izao fiarahantsika izao eo ampelatanany tompontsika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahymasina tsara indrindra any an-danitro ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izay mbola tsy nidiavina izao dia ity sabotsy fahatelo ny volana oktobra 26 sy 2 ity. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao ary izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay na fifaliana na fahoriana na sarotra na mora nininona zavatra nandalo taminay dia isaorana anao avokoa izany satria Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao, Andriamanitra fitiavana ianao ary izay rehetra hitondranao ny fiainanay zanak'olombelona dia mahasosy mahatsara anay avokoa. Misaotra anao izay ny amin'nytahinao anay koa tamin'iny alina manginaloko ny fahafatesana iny no foazinao toy ny olona tsy manatsiny izay hiatrika izao andro fafaonio izao dia noho ny fahasoavanao irery tokoa no mahatoy izao anay tompo ary ny famindramponao lehibe sy mahagaga izany mbola tsy mahalany rehetra anay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ny amin'izany fahatsaranao izany. Ankehitriny ny Andriamanitra dia misaotra anao ihany koa satria na dia olombelona mpanota azy izahay dia ianao mbola tianay, ianao ilay tsy ny ova omalisanyio ary mandrakizay fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay ka mbola mampaharitra ny famindramponao aminay tokoa ianao ary misaotra satria efa namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ny tondrany ny aretinay rehetra sy ny fahotanay rehetra izany no fifalianay tompo ary ny mbola fifalianay mihoatra noho izany aza dia ny fandrenesanay fa velona mandrakizay ianao Jesosy Kristy tompo efa nitsangana tamin'ny maty ianao fa raha ianao Jesosy no tsy nitsangana tamin'ny maty dia foana izao fitoriana ny filazantsaranao eto anivon'izao onjam-peonao izao. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao Jesosy dia foana ny finoanay ka izany ny falianay sy ravoravonay fa manompo Andriamanitra velona izahay. Mamelany eloko hoe mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fantanterahanay ianao ary akininay sy apetraka ifeno ampelatananao ny tontolonandro androany izay ho atrehanay mianakavindray izay rehetra ho ataonay izay rehetra ho alianay dia ianao ane no momba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianaonao ka hialoha lalana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina ary aoka Jesosy Kristy tompo ny ranao izay efa nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana no hiarovanao anay amin'ny ratsy rehetra indrindra ny amin'ny asan'ny satana maro samihafa tsy hakasika anay na dia apatsy akondramonjy aza dia taio ary izao fandaharana izao fotoana izay iarahanay sy ny mpieno eto izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay indray ianao Jesosy amin'izao maraina izao dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavahana ny lalanay ary ny teninao koa ilay mampiorina anay amin'ny finonanao ka dia matoky izay fa ampitoetra izany teninao izany aty anatin'ny fonay ianao ary ny fandaharana rehetra izay efa homaninao ihany koa ireny dia hitombonay amin'ny finoana sy ny fanolorantena ho anao mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Mitenenan'i Jesosy eo fa miaino anao izahay amin'ny anaranao mavonjy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen.

Ia, taorina ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hira laharana fahadimy eo amin'ny firana FFPM izay. Jehovah Ray an-danitra no lohateny izany hira izany. Ho solom-pifandraisan-tanantsika iny sady anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Dia ety radio feon'ny filazantsara ety a manao kopa-tanana ho antsika rehetra amin'izao maraina ny sabotsy 3 oktobra 2020 sy 2 izao isaorantsika ny tompony amin'ny nanomezany antsika izao volana vaovao izao ary dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetra, mirary antsika mba hahita fifaliana indray eo mpamaky vakina izao volana oktobra manontolo izao, indrindra ny amin'ny fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Anaraka hira iray hatrany isika ho fisaorana ary ho fanomezamonina hatra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany sy ny famindrampony izay mbola manaraka antsika mandraka kehitriny, ka mbola velona trapamonjena isika afaka mifampizara ny fahatsarany eto anivon' izao onjam-peo mamintsika izao. Nitarika ny fanilo no hiaraka amintsika ao anatin'ilay hira hoe fahasoavany sy famindrampony.

Ia, izany amin'ny hirana irana tamin'ny tarika ny faniloiny an, fahasoavany sy famindrampony no lohateny izany hira izany, ary marina dia marina izany voambarany tononkira izany ry mpianoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola mahatoy izao asianao, ary ny famindrampony tsy hitalany an lehibe sy mahagaga izany no mbola manaraka antsika, ary vaovao isa-maraina izany famindrampon'Andriamanitra izany, ka aoka hifaly ny amin'izany isika, ary isaorantsika ihany koa izy satria mbola miasa eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra mandraka kehitriny a, fa raha izy no mijanona amin'izany asany izany a dia efa tsy toy izao intsony ny fiainantsika rehetra, ary efa lany ringana izao sianao. Ary porofon'izany asan'Andriamanitra izany moa izao mbola tombonandro avelomantsika izao ka mbola avelatra mpamonjena isika, porofon'ny asan'Andriamanitra tsy mijanona, ny rivotra izay mbola hiainantsika, ny toetrandro izay mifandimbindimby a, sy ny zavatra maro izay asehony eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro anehony avokoa ireny rehetra ireny, porofo manamarika ireny fa mbola miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ka aoka hifaly, aoka hiravo isika ry havana, ary hidera sy ankalaza anome voninahitra azy amin'ny fotoana rehetra, satria isika izay noforoniny izao sy anao izay noforoniny a no anambara ny fiderana azy amin'ny fotoana rehetra izay avelomantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Noho izany dia andeha isika hiankina hatrany a ao amin'i Jesosy Kristy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azy fijaliana, dia Jesosy ilay tena arena miavaka fa raha ny areny tany dia zava-poana izany, ary voafetra ihany a ireny, fa ilay tena arena izay tena katsaintsika kosa dia ny areny lanitra, dia Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay izany. Rombaina ny fanjakan'ny lanitra hatramin'ny andro ny jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny, ary ny mpandrombaka izany moa dia tsy iza fa izao sy anao izay efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia izany nanentanana antsika ny mba anakakaizantsika azy bebe kokoa hatrany ao amin'i Jesosy Kristy, ary andraisana azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia izy ilay arena miavaka ho aisoanao. Hiaraka mitarika antsan'i Kristy isika ao anatin'ity iray ity hoe Jesosy no arena.

0: dia isorantsika ny tarikanatsan'i Kristiny tondra tamintsika izany ira mafinaritra izany Jesoa no arena ary inona fa nahita fifaliana isika teo ampandrenesana izany ira izany ary zareo antsan'i Kristiny moa dia andalo eto amin'ny faritra Antsirabe eto tsy ho ela intsony isesisesy kely ny fandalovany eto ary dia hanasana antsika ny andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay entin'izy ireo izay mandray an'i Jesosy dia hiadana sy ho finaritra ho ny voambaran'ny tononkira satria izy no arena miavaka dia andeha hiazakazaka hikatsaka izany areny lanitra izany isika amin'izao mbola fahavelomantsika izao ry havana satria efa novidian'i Jesosy tamin'ny rano tokoa izao sy anao ka tsy ho ataontsika tsinotsinona na koa heverintsika ho zavatra maivana izany famonjena izay efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany fa tena ho sarobidy loatra eo amin'ny fiainantsika ka hodinintsika ary ho saintsaintsika isan'andro isan'andro fa tokoa moa raha tsy nisy ny ranalatsaka dia tsy nisy ny famonjena izy ianao sy ny fanavotana antsika sarobidy ary masina ny ran'i Jesosy izay efa nividianany antsika ka tsy azo atakalo volamena na volafotsy na izay ho heverintsika ho arena ambony indrindra eto amin'ity izao tontolo izao ity fa hoy ny voambaran'i Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalombifolo hatramin'ny andiny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo amen petera voalohany toko voalohany andiny fahavalombifolo hatramin'ny andiny faharoapolo no misy an'izany tenin'andriamanitra izany ampaherezana antsika rehetra amin'ny ity maraina itya ary amelomelomana indray ny fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy ilay arena miavaka ho aisoanao indra amintsika nitarika mirentiony ao anatin'ity iray ity hoe sofa teo ianao sotokoa fa mbola fa teo Jesosy ary mbola hoeo amin'ny fiainantsika hatrany mamela ny elontsika ary manafaka antsika amin'ny ota rehetra
1: RFF Radio.

Ia, isaorantsika ny tarika miry antiony a, ny tondra tamintsika an'izany hira izany. Sofa teo ianao no lohatenin'ny hira iny ary inoana fa voaraintsika ny fampahirezana rehetra tao anatin'izany tononkiram-panahy izany. Mbola fotoana mety tokoa ry havana izao andro anio izao, ity sabotsy fahatelo ny volana oktobra taona 2023 ity a, iverenana ao amin'i Jesosy Kristy indray, satria Andriamanitra dia minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana izy a, fa ankehitriny kosa dia mandidy antsika rehetra olombelona amin'izao tontolo izao mba hibebaka, araka ny teny izay voasoratra any amin'ny Asan'ny Apôstoly 7:10 ny andininy 40 any. Tsy manosy botanana antsika akory ny tompo fa raha hiverina izao sy ianao dia ho raisiny indray, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana isika dia ho solombavany ihany koa, araka ny voambara ao amin'ny Jeremia 5:17 ao a. Dia izay no anentanana antsika ny amin'izao sisa izao izay mbola andro ivelomantsika na mbola ho lava na efa ho fohy a, dia tsy misy afa-tsy ny fiverenana ao amin'Andriamanitra ihany, tsy misy afa-tsy ny fiavanana amin'Andriamanitra ihany a. Dia aoka ho vita fiavanana amin'ny Tompo isan'andro isan'andro isika mba hananantsika antoka ny amin'ny fandivana ny fiainana mandrakizay. Andray ny zanam-pandaharana Baiboly raisiko avakio isika orinanyity hira ao amin'ny FFPM laharana 8:17 ity hoe: Andriamanitra, taio ny miaino.

0: ny baiboly
1: raiso kavaky radio
2: feo filalantsara 4.2 megahertz.

0: andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fantsinany ady sokevitry ny sasany amin'ny andron'ny Tompo.
0: Ary mangataka aminareo izahay rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay milaza fa efa miandoa ny andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahin'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana, ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo, ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehona azy amin'ny fotoanandrony. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany, ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary ho fohanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiaviany lehiny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahatsokevitra amin'ny nonolainga mba ho elona avokoa izay rehetra tsy niny marina fa nankasitraka ny tsy marina.

0: fananarana sy fanaovam-beloma.
1: Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahalahy malala ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoanan'ny marina. Sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay hahazoanareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara ry rahalahy ka hahazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo anie sy ampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso Kavakio.

0: Isaorantsika ny tompo ny teny tamintsika tao anatin'ny fandarana zanam-pandarana ny baiboly raisiko avy akeo moa izany Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo no novakiana tamintsika tamin'nyity maraina ity, ary mbola misy moa ny famerenana izany rehefa tonga ny amin'ny enora sy sasany ariva. Ny hira faran'izay norenesintsika teo dia hirandrizareo FDL Alpha Mavy amin'ny FLM Mahazo Arivo nampitondrana ny lohateny hoe ny ranao. Efa novidin' Jesosy tamin'ny rano tokoa izao sy anao ry mpianoavana, ary sarobidy loatra izany koa, aoka tsy hitady andriamanitra hafa intsony isika fa ampy ho antsika Jesosy ilay fanandatsaka izany rany teo amin'ny azo fijaliana izany. Aoka tsy hitady famonjena any amin'ny hafa isika fa ao amin'andriamanitra irery ihany, ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny famonjena ho asi ho anao. Raha manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra hoy ny mpanao salamo, avy aiza moa ny famonjenay? Fa ny famonjenay dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany, ary tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoana famonjena afa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany, ka dia mba irio ary ny ananana azy eo amin'ny fiainana. Dia ho hitantsika tokoa izany tena fiainana izany, izany fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva izany rehefa tena manjaka ao anatintsika tokoa Jesosy Kristy Tompo. Mirary fahasalamana ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, naizanaiza toerana misy an'izy ireny, ireny namantsika, havantsika, mpiray finoana amintsika, mpiara-miazakazaka amintsika eo amin'ny tompo ireny, na ao an-tokantrano na any amin'ny hôpitaly ihany, dia Jesosy Kristy no omba sy tany tsirairay avy, ary mivavaka ho antsisalama rehetra ny atao anivon'ny onjapeo. Dia Jesosy ilay efa nitondra ny aretintsika, izy tokoa ne no anendry loharanona aretina rehetra, ary anome fanasitranana feno ho an'ny tsisalama rehetra. Izy no andriamanitry ny nofo rehetra, ka tsy misy zava-magaga izay tsy hainy atao. Ny finoana no andeha ho atanjana, dia ho hitantsika tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny enora maraina, anaraka ny alimanaka indray isika izay daty tsara homariana moa izany amin'ny tian'io ety. Inona indray no ambaran'izao daty? Fa telo ny volana oktobra 2024 izao. Ho ampandrosoantsika ny ray aman-dreny pastora Ivre Razafiarson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana hitondra amintsika izany alimanaka izany. Manara finahitra tompoko.
1: Alimanaka,
2: alimanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio telo oktobra. Ropolo si valinjato si arivo. Tonga teto Madagascara ni misionera LMS na ni misionera Anglis. Sa tonga teto voluan. Dia andrematua David Johnson. Ari nanomboka niasa ho amin'ny fandikana ni baiboly amin'ny fiteny malagasy ni tenany. Telo amby telopolo sy valonjato sy arivo. Nahaterahan'ilay misionera NMS na ny misionera norvegiana voalohany teto Madagasikara dia John Eng izany. Miaraka amin'ny Nils Nilsen dia iray amin'ireo misionera norvegiana voalohany nankaty Madagasikara tamin'ny faraparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Yenk raha lazaina ny tantarany dia ny 3 oktobra 13 sy valonjato sy arivo ta Oyer any Norvège no nahaterahany. Rehefa vita ny fianarany tao amin'ny seminera loterana any fikambanana misionera norvegiana ity dia no hamasinina ho tonga pastora izy ny 4 sy valonjato sy arivo ary nalefa ny teto Madagasikara. Ary tonga taty hatramin'ny taona 60 sy valonjato sy arivo. Nianatra teny malagasy tao Antananarivo izy ary nanangana ny asany tao Betafo ary tao vakina karatra tamin'ny taona 70 sy valonjato sy arivo ary nipetrahany mandra-pialan'ny farany tamin'ny taona 50 sy valonjato sy arivo. Sarotra ny asan'ny NMS tany am-boalohany teto Madagasikara satria natahotra ny amin'ny fifaninanana avy amin'ny iraka hafa ireo misionera ao amin'ny LMS izay congregationaliste anglisy ary koa ny ahiahy ny mpitondra malagasy tamin'izany fotoana izany ny amin'ny olona avy amin'ny firenena tsy fantatra izay tsy manana solotena ara-diplomatika amin'ny governementany. Na izany aza dia nivahahaingana ireo disadisa ireo ary nisy ny fifandraisana tsara tamin'ny manam-pahefana ary koa ny fifandraisana tamin'ny LMS. Ny tombo haingana dia haingana ny asa tao Betafo ary ny hatsara-panahin'ny Enka sy ny fikirizan'ny Enka no nahatonga azy hatoky ny vahoaka malagasy. Tamin'ny 50 sy valonjato sy arivo taorian'ny 20 taona nanao asa fanompoana dia nisy fiangonana 70 tao amin'ny distrika ny misionera nisy azy izay nanana mpikambana 2000 iray alina ny fitambarany. Nodimandry tao Stavandera Yeng tamin'ny 3 May 1900 sy arivo. 70 sy valonjato sy arivo fandraisana ny fanasany tompo voalohany tao Masina Andraina izay niarahana tamin'ireo vita batisa voalohany tao Betafo. 70 sy valonjato sy arivo nahaterahany pastora Olaf Moe. Izy dia nianatra tao amin'ny kolezin'ny misiona tao Stavanger ary natao ordinasiona ny 70 sy valonjato sy arivo. Tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 80 sy valonjato sy arivo ka nanomboka raharaha tany Amboronambo aloha ny 80 sy valonjato sy arivo hatramin'ny 100 sy arivo vao nafindra tao Amboibe indray ny 100 sy arivo hatramin'ny 20 sy 100 sy arivo ary tany Toliara sy Ibara andrefana. Nisy fotoana izy nody tany Norvège satria nanararaotra nianatra teny frantsay. Avy eo dia niverina teto Madagasikara indray ka nitondra any Manombo sy nandray ny rarahany surintendant tamin'ny taona 50 sy 100 sy arivo. 60 sy 100 sy arivo nodimandry i pastora Rajoanesa Philippe avy amin'ny distrina Ambohimasina izy nefa nanao ny rarahany omonie tany Toliara. Ireto avy ny toerana nandaniany heriny: fitandremana fidirana, mpitondra distri sady nitondra ny fitandremana Ambohimasina ary natao mpitondra distri tao Ambatolahy Soavina taona maro alohan'ny nidinany nakany Toliara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: da ratsy adinoana
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonany loterana malagasy
1: lovasoa

Isaorantsika ny iray aman-dreny pastora Yves Razafiarson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana ny tondra tamintsika ny zanam-pandarana almanaka izay manamarika ny daty androany tsara ho fantatra ary tenoina fa ny tompo fahalalana indray isika teo ampandrenesana nyizany almanaka izany. Tsy ho adinoinay mandrakariva ny miarahaban'ireo manana tsingeritaona nahaterahana rehetra amin'izao sabotsy 3 Oktobra 2023 izao ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hirotsaka mandrakariva ho aminareo tsirairay avy. Miaraba manokana ihany koa andreo rehetra izay anory tokantrano amin'ity sabotsy ity nivon'ny arapomba malagasy ny fanjakana ary indrindra izay tena lehibe indrindra dia eo anoloan'ny alitara masina dia arabaina ianareo rehetra ary mirary ny fiadanany tompo aminareo Jesosy Kristy ilay lohan'ny tokantrano any no hiaraka aminareo mandrakariva. Dia kopatanana manokana ho an'ny Kristian sy Mikalo izay anory tokantrano amin'ity anio ity dia mirary fifaliana hoaninareo dia mirary fiadanany tompo hatrany ihany ko manaova fety sambatra ny tsirairay avy. Anaraka ny antso filazana isika aorianaty irairay nalaina tao amin'ny fidirana FFPM larana 5:30 ity avy ry vazatany eo.

0: Ny filoanisin'ny departany avaratry manina sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity mankalazana jobily faipapolo taona ny fifilina nasionaly dia afaly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faipapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifilina nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph, rektera Lima. Fiofanana faharoa ny fifoazana ny asa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini ny fifilina nasional. Hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soa tanàna. Zoma 7 oktobra 6:00 sy 8:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13. Mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB soa tanàna. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny spam. Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 8:30 amin'ny 7:00 sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14-15. Mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodapartany Onive. Atoandro amin'ny 12:00 sakafo mitsobily FLM Toby Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina. Alahady 11 oktobra 6:30 maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonin'ny fifilina nasional. Altara sy torteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

fianto hianana hoe iza no hiraiko ary iza no andeha hirakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahaenina ambiny fahavalo antsoina isika mpiandry serafia mandihany faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roso roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2023 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahaefapolo taona na asapa-pikambanana ny fifinina andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona manokanana isika izay atao ny 7/7/2023 koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tom

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana Tsirabe Avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fetin'ny taranaka taona 1920. Faneva andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38. Ho antsika rehetra taranaky ny Efelema mora rano andrano be, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana, ny Alahady 5/20 Oktobra 1920. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fitopovahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5/20 Oktobra 1/20 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM mora rano andramo be, hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sinodapartany avaratrimania. Filiovana miaroko feno Fiangonana Loterana Voajanahary. Ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Filazana. Ilazana isika kristiana rehetra eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Voajanahary fa noho ny fanolorana filiovana ny pastora itondra indray ny fitandremana eto Voajanahary manomboka ny volana Oktobra dia ho fidirana tokana ihany isika amin'ny Alahady 4 Oktobra 2023 ho avy izao. Noho izany dia hiditra amin'ny enora maraina ihany isika amin'ny Alahady ho avy izao koa aoka ary mba samy hifampilaza. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary mandra-piona ho amin'ny Alahady izao eny an-toerana. Hoy ny filoha-lefitry ny fiangonana, misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hirafaneva Jobely fa 70 taona ny SFM. Riavana, hampitomboana aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobely fa 70 taona ny amin'ity taona ity. Noho izany dia misokatra ny fifaninanana hirafanevan'i Jobely. Nanomboka ny Alahady 4 Oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra 2023. Ny hira faneva dia niompana amin'ny teny fanevan'i Jobily ary izy naneraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 2:2a. Toy izao ny fepetra. Hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, hoy ny talian'ny SFM Dr Ralaitafika Hanitra.
3: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratranao ao. Salamo 33:18. Izara Kostela manolotra anao. Izara Dimitona. Nalahady 4 Oktobra 2026 manomboka amin'ny 160 taolankandro eo amin'ny devant-gare Antsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Kostela. Enfin Christy. Coral et Tena Vavao en Boumadjous. Miss Fahina Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine anti-rabé, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Ensemble, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Batimeuble, Député Michel, AGV, NM Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizique. Si Miss Fit Pitilon, Falasana Manoukan, 10 000 riages, réservation 034-59-271-37, 033-42-003-42, 038-19-235-49, Isar Dimto.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: On parle de BBS now. Écoute.
5: Et nous yanié. BBS. Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
6: Ho anao manana baka toto seri.
7: Université ma vita mikolokolo, ma vita mikarakara. Anao ko tonga kao na matio verenjara. Fianana.
8: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana arak'asa haingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky et microfinance.
6: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana équivalence administrative ny FOP.
5: tsy ho azon'ireo mpianatra.
6: Ny taranja rehetra efa vita boky.
5: Wi-Fi sy ny labo informatika maimaimpona.
8: Misy tazy efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
6: Mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitra kefa.
5: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
6: Ny toerana ahitana ny BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
9: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar. Tanura azot kishan de kazo metana.
10: Sadimyanacha numyalavuli.
11: Audur fakna karata sinmantitno.
12: Santa trofifi fatunga tomtsikenin piopela mataye. Ila pamukacha fukacha natural manapumara rich.
11: Manasita naritana martuni fafuni diabet.
12: Kuaka sempy
11: aretinaty goty
12: tension croqueur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
11: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
12: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
11: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
12: Toerana
11: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra.
12: Fifandraisana 0345 816 04.
11: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana, dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia 4:25.
2: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 104.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
3: FM 104.4 MHz.
0: Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
4: arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
4: fifampizarana,
0: fampafantarana,
4: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
4: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
4: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38.
4: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
4: maminao,
0: mamintsika rehetra,
4: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: FM, raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folo ora sy sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahatelo amin'ny ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Radio filazantsara FM 91.2 MHz.

Ankasitrahana hatrany ianao mpiaino an-tsaina izay mbola miaraka aminay amin'izao maraina mahafinaritra, ny sabotsy fahatelo oktobra 2024 izao a, ny radio feno filazantsaratra no arainao a, na eto Antsirabe sy ny manodidina ianao, na ny ivelan'ny faritra vakina karatra any amin'ny faritany any a, any ampitan-dranomasina any, miaino amin'ny alalan'ny web radio a. Dia manao kompetananao antsika rehetra ary manonona mandrakariva ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina aloha tamin'ity maraina ity a, inoana fa samy nandray izay nanandrefy azy isika tsirairay avy a tao anatiny ireny antso sy filazana ireny a. Dia amboary dia izao ny fandaharam-potoanantsika, ny fahaiza-mandamina no entina miady a, dia natolotra ireny a ho fanomanana antsika, ny amin'ny ho avintsika, ny amin'ny fiainam-panahyntsika, ny fikolokoloana izany rehetra izany a, dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra. Aza donoina any amin'ny fotoana rapitso eny amin'ny devoankara araka ny voambara teo a, ao anatin'ny fankalazana fahadimy taona ny zary gospel na, dia hetsika maimaim-poana iarahan'ireo mpanakanto ara-pilazantsara ho an'ny vahoakana Antsirabe a, dia tongava maro fa tsy misy tokoa izany ny vidipidirana. Dia ny tompo anie no ampahery antsika ary mifanay masina no efa ialoha lalana sahady andraisantsika ny hafatra maro izay entin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara, ampaherezana anao sy ny ankonanao a izay. Teo ihany koa ireo fandarana izay ho arahantsika amin'ity maraina ity a, amin'ny tapakandro maraina moa izany, dia ry zareo aza donoina fa isy ny vahiny a, izay vahiny ao anatin'ny fandarana mamiko a, fandraisana vahiny moa io fandarana io rehefa sabotsy a, isika izay mandefa filazana na spot na zavatra tsara hofantarina eto anivon'ny onjam-peo a, dia rehefa tonga ny sabotsy ao anatin'ny fandarana mamiko a, iarahana mizokibenja sy zokomenja, dia misy ny vahiny a izay mampafantatra amintsika misimisy kokoa makasika an'ireny a filazana izay ambara eto ireny, dia anasanantsika ny amin'izay a fandarana izay a. Dia efa rentsika teo moa ny amin'ity tapakandro maraina ity fa dia anasanantsika avokoa irenirehetra ireny. Mahery 20 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondra ny famantaranandro rahatoa ka mila ora ianao, dia mirary fahazotoana sy fahavitrihana feno antsika rehetra eo ampiatrehana izao tontolon'andro ny sabotsy izao a, mamaraparana ny herinandro isika, dia mazotoa amin'ny asa izay atao ary ataovy amin'ny fo, ataovy amin'ny fitiavana avokoa izay rehetra tanterahina indray a amin'ity anio ity, ary ny fanahy masina ny ano ameno antsika rehetra mba hahafahantsika mahita fifaliana hatrany a. Dia ny fanahin'i Jehovah no hitoetra ao amintsika tsirairay avy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah, izany fanahy izany no ameno antsika rehetra mba hahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra hatrany. Ampaherentsika ry zareo koralina edena vaovao avy any Ambohimandrosikara any ao anatin'ity irati hoe tsy maintsy tafita manoloana izay zavatsarotra lalovantsika ity amin'ity tany fandalovana ity a, rehefa tena mino sy matoky an'i Jesosy isika, dia ho ataony manoatra noho ny mpandresy a amin'ny alalany a izay efa namonjy antsika. Ry zareo edena Ambohimandrosikara moa ho avy eto amintsika ihany koa izany rapitso, dia ndao hoenontsika raha aloha ny santionany hirany tsy maintsy tafita.

Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy vony ny voaloboka. Na dia madiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa. Na dia vonona aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahitra. Nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena ahy. Amen. Habakoka toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo izany tenin'Andriamanitra novakiana tamintsika izany ampaherezana antsika rehetra amin'izao maraina izao ary amelombelomana ny fanantenana ao anatintsika ao a, fa na de eo aza ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainantsika na de tsy misy aza ny vokany indraindray a de hifaly amin'Andriamanitra foana isika satria ny Andriamanitra zay vavahantsika de manana ny hevitra iverana antsika mandrakariva de hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza akory ary ny zavatra rehetra ihany koa de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra noho izany de ekeo ny fandaminany ekeo ny fitondraniny amin'ny fiainantsika fa fandresena hatrany a no hiafarany ny zanaka ny fiainany zanak'Andriamanitra mino rehetra ary tsy maintsy tafita ihany koa isika rehefa Jesosy Kristy no manjaka ao anatintsika satria manana fanjakana tsy azo ampiroroana izao sy anao de izy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana entiny antatiana akira ilay hira tao ilay tenin'Andriamanitra zay voasoratra tao amin'ny Habakoka toko fahatelo ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo teo a inona moa

Izay ny minira ny rana tamin'ny antatiana iny a, inona moa no lohateny izany iray izany ary inona fa nitondra fampahirezana ho antsika izany iray izany. Tsy nisy ihany akory no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa noho izany dia aoka isika tsy hokivina ho ketraka miatrika ny fiainana fa aoka atoky an'i Jesosy dia izy ilay mahay ny zavatra rehetra. Betsaka ny fahoriana sedraintsika ety na eo anivon'ny ankohonana, fianakaviana, fiarahamonina, fiangonana, firenena, samy mahalala ny amin'izany isika rehetra. Fa manoloana indreny dia aoka hijery an'i Jesosy hatrany a, dia izy ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy mahereza. Fa eo anivon'ireny fahasarotana maro samihafa ireny dia izay miantso an'i Jesosy ihany a no ovonjena araka ny voambaran'ny epistily an'ny Romanina toko fafolo ny andiny fahatelo ambiny folo any amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no ovonjena. Dia aoka isika ary a azoto iantso ny anaran'ny Tompo amin'ny fotoana rehetra na sarotra zany dia izay atrehantsika ety amin'ity tany fandalovana ity.

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.

Irana lena tamin'ny firana FFPM larana faraika ambin'ny polisifatsato ny farany retsika teo izay an aoka ho an'Andriamanitra no lohateniny hira ary dia natolotra avokoa moa ny rehetra ho fampahirezana antsika amin'izao maraina ny sabotsy mafinaritra fahatelo ny volana oktobra 2023 izao dia mirary soa mirarin tsara ho antsika mpiaino rehetra izay avy ety amin'ny radio feno filazantsara amin'izao maraina izao ary mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy sy malona ny zavatra izay mifamofao eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary na dia misamboaravara tokoa aza ny onjam-piainana izay lalovantsika itya ny fanantenana antsika mpino kristianina rehetra dia ny hoe handresy ao amin'i Jesosy Kristy ihany isika izay efa manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana dia aoka ho velona ao anatintsika mandrakariva ny fanantenana fa ho mpandresy sy ao aminy isika raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana tsy akory ny fanantena antsika ary manantena fandresena hatrany isika ao amin'i Jesosy Kristy ny amin'izay zavatsarotra lalovantsika dia aoka hijoro tsara amin'ny finoana hatrany isika ary iorina mafy amin'izany tsy iovaova ihany koa fa hatratra amin'ny farany amin'ny finoanan'i Jesosy satria efa voambara fa izay rehetra mahatratra amin'ny farany ihany no vonjenany amin'izao fiainana izao andriamanitra endry ny andriamanitra izay ivavahantsika ary manana ny hevitra irana efa antsika izy dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza kosy noho izany dia aoka anaiky izay fitondrany rehetra eo amin'ny fiainantsika isika ninninona mandalo sy miseho ary ny tena fanampin'izay dia tena azoto hitady azy isika amin'ny fotoana rehetra fa rehefa mitady an'ny tompo isika dia ahita azy tokoa araka ny tenin'izay voambarany amin'ny ohabolanany hoe tiako izay ti ahy ary izay fatrapitady ahy no ahita ahy a dia izay mitady an'i Jesosy a dia mahita fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva na dia didininy ady sy ny olana maro samihafa aza ny fiainany mahereza mitady ary hoy clarisy amintsika

Ia, hisaorantsika ny tarika Clarisse ny toro tamintsika ilay hira iny hoe mahereza mitady a, ary hinoana fa voarainy hafatra tao anatin'izay a, mahereza mitady fa mbola tsy tara akory a, mitady an'i Jesosy a, fa mbola tsy tara akory ianao raha zao vao manao izany dingana ara-panahy izany ny andray azo tompo sy mpamonjy ny fiainanao a, satria anio no andro fankasitrana ary anio ihany koa no andro famonjena. Izay mitady an'i Jehovah ary matahotra azy a, dia tsy mba oron-javatsoa akory a, hoy ny voambarany amin'ny salamo fa 4:30 any, dia mahereza mitady ary izay no fanentanana atao anatiny ny tononkira nentiny Clarisse iny. Ny farany teo moa dia hirandry zareo fikambanam-behivavy a, faneva nasionalin'ny FPL natao tantolo ary tamin'ity taona 2020 ity a, efa nahitany tompo aho, izay ny lohatenin'ny hira iny a, dia ho antsika izay efa nahitan'i Jesosy a, dia tany mafy hatramin'ny farany izy, indrindra ny finoana azy, ary avaozy isan'andro ny fanolorantena ho azy dia ho sambatra tokoa isika izany. Dia izay ny amin'ireny hira roa ny fanaraka teo ireny, fa efa mahery raika amin'ny 50 minitra sady zao ny amin'ny fitora maraina ny atondro ny famantaranandrotsika amin'ny valomony tenako no misaraka aminao eto amin'izao maraina izao a. Mbola misy ny minitra vitsivitsy afahana mifampahereatra any amin'ny alalan'ny hira sy ny tenin'Andriamanitra. Ampaherentsika indray ary zareo ziona famonjena ao anatin'ity hira ity hoe ny anjaranao a, manara finaritra tompoko.

minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko faha 15:30.

Mahery roa minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandro tsika izay ny amin'ireny hira izay norenesika teo ireny a ziona famonjena no niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe ny anjaranao ary ny farany teo iny a dia niarahana tamin'ire zareo antokom-pihira Amafa andravoangy fivavahana tao anatin'ilay hira hoe no ny fahasoavanao. Ie, dia mifarana eto indray ry aloha ry mpianoavana ny fotoana izay niarahako taminao a tamin'ny ity maraina ny sabotsy fahatelo ny volana oktobra 2024 ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namanao hatrany hifampitantana aminao hampahery anao ihany koa amin'ny alalan'ireo mpanompo izay mbola novidian'i Jesosy hanohy ny asa rehetra eto mandra-patonga ny amin'ny folo ora alaka dia anasana antsika rehetra tsy hisarahana amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Mahatsara antsika ny teny averina koa indro ary ny Isaia 55 fahaenina sy ny fahafito no averina amintsika eto am-pamaranana. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hafoy ny lalany, ary ny tsy marina hafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny, ho amin'Andriamanitsika. Fa mela eloka dia mela eloka tokoa izy. Amen. Isaia 55:5-7.

Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponayo fa tanteraka indray ny fotoana izay niarahana sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peonao izao tamin'ny ety maraina ny sabotsy 3 Oktobra ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao anay tamin'ny ety maraina ity ary indrindra ny amin'ny teninao maro izay norenesinay tetona tamin'ny alalan'ny hira fiderana izany na ny fandaharana indrindra moa izany teninao mifantana izany dia miantefa aminay tsirairay avy ireny ary ny angatahnay aminao dia ngany mba tsy hiverina foana any aminao Jesosy ny teninao raha tsy fambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy. Dia ampaherezo mandrakariva ary izahay manoloana ny fiainanay na ny ara-tena na ny ara-panafa milanao izay Jesosy, ary raha lavitra anao izay dia tsy mahefa na inona na inona ny amin'izao fiainana izao. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ny fiadananao kosa ny ho amin'ny tokantrano tsirairay avy na ny alavitra na ny akaiky. Mivavaka izay Jesosy amin'ity maraina ity ho an'ireo namanay rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, na iza na iza toerana misy azy, na ao an-tokantrano, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny tobi-masina, na any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa ihany koa, mahita ny tsirairay avy ianao satria Andriamanitra manerana ny izao rehetra izao ianao ary mahafantatra ny mombana rehetra. Eny fa hatramin'ny volondohanay aza dia vao isana ho avokoa izany, midika izany fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra izay ivavahanay dia ianao Jesosy Kristy ilay fanamonjy anay teo amin'ny azo fijaliana. Tendreo ny loharanona retin'izy ireny ary asehoy ny herinao Jesosy ho fenao no Andriamanitry ny nofo rehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Ianao no efa nitondra ny aretinay ary ny diakapoka taminao no fanasitranana anay, ka dia hamarin ny teninao amin'ny olonao rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana fa ho avy ianao anasitrana azy ireny, amela ny elony ihany koa. Ireo namanay ny havanay izay ao anatin'ny olana sy ny adisaina maro samihafa, jereo ihany koa izy ireny ary ampifalio mandrakariva ny fanahin'ny mpanomponao tompo. Ireo rehetra miaina ao anatin'ny fifaliana kosa, ianao anie no hiazona izany fifaliana izany Jesosy, ary tena handray anao hatrany eo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany amin'ny andro rehetra izay iainany ihany koa. Amin'ity maraina ity ihany koa Jesosy no itondranay ambavaka ny zanaky ny mpanomponao izay tsy misy miafina aminao ny momba azy rehetra. Mangataka izahay ho an'ny reto ray aman-dreny izay mangataka ny vavaka ho an'izany zanany izany, ianao anie no anampy azy amin'ny fitaizana na amin'ny ara-tena na amin'ny ara-panahy. Mba ho kasihanao Jesosy izany zanany izany, anome fahendrena ho azy ianao, anome ny fanetretena rehetra, tsy hanamariteny izy ary tsy hankahala ihany koa fa mba anana ny fanahy ny fitiavana anao voalohany indrindra, ary anana ny fitiavana ny ray aman-dreniny, anana fitiavana ny fianakaviany, ny mpiara-belona amin'ny rehetra. Ary aoka Jesosy Kristy tompo, ianao no hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'izany zanaka ny mpanomponao izany. Ny asan'ny satana sy ny fanahy ratsy rehetra dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no andidiana sy androana ny asan'ny satana rehetra, tsy anan-kery tsy anam-pahefana amin'izany zanaka ny mpanomponao izany, fa roahina any amin'ny farimy rehetra fisolo fara maharitra mandrakizay. Dia ny fanahinao anie no apetraka ao amin'izany zanaky ny mpanomponao izany tompo, dia ilay fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fanahy ny fahatahorana anao, izany anie Jesosy Kristy tompo no apetraka ao anatin'ity zanaky ny mpanomponao ity, ka dia mba hahitany voninahitra ao izy ireo. Dia ampio ny ray aman-dreny ampaherezo ireto mpanomponao ireto mba hahery sy hatanjaka, tsy hanana fanahinany amin'ny fitaizana satria efa nankinina sy napetraka aminao Jesosy ny fitaizana izany zanany izany. Dia matoky tompo fa ity ankohonana izay mangatabavaka ity dia hita ny herinao sy ny voninahitra ao, satria efa nanambary ianao hoe raha ino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mametraka izay ny fiainana manontolo eo ampelatananao, ny isatokantrano, ny isambatany olona, na ny alavitra na ny akaiky, mba samy ahery sy hatanjaka ny tsirairay avy amin'izao azakazaka ny fanomponanao izao tompo. Tsy ho kivy, tsy ho reraka ny ampandehanana eny fa ahatra hatramin'ny farany amin'ny finonanao, ary izay tena tanjonao moa dia ny andofanay ny fiainana mandrakizay. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjam-peonao izao ireo mpanomponao izay mbola efa andeha mitoerana eto, ny fanainao masina ny anao ampahery ny tsirairay avy ary hialoha lalana sady ao anatin'izany rehetra izany isehoy ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao mavonjy Jesosy netina maniry sy mangataka ny vavaka. Amen.
Energy avana mametraka ny veloma finatra ho aminao indray ary aloha ny tenako amin'izao maraina izao ny namanao voahirana Randriamiarisoa no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 10 ora maraina ka hatramin'izao fotoana izao teto amin'ny fanolorana sy teo amin'ny lafin'ny teknika ary dia mirary tontolon'ny andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra mirary ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy veloma tompoko.

Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifily nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifily nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia fito oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional. Alakamisy valo oktobra, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora maraim-baovao, amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Josefa, recteur Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerik Martin. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifila amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional. Hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna. Zoma 6 oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany maraim-baovao, amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonin'ny WB soatanàna. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitra ny spam. Ny asabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny fito ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Amboimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivy ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana ny fifoazana araka ny Efesianina toko fahadimy andiny fa efatra ambiny folo. Mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ora sakafo jobily FLM Toby Amboimahazo. Tolakandro amin'ny roa ora rindrakira totosai ny koralina rehetra izay nasaina. Alahady raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valo ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny valo ora sasany fitobivavana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly. Altara sy torteny pasteur docteur Rakotosavydiny, filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

0: lova sosin'ny tontolo, lova sosin'ny tontolo, lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF, onjapeo FM, raika amin'ny 60.4 MHz, isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Eny ary aho dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka ity fandaharana lova sosin'ny tontolony ity eto amin'ny onjapeo radio feon'ny filazantsara amin'ity andro asabotsy ity. Hitoky Ratoviny Aina no eto amin'ny fanentanana, ary ny vahintsika androany kosa dia Nomenjanahary Rakotoary Malala, na fantatra amin'ny anarana hoe Menja. Miarabanao Menja.
2: Miarabanao Toky a. De miarabantsika rehetra any an-tokantrano koa izay mihaino izao fandaharana izao a. De misy matoky izay fa avy nahatra anareo a ny tavatava izay hozaranay aminareo eto.
1: Ie, ety ampiandohana dia mankasitraka sady Menja amin'izay tafatafa iarahantsika androany izay. Fanontaniako voalohany avy hatrany ary a, inona moa ny anjara andraikitry Menja atao amin'ny lovasoa 4C?
2: Ny anjara andraikitro manokana ato amin'ny lovasoa 4C dia miandraikitra amin'ny fikirakirana ara-bola na ny comptabilité izany. De tsy de hoe maro be ny zavatra hoteneko amintsika amin'izany a, fa izay no tena andraikitra lehibe indrindra izay andraiketako.
1: Ie, matetika raha vao miresaka an'izany resaka fikirakirana ara-bola na comptabilité zany tsika dia ohatrany hoe tena asa tena mampatahotra, satria maro ireo vola kirakirana, eo koa ny zavatra manodidina an'izay resaka comptabilité izay. Manahoana ny fandanjalanjan'ny comptabilité zany tsika dia ohatrany hoe tena asa tena mampatahotra, satria maro ireo vola kirakirana, eo koa ny zavatra manodidina an'izay resaka comptabilité.

0: orinasa anankiray, satria araka ny zany tenenina zany tonko de hoe maro de maro ireo ho zavatra maro samihafa ilaina fahamailona sy fahamarinana ao anatin'izany asa zany. De izany indrindra no tena ilaina hoe fifatohana tanteraka amin'ny fanatanterahana ny asa, sy eo koa ny fikatsana mandrakariva ny fahamarinana sy ny fangararana mba ho tena asosy hitondra fombiazana ho an'ny orinasa zay andraketana.
1: Ya, lova soa tokoa de voy an'izay hoe fangararana zay a eo amin'ny sehatry ny asa andavanandro. Eo amin'ny zay resaka fikirakirana ara-bola zay manokana, manahoana ny ainana an'izany fangararana sy famarinana zany, hita taratra ve zay? Satria anisan'ny lova napetraka ireo misionera norvesianina ihany koa zay fangararana fahitsiana famarinana zay a atao amin'ny lova soa 4C.
0: Fitandroana izany fangararana sy fahamailoana zany a de mitaky fanarahan-dalàna aloha amin'ny voalohany indrindra. De manaraka an'izany a de eo koa ny zavatra maro samihafa zay tsy maintsy arahana maso tanteraka mba tsy hivily lalana na hibrika amin'izay zavatra mety hoe mitarika mankany amin'ny fahadisoana arakajy mirindra. De izay indrindra no tsy maintsy atrehana rehefa manatanteraka ity asa ty. De raha ny eto amin'ny lova sy manokana raha araka maorinasa ny finoana anazy a de zany indrindra ny tena katsahana sy apetrako anatin'ny fisainan'ny mpiasa rehetrarehetra zay miasa atao anatin'izao orinasa zao. De fanatanterahana zany satria hoe anisan'ny hoe lova koa le izy a de eo koa ma hoe orinasan'ny finoana anazy de hoe ny fanatanterahana ny fahamarinana sy ny le araka ny tenenina teo a de anisan'ny hoe mampiseho koa hoe kristianna le miara-miasa ato a sy mampiseho koa ny voninahitr'Andriamanitra ary koa mampiseho hatrany a izany rehetra zany no mitambatra no ahafahana mitondra mankany amin'ny fahombiazan'ny orinasa anankiray izay toerana eto anisan'izany ny lova soa 4C.
1: Ataoko fa feno de feno tokoa zany vanimpanontaniany menja zany. Inona ry no afatra ny menja ho an'ireo mpanaraka ny fandaharantsika na ihany koa ho an'ireo zay te anjifa te andalo aty amin'ny lova soa 4C?
0: Ny afatra de hoe raha mandalo eto Antsirabe anao na mandaloko na mandalo na mitoetra de tsy manasatra ny manentana antsika andalo eto amin'izao toerana zao, satria maro de maro ny zavatra azonay atolotra ato amin'izao toerana zao ary de ho raisinay ampitiavana sy ampifalena lalandava ny fahatongavanao. Anisan'izany a ny fandraisam-bahiny, de ao koa ny restaurant, de ao koa ny toerana zay ahafahana mivory ho an'olona maromaro. De akoatran'ireo a de misy koa ny fianarana teny vahiny, anisan'izany teny anglisy, ny teny norvesianina sy ny teny malagasy. Fanakaiky eo foana moa ireo amin'ny mahatoerana norvesianina anazy, amin'ny mahasekoly norvesianina anazy teo aloha. De akoatran'izay a de misy ny sekoly fampianarana mozika amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany toerana fampianarana mozika zany ary manana ny lazany raha mbola eto Antsirabe isika. Ka izany no anentananantsika mba andalo sy tsitika izao toerana izao, satria de ho raisinay ampitiavana sy ampifaliana ampitsikitsikiana lalandava ianareo zay mandalo eto amin'izao toerana izao.
1: Mahakasitraka mihitsy. Zay ihany koa no entintsika mamarana ny fandanana, satria moa efa voafetra ihany moa ny fotoanantsika na dia atao anatin'ny fandarana.

0: lovasoa sy ny tontolony aza ka manome fotoana ho antsika mpiaino sy mpanaraka nyity fandarana ity indray ho amin'ny herina anio toy izao indray a miaraka amin'ny vahiny vaovao hafa indray dia mametraka ny veloma mandrapitafa vetivety veloma tompoko
1: veloma tompoko
2: lovasosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
3: Radio feo filazantsaa, wow, j'adore.

Ankafaliana indray no hiarabanantsika rehetra, ry mpianoavana, ry mpianajaina, miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy anatratra indray ity sabotsy fahatelo ny volana oktobra taona 2020 sy roa arivo ity indray. Mirary ny soa, mirary ny tsara ho anao, mirary indrindra indrindra ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra indray. Ny namana tiana indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Tafiaraka eto indray isika eto amin'izao onjam-peo mamitsika tsirairay avy izao, hiaraka nanatanteraka ireo fandaharana, hiaraka hifampahery amin'ny alalan'ny hira, eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay hifankahirezantsika indray amin'ity sabotsy maraina ity, araka nambarako teo ihany koa ny fandaharana izay hoarahintsika raha ntsika natotosy eto avokoa izany rehetrarehetra izany. Anasananao sady ny tsisaranao amin'ny raika amin'ny sivy folo tebikaro megahertsy.

ianao ry tako mazatrantsika dia misy ny hira izay atolotra ho antsika ho solon'ny fifandraisantsika tanana indray a ety am-panomboana n'izao fiarahantsika izao a nao avy hatrany ariaraka amin'ry zareo a mpamanga groupe indray aloha isika amin'n'ity iray ray ity mitondra ny lohateny hoe diso dia mankafiza finaritra toboka

Izay ilay izy solon'ny fifandraisantsika tanana niarahantsika tamin'ny mpamanga groupe diso no lohatenyizay ira teo izay araka nambaran'izay dia tokony fona mandrakariva isika satria tsy misy tanteraka na dia iray ary a dia tokony nanan'izay fibebahana izay mandrakariva isika mangataka mandrakariva an'izay famelan-keloko avy amin'andriamanitra izay a satria dia tena diso a eo anatrehan'andriamanitra tokoa na izao na ianao isika rehetrarehetra dia tsisy an'izay tanteraka izay a eo anatrehan'andriamanitra samy efa nanotafoko. Andeha indray ny tenin'andriamanitra atao amin'ny Isaia indray no akantsika fampaherezana indray a ifankaherezantsika indray amin'izao maraina izao a atao amin'ny Isaia toko fa 5:10 dia ny 5:13 ihany. Isaia toko fa 5:10 ny 5:13 ihany a dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Mirary soantsika rehetrarehetra any atao mpanarahana nyity onjam-peo mamitsika itya ny radio feony filazantsara izany ankasitrahana foana izay tsy fahafozantsika n'izao onjam-peo mamitsika izao a omenantsika foana moa ny fampaherezana ifampizarantsika ny tenin'andriamanitra akantsika hery a novozantsika aim-panahy hatrany a amin'ny fanarandihany tompo a izany azadiny fa rehefa tonga any amin'ny sivy ora dia manaraka indray sika ny fandaharana mamy koa izay arahantsika ny zokipenja moa izany rehefa misivola zany isika no manaraka an'izay fandaharana izay fa mbola latsaka 10 minitra izao zany ny mbola manana 10 minitra zany aloha zany isika fa tsika afaka hery amin'ny alalan'ny hira hatrany a dia andao indray anao tolorako hira manaraka indray ary a andao indray tsika hiaraka amin'ny groupy iloaina indray amin'nyity irairay tya mitondra lohateny hoe anaraka anao a araka izay hoe lohateny izay anaraka anao izay dia isika rehetra angamba dia samy miombikevitra amin'ly zareo ny amin'izay fa ny amin'izao fiainantsika izao a dia ny anaradian'i Jesosy a ny anaradian' ilay tompontsika no tena katsahantsika mafy no tena ataotsika ho tsara satria amin'izay hoe fanarandian'ny tompo izany a ao amin'ny any no ahitantsika an'izay famonjena izany a ao amin'ny any no ahitantsika fiadanam-po izay ndao samy anaraka ny tompo avokoa isika hiaraka hiaino anyty iray tya hiaraka amin'ny iloaina groupy isika amin'ny ilay hira mitondra lohateny hoe anaraka anao mena finaritra tompoko.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora. Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 5 ora maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra re indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olontsotra na fikambanana,
0: sampandrara,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'i Kristy.

Rani asa vuti fatel nvolana oktobra taona 26 sy 2000 olo panarana nyonjapeny radio fiamfilazana tsara fiamaraka amin'ny sivifolo teboka roa ianao atao anatin'ny fandarana manitra mandroso miaraka amin'ny Kristy faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'izao onjapeo izao. Zokibenja ny miaraka amintsika eto mandritra ora iray sasany eo a namana tiana no eo amin'ny lafin'ny teknika. Finaritra manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy sambaravara nisa tokantrano naiza naiza ampiatranonao izao onjapeo maminao izao malakilaky ndao iainny onjapeo ny radio filazantsara andeha hiara ivavaka sika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ndre zany hafalianay faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao masina fa tsara ianao ary mandrakizay mifamindramponao. Saotra jesosy eo fa tianao loatra izahay izahay ko tianao jesosy eo ianao nefa tianay mieloha ary ankehitriny de miantso anay ianao iaino hanambara ny afatrao sokafo ny fonay jesosy eo vangio ny fonay tsirairay avy mitenena aminay fa miaino ny mpanomponao de mitahi zao fandarana izao ianao mitahi ny fitaovana rehetra miasa eto mitahi ireo olona rehetra mampiatrano jesosy eo didina soroana amin'ny anaranao manan-kery avy any nazareta ny devoly ny fanaharatsy ny asa maizina de mitahi ireo rehetra ivahiny hanambara ny afatra sy ny tsara ho fantatra rehetra amin'ny asa fitorianany filazantsaranao sy ny asa fampandrosoana ny fiangonanao de rasy laza ary voninahitro anao ry andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra ra tompo malalo amen. Izay matahotra an'Andriamanitra de ho afaka amin'izany rehetra izany. Ny fahendrena no maro ny endy mihoatra noho ny mpanapaka folo ao an-tanàna. Mpitory teny toko fahafito andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Ny fahatahorana an'i Jehovah no azona fiainana izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy hiarandoza oabolana sivy ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Ny famindrampony de amin'izay matahotra azy atramin'ny taranaka faramandimby lioka toko voalohany andininy fahadimapolo. Valiteny amin'ny fahasairanana manjo antsika. Fahasairanana ara-bola, fahasairanana ara-tsakafo, fahasairanana ara-politika, tsy ireo ihany ny fahasairanana mety ho hitantsika. Misy koa ny fahasairanana manokana any amin'ny toeram-piasana, ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fianakaviana. Misy fotoana ny taniny tsirairay tena ny amin'ny fiainany fa ny hoe mahita ny dikany fiaina kosa ny lalana tiako hitondrana azy de mahita fahendrena saro tadiavina izany. Ny baiboly de milaza amintsika fa ny fahendrena de miafina amin'ny mason'ny velona rehetra araka ny joba valo amby roapolo andinin'ny faraika amby roapolo saingy lazainy ko fa ny fahatahorana ny tompo no fahendrena araka ny joba valo amby roapolo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Araka izany ny valiteny amin'ny fahasairanana mianjady amintsika de hitantsika ao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy midika ho tahotra mangeja tsy akory izany ny hoe matahotra an'Andriamanitra de ny mahatsapa ny fisiny sy ny fahalehibiazany ny manaja azy. Tsy Andriamanitra lavitra sy tsy azo ifandraisana Andriamanitra, tsy mba Andriamanitra izay manameloka sy mandahantsika koa izy mitady atsika sy ti atsika Andriamanitra. Araka izany ny hoe matahotra an'Andriamanitra de ny mino azy, ny matoky azy. Ny voalohany tokony atao ary dia ny manantona azy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy tompo satria tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana no namafan'ny fahotako izay nampisaraka ahy taminy. Ny fiantorahana amin'Andriamanitra de ny fanekeko fa tsy mahavasa amin'nyrery ny olako aho, manaiky ny hotariny aho ary mametraka amin'ny tompo ny fiainako sy ny hoaviko. Anio sarampitso ny fahazavana vaovao no eo amin'ny fiainako satria ny tompo no mpitaridalana ahy. Ao amin'ny fitiavany no ahitako hery sy faharisiana eo amin'ny fiainana. Jesos torina amin'ny atao andehantsika hiaraka amin'zareo amboara-peon'ny fahazavana ireo voalohany atolotrisika amin'ity maraina ny asabotsy ity.

jeso torina amin'ny atao ory zareo amboara-peo ny fahazavana avy eo amin'ny fisikay mambo bonté roka ireo voalohany natolotra sika tamin'ity maraina ity amin'ny atao rehetra kristy torina amin'ny atao amin'ny fiteny amin'ny fihetsika na iza na iza le ninininy natao mitory any kristy no ataontsika eto amin'izao fandarana mamitro mandroso miaraka amin'ny kristy izao hitaona ny olona ho apotiky ny azo fijalian' jesosy anomana ny olona handovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakzay manankarena vahintsika amin'ity marainyity maromaro reo vahintsika ao aory zareo avy ao amin'ny flm toby amboy mahazo aory zareo avy ao amin'ny bbs banque business school mbola misy any ko ny ho avy eo rehefa avy eo zareo avy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana andehantsika anaraka ny fandarana avy atrany hoy ny voalaza ao amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy izay rehetra nandray an' jesosy dia nome ny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany izay rehetra nandray an' jesosy dia nome ny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany fahaterahm-baovao amin'ny fahaterahan'ny zaza iray dia mila mampanoratra ny anarany sy ny anaran'ireo ray aman-dreniny any amin'ny soram-piankonana ny ray aman-dreniny ny baiboly dia maneho amintsika fa tahaka izany koa mba hazontsika midy tao amin'ny ankonan'andriamanitra dia ilaina hateraka isika izany ny fahaterahm-baovao amin'izay ny anarantsika dia ho voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana dia ny soram-piankonany lanitra izay anoratan'andriamanitra ny anaran'ireo izay mino ny zanany sy nanaiky azy ho mpamonjy manokana izay rehetra nandray azy dia nome ny hery ho tonga zanak'andriamanitra zoy izany saingy miorona amin'ny asam-panavotana nataon'i kristy irery ihany fa tsy amin'ny fahamendrehantsika tsy hoe kristianinao satria tsara kokoa na mpivavaka kokoa noho ny hafa fa satria misy fifandraisana eo amin'i jesosy tompo sy amiko ny finoana kristianina dia tsy hoe fitambarana fombafomba sy fotom-pampianarana ary fitsipika araka izay everana azy matetika ny finoana kristianina dia fahafantarana an'i jesosy kristy fifamatorana eo aminy izay manome fiainana sy isika izay mandray izany izany fifamatorana izany izany fifandraisana izany dia efa voapetraka indray mandeha tsy miverina tamin'ny ovantsika fo rehefa niaika isika fa mpanota dia nandray tamin'ny alalan'ny finoana ny famonjena maimaim-poana natolotr' jesosy antsika ary nanaiky ny lanja ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana mba hanaisotra ny fahadisoantsika ny hoe kristianina dia mitady izay hanomezam-boninahitra ny tompontsika amin'ny alalan'ny fitondrantena mendrika azy izany koa dia midika ho fianarana miaina araka nylazain'ny paoly apôstôly hoe kristy no antony avelomako filipianina toko voalohany andininy faha raika amby roapolo andeha ary sika hiaraka andeha izany hoe kristy no antony avelomako izany aorian' izany dia andray ny vahiny voalohany sika dery zareo aveny amin'ny flm toby amboy mahazo

0: fa Kristino antony aveloma koa ny iran'ny taritra andriana ramamonjy teo ary izy mba antony avelomanao mba velona ho an'izy ianao velona anao inona fa miarabany madamy fela avy eo amin'ny FLM toby ambomahazo miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana mamitry tompoko
1: miarabanao zokipenja miaraban'ny teknisiana sy ny mpiaino rehetra ny radio feo filazantsara amin'izao maraina izao
0: efa nisy teto ihany namanareo komitin'ny fitandremana avy eo amin'ny toby ambomahazo misy etsy akarakarainareo raha ampitso alady voalohany amin'ny volana oktobra alady fahavalo ambin'ny folo manaraka ny trinité alady faefatry ny volana oktobra inona moa izy izay tompoko
1: eny tompoko araka ny voalazanao dia efa teto ny namanay tamin'ny herin'ny androany nampafantatra antsika indrindra ho antsika ao amin'ny fitandremana mbomahazo zany fa ezaka fahatelo ho an'ny fiangonana reniny a amin'ny alahady ho avy izao dia ny ezaka atao amin'izany moa toy ny mahazatra antsika dia ny voka-dehibe fahatelo
0: misy voka-dehibe karakarain'ny fitandremana eny amin'ny FLM toby ambomahazo raha mpitso alady faefatry ny volana oktobra manahoana ny endrika izay voka-dehibe izay iza no mitondra inona amin'ny fotoana ohatra ny ahoana no anatanterahana azy
1: ny kristianina rehetra indrindra isika mpandray ny fanasan'ny tompo izay manana didy lehibe amin'izany ezaka ny fiangonana reniny izany a no entanina samy hitondra ny anjarantsika tsirairay avy toy ny mahazatra antsika dia izay manambokatra dia mitondra ny vokatra fotoanany fambolena izao a mety efa nanomana vokatra ho amin'izany masom-bolo izany isika mahazatra ny eo ambomahazo ihany koa maro ny manatalenta amin'ny resaka fikarakarana sakafo a dia manao vokatra sakafo hany masaka ihany koa isika ary ho an'ny mpanao asa tanana ihany koa a dia afaka mitondra n'izany santiona ny asa tanana izany ary ho an'ny izay tsy manana vokatra na solom-bokatra na amin'ireo voatanisa ireo a vokatra sy asa tanana dia misy ihany koa ny fandraisana vola ho solom-bokatra
0: fa Kristino antony aveloma koa ny iran'ny taritra andriana ramamonjy teo entony tanentanao entony fanomezam-pahasoavana rehetra izay nomen'andriamanitra ho anao na ny vokatry ny tanina ny vokatry ny fiompinana ny vokatry ny asa tanana na ny vokatry ny atsemboantsika tsirairay avy a tsy misy tomponytsika fampindrany narotsak'andriamanitra ho antsika ireny ento ny ampahany anatanterahana izao vokatra ezaka fahatelo tanterahan'ny fiangonana reniny eny amin'ny FLM toby ambomahazo manomboka amin'ny firmo fitaom-pivavahana ihany
1: amin'ny sivyora maraina ny fanomboan'ny fitaom-pivavahana fa isika na mialohan'ny sekola lahady azy dia efa mitonga ao a ny mpitantsoratra mandray ny atolotrintsika na sabotsy tolakandro ihany koa a dia manao asa fanadiovanao ny kristianina dia efa ao ihany koa ny biraon'ny fiangonana afaka mandray izany raha ohatra ka hoentinao sabotsy tolakandro
0: manentana antsika kristianina rehetra zany ao amin'ny fitandremana toby ambomahazo ho tonga maro anatanteraka izany vokatra ezaka fahatelo tanterahan'ny fiangonana reniny io a raha mpitso alady faefatry ny volana oktobra izay ihany zany ny tapany maraina sa misy programa hafa ny tolakandro
1: ny tapany maraina moa dia amalady voalohany azy a dia ho faranana amin'ny fiarahamandray ny fanasan'ny tompo a izany fivoriana masina izany ary mitohy avy atrany a ny tolakandro amin'ny rindrakira iarahana amin'ny katelay mazoara famonjena izay atokom-pihiran'ny fitandremana ambomahazo sy ny tanyketsa ny VLM
0: tanketsa VLM FLM ambomahazo miaraka amin'ny zoara famonjena toby ambomahazo anatanteraka fitoriana rindrakira ara-pilazantsara ny tolakandro manomboka amin'ny firy izy teo
1: vo mirava ny fitaom-pivavahana dia mitohy
0: avy atrany zany amin'ny tapa-potoana
1: satria efa misy sakafo masaka homan'ny fiangonana mihitsy aho dia ny eritreretinay hoe mba tsy mody tsony ny olona fa avy misakafo ao a dia afaka tohizana avy atrany ny fotoana
0: rehefa avy nanao vokatra zany izy dia mahazo mijery indrindrakira avy atrany sa misy fandaminana hafa indray makasika an'izay
1: satria misy vidipidikana io dia tsy maintsy mivoaka aloha isika rehetrarehetra mirava ny fiangonana dia mivoaka ny kristianina rehetra dia manao fandaminana vetivety indray a misy tapakila izay efa namidy tany a tamintsika rehetra amin'ny sarany dimy arivo ariary ny vidipidirana kanefa ao anatin'izay a dia misy a gote atolotry ny fiangonana ranom-boankazo a sy mofo mamy isaky ny tapakila iray
0: miaraka amin'ny dimy arivo ariary
1: ao anatin'ilay dimy arivo ariary izay
0: mahazo tsimody tsara izany
1: mahazo tsimody satria efa mihinambary amin'ny maraina dia mbola mahazo gote amin'ny tolakandro
0: zava-dehibe izany anasana antsika rehetra kristianina ti asa soa fanohanana ny asa fitoniana amin'ny filazantsara rampitso alady faefatra ny volana oktobra ezaka fahatelo eny amin'ny fiangonana FLM matoby ambomazo manomboka amin'ny sivora maraina ny fotoam-pivavahana izany a sady fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo misy fanantanterahana ny voka-dehibe a ny tolakandro rindrakira ara-pila zantsara ho fitoriana ny tenin'andriamanitra ankira miaraka amin'ny zoara famonjena ambomahazo sy ny tanyketsa VLM ao mitoby ambomahazo ihany inona no afatrafatra sy tsindripeo tena ampitaina farany ramatoa fela
1: eny tompo ny maraina moa dia tsindrina manokana ho antsika kristianina ao amin'ny fitandremana ambomahazo ny itondra izany vokatra solom-bokatra izany a sy iomana ho amin'ny fividianana ireo ihany koa fa ny tolakandro amin'nyrindrakira kosa dia tsy natokana hoe ho antsika eo amin'ny fitandremana ambomahazo ihany fa anasanay ny kristianina rehetra izay maniry sy mangetaheta hijery izany rindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny zoara famonjena sy ny TVLM matoby ambomahazo azo fampiraisana izany
0: ny saorantsika madamy fela avy eo amin'ny ny toby FLM ambomahazo fitandremana izany a nanao fanentanana mahakasika nyity ezaka fahatelo tanterahan'ny fiangonana reny ny rampiso alaty fa efa miresaka FLM toby ambomahazo ihany tsika dia aza adino a manomboka ny alakamisy fahavalo ny volana oktobra ka mandra-pahatonga ny raika ambin'ny folo ny volana oktobra dia ho tanterahana eny amin'ny FLM toby ambomahazo ny jobily fankalazana fisaorana an'andriamanitra noho ny fahaefapolo taona na sampam-pikambanana ny fifilina eo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy tanterahana ny valo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra izany fankalazana izany a rehefa avy eo amintsika dia mbola hiditra amin'ny antsipiriany amin'ny fandaminana sy ny endrikendrika ny fandaharana efa nalefa teto amin'ny radio ny fandaharana amin'ny antsipiriany ny asabotsy herin'ny androany dia misy ny filaharambe mamakivaky ny tanàna miainga amin'ny toerana maro samihafa misy miaingany ambomena misy miaingany miarokofeny misy miainga eny amin'ny lycée privé mangarivotra hiazo ny sehatra maitso ny spam dia manentana antsika rehetra makasika izany isaorana ianao madamy felany vahiny teto miraro soa ho an'ny ezaka fahatelo karakarainareo rampitso eny amin'ny FLM toby ambomahazo
1: mankasitraka indrindra tompo tamin'ny fandraisana
0: melohany anoizantsika amin'ny fandarana dia andeha anaraka iran'ny zoara famonjenana kiray izay nomanin'ny teknisianinao isika

Isaia 30 andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Isaia 30 andinin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'ny Tompo: dia Jehovah ny iray masin'i Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isihany herinareo. Azona hery ny fahanginana, fahalemena kosa ny vokatry ny fahamaikana sy fidodododona. Raha hery no irinao, dia ny homangina no tsy maintsy hianaranao. Ho lany foana ilay herikely sisanananao aza raha mbola hotoizanao izao fiazakazahanao mandrakariva izao. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanao sy ahazonao hery. Ahazonao hery be ny fahanginana be. Ho mpandresy lalandava ny olona feno fahatokinan'Andriamanitra. Finoana ny fahatokiana, ary ny finoantsika ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao, araka ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra. Tsy aisarahana ny fahanginana sy ny fahatokiana. Ao amin'ny fahanginana no aretan'ny fahatokiana, izay mahalakangina no kely fahatokiana. Ao amin'ny fahanginana no fionana amin'i Jesosy. Ny berena somaro ahina kosa dia mazana manadino azy, ka fahatokinany tenany no iafarany. Izay mitady fahanginana kosa dia ahavatra atoky an'Andriamanitra, ary izay matoky an'Andriamanitra de mahery. Ry kristianina miazakazadavo, miverena ka mitsahara fa amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isiny herinareo. Ianao hoe isan'le miazakazadava sa ianao le isan'le mahakamilamina mangina ny andry an'i Jesosy? Fa raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izay amin'ity androany ity, ireo mpanarahana ny fandarana mamiko. Andehantsika hiara iredona ny hira hoe amin'iro ny fo madio Andriamanitro. Aorianan'izay hira izay a dia andray ny vahiny faharoa sady isika, dia ry zareo avy eo amin'ny BBS Business Bank School, izay vahiny Bank Business School, sao dia mifangaro eto Bank and Business School, izay ny vahinintsika manaraka amin'ity marainy ity. Amin'iro ny fo madio aho Andriamanitro.

0: Zay zany azo lazaina hoe sekoly voalohany mampiofana momba an'izay resaka microfinancea eto Madagasikara.
1: BBS Bank and Business School misehatra manokana eo fanofanana ny tanora hiasa amin'ny banky. Talia nasionaly ianao ny tonga eto, aiza sezy zany misy an'ity BBS ity eto Madagasikara tompoko?
0: Amin'ny faritra 50 aloha hatreto no misy ny BBS eto Madagasikara. Azay 50 somary tononikany satria mety misy piano antsika matia fantatra hoe aiza nay misy koa ary atomboka avy any avaratra izy a, Antsohy a, Mandritsara, Majunga, Tamatavy, Antananarivo misy anankefatra, Anosy Zato, Andoharano Fotsy, Ambohibao ary Ambohimangakely, Tsioromandidy, Soavinandrina, Antsirabe mazava ho azy, Fianaratsoa, Manakara, Tuliara, Fort Dauphin ary misokatra tamin'ity taona ity ny BBS Morondava.
1: Efa mielipatrana manerana ny Madagasikara raha 50 amin'ny faritra 40 efa zava-dehibe zany. Misehatra eo amin'ny resaka banky zany sy microfinance ny tena ampiofananareo.
0: Zay indrindra ao amin'ilay tontolo ny banky sy microfinance. Raha jerena koa nefa le teny hoe bank and business school, le business any koa no tiana vohitra anatin'ilay satria ny futur bankier na microfinancier anankiray dia mila mahay an'izay resaka business zay. Zany hoe trandrahana ao anatiny koa zany ny ahafahan'ny tanora anankiray manana ny fandrarany manokana amin'ny côté business satria zavatra ianarany zany any amin'ny anatin'ny taranja.
1: Araka ny voalazanao teo a, ny orona tamin'ny taona 2020 sy 2020 teto Antsirabe ny fiandohany a ny BBS ity zany a, raha ny fahitanareo azy amin'ny akapobeany a, le tanora eritreriny vao afaka banky ve ny miditra ao a, sa mety hoe tanora efa nianatra tany amin'ny université dia mety tsy naomby tany dia mitady lalana hafa, sa mety hoe sady mianatra ao amin'ny BBS izy manao zavatra hafa?
0: Ia, tsara mihitsy zay fipetraky fanontanian'ny mpanolotra zay satria io zany a, ny anay zany tsy de tena fantoka loatra amin'le tanora vao afaka baka fa na tanora efa nianatra tany aloha na tanora efa miasa fa te hitrandraka fahalalana na ihany koa mety averika hoe olon-dehibe satria jusqu' hatramin'ny 50 taona mbola afaka miditra mianatra ohatrany rehetrarehetra ihany dia afaka manao an'izay formation zay. Zany hoe cible zany tsy voatery hoe tanora manana baka. Misy ihany koa tanora mety hoe manana filiera hafa izy any ambadika dia mba manao double filiera satria no resahako io moa mampiavaka anay rehefa avy eo.
1: Eny, tonga dia hiditra amin'izay tsika hoe inona zany ny heverintsika fa tena mba mampiavaka an'ity BBS ity.
0: Ia, araka ny resako teo dia hoe baka no lakile ahafahana manao an'ilay formation. Raha vao tsisy baka aloha zany tsy mety, ary ilay baka dia toute série na baka enseignement général na baka teknika dia afaka misehatra amin'ilay formation. Ny mampiavaka ny formation amin'ny formation universitaire anazy a, mianatra roa taona ny tanora anankiray manana baka dia mazava azy manana bac plus 2 izy a, ary omena ilay diplôma BTS. Taloha izy DTS, zao lasa novain'ny fanjakana hoe BTS zany au niveau ministère d'enseignement technique de la formation professionnelle privée de technicien supérieur en fanalavana azy. Zay diplôma ara-panjakana ny diplôma zay avoaka anay a, ary manana équivalence administrative au niveau ny fonction publique. Manana lanja zany izy a eo amin'izay sehatra zay. Dia ny mampiavaka an'ilay formation amin'izay mandritra an'ilay roa taona ny mpianatra dia omena stage. Izay zany mampiavaka anay, tsy hoe asena mitady stage ndraiky izy a fa omena stage. Firy nisan'ilay izy? Efatra be zao nisany. Première année zany ny ankizy dia efa miatrika an'izay stage zay. Anankiroa ilay izy a, stage d'observation sy stage d'exécution. Ahafahany sady a ny sekoly no mifampiraraha dia anjaran'ny sekoly zany no mitady an'ilay institut izy anaovana institution plutôt ahafahana manao stage. Fa ny anjaran'ny mpianatra na ndray aman-dreny mpianatra no mitady ny toerana hoe zay anao stage eto Antsirabe any, na zay anao stage any Antananarivo na any Diego na any Andafitsy maninina zany. Fa anjaran'ny institut BBS no manao négociation au niveau andreo banque sy microfinance na ihany koa ireo activité connexe zay miara-miasa. Dia mampiavaka an'ilay izy koa dia zao ny koro a zay ianaran'ny ankizy a dia koro efa vita boky. Tsy mandika lesona be ohatra ny taloha tany amin'ny lise tsony ny mpianatra fa efa vita boky izy, ary omena maimaimpona zay boky zany, tsy vidina tsony zany zay. Raha mety ho tiany mpiaino angamba ny fantatra hoe firy nisan'izany matera momba ny banky sy microfinance zany, 50 nisan'ny matera anatin'ilay roa taona. Zany hoe 20 ny taona voalohany ary 20 ny taona faharoa. Misy formation akademika eo ary misy formation professionnelle cas pratique avy hatrany zavatra ianarana, satria amin'ny formation professionnelle azy dia hoe le zavatra le tena atao any amin'ilay sehatrasa no ifantohana kokoa 50% zay. Dia eo ihany koa ilayle fotoana ahafahany ankizy mianatra zany tapakandro ihany lenay ny isan'andro. Zany hoe 4 heures par jour mianatra ny tanora anankiray mba ahafahany manana fivelarana kokoa, satria araka ny teny anko teo mety misy mpianatra mety manao double filiera dia mianatra ao aminay sy tapakandro dia

0: atrany amin'ny Institut du Afi izy ny tapakandro a na ihany koa mety misy tanora efa miditra amin'ny sehatry ny asa dia mba mety tapa-potoana izy miasa dia tapa-potoana izy mianatra mivelatra kokoa zany ilay tanora amin'izay fotoana izay ary ny ataoko hoe farany a dia misy any atsy hoe antsoina hoe wifi gratuite omena connexion gratuite ny mpianatra ao aminay satria nahoana moa tsika efa anatin'ny fanatontoloana miaraka amin'ny teknôlôjia dia io zany ataontsika hoe sehatra anankiray ahafahan'ny tanora manao recherche tsy hoe miala voly fotsa moa zany le mahazo connexion misy recherche satria université zany ny tanora tokony mamitrandraka fahalalana manana tombon-dany zany mpianatry bibetra amin'izay wifi gratuit zay dia ny laboratoire informatique laboratoire informatique tena misy any koa aminay satria ny tanora amin'izao a magaga fa ny tanora raha mikitika téléphone android dia alaveuglette ny didoa amin'ny akibe fa raha sianao mikitika ordinateur izy a dia tena mamenatra fa mitsipona kohitra izy a alaveuglette tsy mijery écran a fa mijery clavier zay zany ataontsika hoe mampiavaka ny bbs
1: isaorany ianao monsieur fidy nanazava mahakasika an'izay hoe mampiavaka ny bbs izay aiza moa zany misy an'ity bbs teto antsirabe roviana no fidiran'ny mpianatra
0: ny bbs antatsirabe dia ery amin'ny kamafa vadifotsy a ao amin'ny meuble lycée privé kamafa kaiky ny fiangonana fjkm io zany misy anay a raha ohatra ka hoe misy serasera tiany ray aman-dreny na ny tanora atao aminay a dia mamela mba hiteny kely ny laharana fahana miantso anay ny laharana 038 88 101 82 038 88 101 82 na ny laharana 038 88 102 82 ireo zany laharana fahana mahazo an'la information na ataontsika anao inscription en ligne satria izay koa dia manana ny page facebook bank and business school antsirabe io zany ny page officiale na antsirabe a satria misy raka ny telekoto hoe misy raha madagasikara dia samy manana ny azy ireo antennareo fa anatina réseau anankiray dia aza misalasala zany manatona eny amin'ny kamafa vatofotsy
1: roviana ny fidirana
0: ny fidirana dia napetraka ho 12 oktobra zao alatsinaina izy io a dia efa kelikely any ny toeranao efa kelikely ny toerana satria zay dia ao ambany fanaramaso ny fisiny fiahinny ministera ny enseignement technique de la formation professionnelle dikan'izay mamoaka tanora ho professionnel zay a limité zany nisa par rapport amin'izay fanaramaso ny tanora zay
1: efa ny orona tany amin'ny taona 2020 ny bbs school business bank business school manahoana ny tsena ny asa ny akamaroan'ireo mpianatra efa nivoaka tao zany manahoana ny sehatry ny asa amin'izao fotoana ny asa matono zany ny mpianatra ampiofaninareo zany dia nofanina hiasa amin'ny banky fa tsy mba misy hoe eritreritra hoe afaka miasa ho an'ny tenany
0: ia ny tanora nyvoaka ao dia mazava azy aloha teknisianna amin'ny resaka déboché ngamba ny lazako anazy a mbola malalaka ny sehatry ny fifaninanana ao anatin'izy satria eto madagasikara dia tsy mitsahatra amin'ny tombo a ny fantarana zay ataon'ny banky na ny microfinance ray zay aloha zao koa ataovy an-tsaina amin'ireny sehatra ireny dia misy foana ny mivoaka simiditra misy olombelona mivoaka simiditra zany hoe misy recrutement foana isan'andro isan'andro afaka mifaninana tsara zany ny mpianatry ny bbs amin'ny teknisianna amin'izay sehatra zay faharoa araka n'la lazaiko te hoe trandrahana ao anatin'la izy koa le côté business dia le premier année zay a premier année dia efa ampianarina zany naky izy raisiko ohatra fotsiny hoe premier année naky izy dia efa ampianarina manao tahiry tena tsy tendance any ankizy amin'izao mitahiry voly ny tendance any ankizy amin'izao rehefa manambola misy an'le fiteniko zay hoe tdl zay tonga de lany fa ny mpianatra amin'ny bbs ampianarina manao tahiry a atao inona moa le tahiry idirana amin'ny resaka ny investissement fampiasam-bola ampianarina ny tanora zany a ao amin'ny bbs ataoko hoe teboka anankiray fotsiny zay entiny ilazana hoe tsy any amin'la banky sy microfinance fotsiny fa afaka manangana ny orinasany a ny tanora malagasy
1: isaorana ianao monsieur fidy a feno de feno ny fanazavana nentinao teo a voafetra ihany moa ny fotoana tsika eto ary zareo avy eo amin'ny banky and business school zany bbs zay ery amin'ny kamafa vato fotsy ery ao amin'ny ansainteny ao zany a no ny vahiny tamintsika teto a monsieur fidy talet national n'izay bbs izay a nanazava amin'ny antsipiriany nakasika ity bbs ity ny mampiavaka azy ny fidiram-pianatra amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra raha misy fanazavana fanampiny tadiavinao dia afaka miantso zany ianao ny laharan'ny finday aotra valo amby telopolo valo amby valopolo raiky amby zato roa amby valopolo na ny aotra valo amby valo aotra valo amby telopolo valo amby valopolo roa amby zato roa amby valopolo ny afatra ho farany monsieur fidy
0: ia ry tanora malagasy taromana tsirabe tsy ampitsony amin'izao ny manana baka tsy ampitsony zany zao tsy hafahana mivelatra zany ampio zavatra zay ampio formation mba hahafahanareo manomana ny hoavinareo de manateny izay fa betsaka ny tanora maina ny tiresaka ity hoe amin'izay tsy fananana bak izay tsy ampy a ampio izay mba hanomananao no avy farany a tongava manatona ny biby sy ny vatofotsy raha ohatra ka lina ianao a raisan-tanana no avinao satria ny tanora voakanay dia tanora azo itokisana tanora azo ametrana andraikitra BBS, un court chemin vers le monde professionnel.
1: Sora bezaka tompoko misaotra anao fa intetra mifandarana mamitro ho tain'Andriamanitra mahasoa antsika
0: izany mpanolotra mankasitraka ny iankoan'ny mpiaino.
1: Eo mpanarana ny onjam-peonora dia feo filazantsara fa miraika amin'ny 50 teboka roa ianao anatin'ny fandarana mamitro ny fiarahana tamin'izareo BBS skola no farana teo fa mifandaharantsika dia mbola mitohy an-trano mbola anambainy indray sika rehefa avy eo dery zareo avy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana anao fanentanana mahakasika ny vaksiny andehasika anaraka hirany fifoazana anankiray a izay efa nomanin'ny teknisianinao mialohany andraisantsika ny vahiny manaraka.

0: Impanarana ny onjampeo ny radio feny filazantsara efa miaraka amin'ny sivifolo teboka roa ianao anatin'ny fandarana mamy jelana tsiny fa somary miresaka ao anatin'ny hiry zay fantatra fa mankamamy dia mankamamy zany hiry zany tsika zany ny hiry atsika fifoazana malala ny fifoazana izay hiatika ny jobily fankalazana fisaoran'andriamanitra noho ny fahefapolo taona na asampampikambanana azy a manomboka ny lakamisy valo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra ho avy izao ny alakamisy valo a dia eny amin'ny toby ambomahazo ny fotoam-bavaka ny maraina misy fampianarana ny lakamisy maraina dia ny ray aman-dreny pastora doktera andrenasolo josefa doyen lima no mitondra ny fampianarana eo ihany koa ny ray aman-dreny pastora koto be soa toni nflm ary ny pastora makavelo izay toniany fifoazana nasionaly ny azoma kosa dia misy ny fampianarana hoentiny ray aman-dreny pastora doktera rafalomanana jean de dieu avy eo amin'ny salta zoma maraina io a ny ariva de misy ny fampianarana entindray mandreny pastora raha hery mampionina marson tonian'ny toby lehibe sotanana ny ariva dia misy ny fampianarana entindray mandreny pastora andremampandritiana filoha lefitry ny sinodaparitanina varatry mani ny asabotsy folo oktobra asabotsy folo oktobra heriny androany de misy filaharambe mamakivaky ny tanàna miainga any amin'ny flm ambomena zany a isika avy any amin'ny ilany atsimo miainga eo amin'ny lise prive mangarivotra ny avy any amin'ny ilany andrefana miainga avy eny amin'ny flm miaraka feno ny ilany avaratra de miaona ao amin'ny sehatra maitsy ny spam ny fifoazana rehetra sy itsika kristianna izay miara manatrika sy manome voninahitra izany fanamariana ny fahefapolo taona na sampana ny fifoazana teo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy izany ny alady fa raika ambin'ny folo ny volana oktobra kosa de misy ny andro ny tonian'ny fifoazana nasionaly mivady misy ihany koa ny fandraisana ny fanasany tompo anao ny raharahana tara sy ny toroteny ny ray aman-dreny pastera doktera raha kotozafy de ny filohan'ny fiangonana loteranina malagasy manentana antsika rehetra ity zany a de mariana fa fanamariana ny jobily fankalazana fisaorana an'andriamanitra noho ny fahefapolo taona na sampampikambanana amin'ny fifoazana fa ny andro firaisan'ny toby tahaka ny mahazatra de ary amin'ny fiandohan'ny volana novambra ry ihany a eny amin'ny flm toby amboy mahazo faly miarabanao doktera masy tonga soa eto amin'ny fandarana mamiko
1: miarabanao miaraba mpiandrehetra ihany ko
0: tonga eto ianao rehefa dokotera moa ny tonga eto zay de resaka fahasalamana resaka fitsaboana ihona no ahatongavanao eto amin'ity androany ity
1: eny ary ny ahatongavana eto zany a de ny anao ny fanentanana momba ny fanaovam-baksiny faobe izay hisy eto amin'ny faritry vakinakaratra manomboka fahadimy amin'ny volana oktobra ka hatramin'ny fahasivy amin'ny volana oktobra
0: andraso hoe ny marianao hoe fanaovana vaksiny eto amin'ny faritry vakinakaratra sa nasionaly le izy
1: fanaovam-baksiny eto amin'ny faritra ary misy ihany koa ny faritra 20 hafo zany hoe eto Madagasikara ray manontolo zany a de manao amin'io etsika atolotra fanaovam-baksiny faobe io
0: roviana le fanaovana vaksiny
1: manomboka amin'ny fahadimy ny volana oktobra ary mifarana amin'ny fahasivy ny volana oktobra
0: talata dimy oktobra zany manomboka misy fanokafana ofisialy de aiza no atao
1: misy fanokafana amin'ny fomba ofisialy a izany dia atao a eny amin'ny commune ambano distrika natsirabe voalohany natsirabe faharoa azafady amin'ny alatsinainy fa dimy ny volana oktobra zany izy io no atao
0: vaksiny faobe inavy ireo karazana vaksiny hotanterahana de ny akizy ny zaza manahoana no atao zany vaksiny zany
1: alohan'ny itenenako momba an'izay a de fampafantarina hoe arakaraka ny amerenana ny vaksiny no mamafy hatrany ny herin'ny fiarovan'ny zaza ny tolotra vaksiny amin'io a dia ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro hitatsika sy tsapatsika fa miamitombo ny kitrotro amin'ny tatoato a ary hitatsika teny amin'ny tambajotra teny hoeny fa tena hoe tamin'ny faritra teto Madagasikara de nisy tena hoe zaza marefo tsy vita vaksiny a ka niara-ny fahafatesana mihitsiny de zay zany no antony hoe misy tolotra vaksiny ho fiarovana ny zaza amin'ny aretina kitrotro ho an'ny zaza latsaka ny 5 taona zany hoe manomboka amin'ny 6 volana hatramin'ny 5 amin'ny 15 volana satria ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro moa zany a de manomboka amin'ny 6 volana akoatran'izay a de ao anatin'izay hoe fanamafisana ny ery fiarovan'ny zaza zay a satria manamafy ihany koa zany a ny fisoroana ny aretina polio na lefakuzat. De isi an kuzanyan tulta vaccine miarom polio, yule atete amfava, wanzaza, foteraka, atamni, sivyam tima pulfulan. Ari, ntulta fatel, mandita nti etikaitia, de misni, fanumezana vitamin A, wanzaza manumkam nien bulan, atamni, sivyam tima pulfulan. Sanwela takantimtona, manumka, wanjose tsanazu, tawanatni, en bulan asan.
0: Nisi tulta vaksin teno la zaino tewan, vaksin ktutu, polio, vitamin A. Iti zanya wando fwato voluan sa metefa nisi nana wando tadu ya mfiandu an tamtitona en nambropul suwari viti.
1: Tulta vaksin anakru, vaksin miaromni ktutu sin lefakuza tana polio, ar tulta vitamin A, zanwe amni rezaka fanzarita kafunzaza zan vitamin A. Fana mariana kiel. Iti vaksin ti zanya de... Tawanadnilai tete andrum vaksin mazat. Fafana mafisana ni tete andrum vaksin mazat. Nzazareta zan na fita vaksin. Na efa fita vaksin ya rea. Na azondet vaksin ro ta raifula na tewalu. Tembola mena nti vaksini itia. Ufana mafisana nzaze. Ema tungalazwe andu fana mafisana ni vaksin zan. Istifa tawanadn tete andrum sanwe. Weten. Enem tu pasala mana na wetenem tubna tukana wansana na ifa vita vaksini tawanatin taluani raifulana san zaza
0: zay teno farana zay tikometrana fantanina aiza no anovana vaksini
1: ni tulta vaksini de enem ni tu pasala mana panjakana rehetra eto amin'ny faritra vakana karatra na any amin'ireo CSBN na CSP2 misy rery izany natao hoe stratégie fixe misy ihany koa ny stratégie avancée izany hoe misy toerana voatokana manokana izay ampahafantary ny mpanentana ara-pahasalamana dia ny meloha amin'izao fotoana izao ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo a dia efa miantsehatra eny anivon'ny fokontany eny anivon'ny commune eny a mampafantatra ny hetsika manisan'ireo zaza tokony atao vaksiny ary mampafantatra ny toerana voatokana ny amin'izany anaovana vaksiny izany a ho an'ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro fa ny vaksiny miaro amin'ny lefakozatra na polio kosa dia isam-baravarana izany a dia manantona ho an'ireo tsy afaka manantona tobim-pahasalamana
0: izay mihitsy ny saika ametrahako fanontaniana satria tato anatin'ny roa telo andro izay a dia mahita olona mitetitrano a dia manisy soratra isam-baravarana tsy mitetina raha akory ny ataony eny na inona fa misy soratra dia misy zero dia misy un dia misy inona midika izany hoe isy olona hitetitrano anao vaksiny kay izany le izy misy atao any an-trano a dia misy tsy maintsy hoentina mamonjy toeram-pitsaboana
1: izay indrindra le fanisana zany aloha atao any an-trano dia izay le hitanao hoe efa miantsehatra ny mpanentana ara-pahasalamana manisan'ireny zaza ireny dia rehefa avy eo a tonga amin'izay manomboka alatsinainy fadimy volana oktobra tonga amin'izay a ny ekipa ny mpanao vaksiny zany a manatanteraka ny vaksiny isatokantrano raha polio le izy a fa mitoby manokana na toerana manokana izy a raha ohatra ka le vaksiny miaro amin'ny kitrotro
0: dokotera masy avy ao amin'zareo amin'ny sehitry ny fahasalamana faritra vakina karatra no mivahiny eto amin'ny fandarana mamiko amin'ity marainy ity nitondra fanentanana mahakasika amin'ny vaksiny sy fanaovana vaksiny faobe ny dimy ka hatramin'ny fahasivy ny volana oktobra ho avy izao ho tanterahana any amin'ny kommune ambany vohitra ambano ny fanokafana ity fanaovana vaksiny faobe ity ny dimy oktobra inona ny fanentanana faraparany tianao tanterahana na misy tsindrom-peo manokana tianao ambara
1: ny fanentanana zany a dia ho atsika ray aman-dreny ho an'izay rehetra miandraikitra an'ireo zaza ao anatin'io salantaona latsaky ny dimy taona io mba hitondra ny zaza eny amin'ireo toerana natokana anaovana amin'ny vaksiny na eny amin'ny tompom-pahasalamana ary ihany koa hanokatra varavarana ho an'ireo mpanao vaksiny mba hisitraka an'izay vaksiny izay ny zaza satria ny vaksiny irery ihany a no fisorohana mahomby indrindra amin'ny aretina ny vaksiny izay ho atolotra dia miaro amin'ny kitrotro ny kitrotro a raha ohatra ka marefo le zaza sady tsy vita vaksiny a dia tena mety mitondra ny fahafatesana ny tolotra vaksiny faharoa dia ny miaro amin'ny lefakozatra na polio ny polio raha sanatrika miseho ny soritra aretina dia tena hoe tsisy fanafana fa na mitondra takaitra mandrakizay na tena sanatri miafara ny fahafatesana. Tolotra fahatelo dia ny vitamina A ho fanamafisana ny fanjarin-tsakafo ny zaza zany ho an'ny zaza izay mbola tsy nahazo izany tao anatiny enim-bolana. Ireo mpiantsehatra na ny mpanentana ara-pahasalamana na ireo mpiasan'ny fahasalamana izany hoe agent de santé manao ny vaksiny dia efa voahofana avokoa, efa voahofana avokoa ary nandalo fiofanana isanantanany tohatra. Ny manao vaksiny atsindrona izany hoe ny miaro amin'nykitrotro dia tena hoe mpiasan'ny fahasalamana na rasazy na dokotera. Izay izany mariana satria mety mampisy ahia zany izay
0: ny kitrotro izany tsy maintsy atao any amin'ny toeram-pitsaboana.
1: Any amin'ny toeram-pitsaboana na toerana manokana misy an'ilay tobo fafy ireny dia misy koa izany mpanao fanaovana vaksiny any amin'ny fokontany na any amin'ny sekoly izay mety hifanarahana amin'izay misy fifanarahana dieny meloa izany izay.
0: Manentana antsika rehetra izany tompona andraiky tesa tokony ny ray aman-dreny mananjanaka ny fianakaviana rehetrarehetra iara ifanentana hanatanteraka ny fanaovana vaksiny fahobe izay andraiky taraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana manomboka ny dimoka hatramin'ny fahasivin'ny volana oktobra ho avy izao manerana ny faritra vakinakaratra manerana ny tanin'ny repoblika madagasikara no natanterahana izany dia sami manaraka ny toromarika nambara teo izany fa ny fanaovana ny vaksiny kitrotro dia tsy maintsy hoentina mamonjy ireo tompona andraikitry ny fahasalamana izay mety hoe any amin'ny fokontany na any amin'ny toby sekalina moa fahalalan'ny olona azy izany any ambanin'ny vohitra any any no anatanterahana azy fa ny polio sy ny vitamina A dia mety misy ireo mpanentana mitety isam-baravarana manatanteraka izany ka okatsika tsy hanadina efa natao taty efa nisy olona tonga teo samihafa iny. Ilay anankiroa izany no azo atao any amin'ny isa tokantrano fa ilay anankiray tsy maintsy mamonjy ilay toerana voatokana anatanterahana izany. Isaorana ianao dokotera Masy ny vahiny teto amin'ny fandarana mamiko dia mirary soa anareo atotosa tsaka ny sandavany mahakasika ity fanaovam-baksiny ity. Misaotra anareo na mety hampitokisana tamin'ny radio feno filazantsara ny fandarana mamiko nanaovanareo izao fanentanana izao.
1: Misaotra ny eto amin'ny onjapeo, misaotra anareo mpiany koa ary misaotra sahady ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'izay fiaraha-mientana amin'ny fahasalaman'ny zaza malagasy izay. Misaotra tompoko.
0: Eny tompoko, dia mirasoa zaza moa ny zaza atao vaksiny mbola tsy manatsofina iaino fa tsika ray aman-dreny miaino dia samy manentana na ny ray aman-dreny na ny dadabe sy bebe na ny zanaky ny piraitapoa dia nytano ny rehetrarehetra hanao izany vaksiny izany fa so dia lanyrora fotsiny teto izay sy dokotera Masina anao ny fanentanana. Mirasoa tompoko.
1: Misaotra tompoko.
0: Io mpanarahana ny fandarana mamiko ihany ianao amin'ity fotoana itya dia manentana atsika samy naraka hatramin'ny farany ny fandarana mamiko. Aza adino fa andraikitra imbonantsika ny fampahafantarana sy ny fanabiazana ny manodidina ny mahazava-dehibe ny fahavitanany vaksiny sy ny fihinanana vitamina A. Ndao ampahafantarina ireo ray aman-dreny sy ny mpiandraikitra ny zaza ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovam-baksiny sy fanomezana ny vitamina A. Omentsika tokony olona amin'ny hatsarany kalitaon'ny vaksiny sy ireo tolotra miaraka aminy. Dia ifanentantsika manaraka izany. Andeha angatahantsika iraray ny namana teknisianinao izay iratorona eo dia anohy ny fandarana isika hianoka ao anatin'ny fanarahana sombo tantara sy ny resaka makasika amin'ny vehivavitsika eo amin'ny tapa-potoana farany amin'ity fandarana mamiko ity.

songo tantara tsy mahendry ny toka, tsy mahendry ny toka, mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka, koa izay miraikiraiky azony izany dia tsy endry oabolana roapolo andinin'ny voalohany. Fanao ny Risara, i Romialda ary Rodin ny miaraka misotro toka rehefa azomahafarany volana. Samy rere izy telo lahy reto fa mahafehtena ary tsy adaladala amin'izay rano sy alkôla kely iny. Rehefa ela ny ela ny antombo ny vola ny voaka, ny akatra koa ny amamona mamitampina, izay no azo ilazana azy. Andaody ry zalahy, hoy Risara, tantano aho, tantano aho leroa, taksi jerena fa tsy afaka intsony ny bandy a, hoy Rodin. Izany ny resaka reto milaza fa tsy adala amin'izay alkôla kely. Ny sakana taksi tokoa izy ireo, dinio ane e, iza no endry amin'izy telo lahy ireo, misy endry ve? Hoy Risara, atero any an'anina izahay dia niditra ny iray teo anilan'ny mpamily ary ny roalahy tao aoriana. Tsy nihetsika teo ilay mpamily fa ny velominy fotsiny ny fiara dia nadridididry ny mafy ny motera. Dinim ho ny feo lavarenin'ilay fiara izay tsy nihetsika akory a teo amin'ny toerany. Nakiselereny fotsiny teo zany lay tômôbilina fa tsy nihesika teo akory. Tonga hoy mpamily, misaotra e, oke, misaotra anao sofera. Sady ny kapokapohan'ny Risara ny lamosin'ilay sofera ho fankasitrahana azy, misaotra fa tonga soa izay nefa lay tômôbilina tsy nihesika teo akory. Ohatrinona zany ny vola sarandalanay? Hoy kosa i Romialina, roa alina ariary ho ilay sofera. Tsy mety, ho Romialy da namaly, dimy arivo ariary, ataovy an'izay e, tsy maninona ary e. De ho le ray etsy hoe sofera vendrana sy badolahy, hoy izy anakapo sady nanolotra ilay dimy arivo ariary. Voa mafy ianao zay ka, lalana lavitra be iny de nanaiky ambakaiko amin'ny dimy arivo ariary. Ny Risara kosa avy atrany de nanisy totondro ilay mpamily, sofera tsy mandinika. Izay de tonga sady lalana lavitra be iny no mody aty aminay, miala avy any amin'ny barra teo, raha niarandoza vokatry ny fandehananao mafy teo zahay a, de nahita lehilahy lahy samy nivoaka ny fiara ireo mamo, lasa nyndifatra ilay taksi ny raisiny ny vola dimy arivo. Inona ny afatra tianambara amin'izay sompo tantara hoe tsy mahendry ny toka izay? Tsy mahendry ny toka zay ny afatra voalohany. Ny afatra faharoa, adalain'ny olona sy ambakainy hafa ny olona rehefa mamo. Izany mahatonga ireny mamo voaendaka maratra vonoin'ny olona ireny satria tsy tery lalana ny ratsy. Tsy ilay mpamily akory ny tiana avotra eto fa ny adalany mamo. Tsy hoe le mpamily nanao adalana na nametsifetsy azy ka zahatra olona mamy ve, aiza no alalany zay volany? Izy io sahirana amin'iny fa teo ampitoerana teo ny velominy ilay fiara dia narahany fotsiny teo a, nahazo dimy arivo izy a, tsy nihetsika teo a ampitoerana teo. Ry zareo VLM Itosy no nanolotra hira ho antsika teo. Andeha anaraka sompy tantara iray avy hatrany isika, ny tena mahatoky marina. Ny tena mahatoky marina. Nanatalenta ikoizana ity mpanao akingana iray mandeha amin'nytady tokana miantona avo be miala amin'ny tany sady amin'izay mbola miantsoroka vary amin'ny gony. Noho ny vita ny fampisehony ny fahaizany dia hoy izy, miaiky ve nareo fa tena mahay aho, nioraka ny olona nanaiky, atsangano ny tanan'izay mieritreritra fa mety enjera aho raha miverina indray mandeha eo. Tsy nisy nanangatanana fa samy nahatoky fa tsy enjera ihany izy, ary de niarany redina hoe avereny kely ny ray mandeha, avereny kely ny ray mandeha. Eny are, hoy izy, fa naaverintsika ny fandehanana amin'ny tady fa mangataka olona iray ako a, ataoko atsangory isolony vary amin'ny gony. Nangina tsy nisy nihesika ny ray trano, izay nitendreny aza nandaha avy trany. Tsy nisy nety atao atsoriko ity mpanao akindiana
sao maty eo raha mianjera avy eny ambony eny. De toy izany indrindra ny fiainan'ny kristianina maro. Miaiky izy fa tena mahery ny Andriamanitra hivavahany, tena mahay ny zavatra rehetra i Jesosy Kristy mpamonjiny, fa tsy mety izy ny ametraka tanteraka tsy misy fepetra ny fiainany eo an-tanan'ny tompony, misalasala sy matahotra ihany indraindray. Fa raha Jehovah tokoa ny mpiandry ahy a, de ahoana ny tohiny? Moa tsy izy ve ny teny hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mieritreritra foana fa izao no Andriamanitra ao araka ny Isaia toko faharoa amby efapolo andininy faharoapolo. De okasika mba tena atoky ny marina, atoky an'ilay Andriamanitra atsika, fa aza matoky olona hoe mahay mandeha ambony tady de rehefa treo izy ny lanja vary ray kitapo de hoe anao ndray ny nanjaina eny ambony tady ka raha menjery eo anga vita moramora foana. Andeha tsika anaraka hirany katelay mahanankiray a, de mirary soa ho andreo mpikambana ao amin'ny katelay maharetrarehetra sy ny fianakaviany zay tarihan'ny chef de coeur ny filohany ao a, miaraba manokana azy mivady kely a atao mariazy manoro tokantrano amin'ity androany ity. Araha ntsika ny hiran'ny katelay maha dia anaraka ny sombin-tantara hafa itsika rehefa avy eo.

Andriamanitro, efa mifoha ve ianao? Ankizy manao tantara vato no miresaka sy manao zao antsoantso mitodika amin'Andriamanitra zao. Andriamanitro, fantatra ao fony kely, mbola tsy nahain'andeha. Ankehitriny kosa lehibe ao ka afaka miresaka sy mivavaka aminao ve? Andriamanitro, tadidinao ve aho tamin'ilay mbola zazakely? Andriamanitro, tsy tandritandriko indraindray ka manao zavatra tsy mety aho. Tsy misy mahita nefa fantatro fa hitanao daholo ny ataoko rehetra. Andriamanitro, tena hitanao tokoa ve ny zavatra rehetrarehetra? Andriamanitro, ity misy zavatra tiako holazaina aminao irery. Zany a, afaka miteny mora aminao aho satria mifankahazo tsara isika. Andriamanitro, eninao ve raha milaza tsy ambara amitelo milaza tsy ambara telo aminao? Fantatrao mantso fa tsy azoko tenenina mafy izany. Andriamanitro, mia mahalala anao hatrany aho. Minao fa toraka izany koa ianao. Engane itoy hatrany izany. Andriamanitro, izao ihany. Andriamanitro, tiako ny mankany am-piangonana satria ohatra ny ao an-tranona ihany aho, miaraka mivavaka sy miaraka mihira mba haneho ny hafalianay aminao. Andriamanitro, tany an-tranonao aho tamin'ny lahady, nihira mafy ho anao, tianao ve izany? Andriamanitro, raha fantatrao mantso fa nahavita zavatra be da be ao androany a, tiako ho tantaraina raha tsy vizana loatra ianao. Andriamanitro, nanaitra anay tamin'ny lahady teo, tao am-piangonanay, efa vita ny vavaka nandeha ny toroteny, nisy kiririoka naneno, nisy finday naneno, natsahatra kely ny toroteny ny dadapasy hoe oka aloha fa mbola misy miantso ahy. Asa Andriamanitra ve ny niantso azy sa misy afatra tiana ampitana maika tamin'ny alalan'le finday? De asa aloha fa de an'Andriamanitra tantara ihany angambo zay, fa zay niantso telefonina ny pastora tany amin'ny findainy tany ampanompitoriana teny tany, anareo indray ny mahakasika an'izay. Andriamanitro, Andriamanitro, iarahantsika amin'ny mpitory.

farany miraisa saina hianareo rehetra ka miaraory mifankatiava tahaka ny mpiranahy mifamindrafo manetreteny tsy mamala ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no ny antsonanareo mba handova fitahiana. Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny masony ny tompo dia mitsinjo ny mariny ary ny sofiny mihaino ny fitarainy, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara hianareo? Fa raha atahany mitondra fahoriana noho ny fahamarinana hianareo dia sambatra. Ary aza matahotra azy, ary aza mangorohoro hianareo, fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panasiny fanajana, ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Antonotra ny farany zavatra rehetra, koa hendre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahany, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana ma

0: Você digita, né?
1: Fandara na mamy mandro miaraka amin'ny Kristy anao amin'ny maraina ny sabotsy fa telo ny volana oktobra ity. Nambarantsika teo fa misy ny fankalazana ny jobily fa 40 taona na sampana ny fikambanan'ny firaisan'ny fifoazana loterana tanterahana eny Ambohimahazo ny valoka hatramin'ny faraikambinifolo ny volana oktobra ho avy izao. Aza dinoko ho tanterahana ho mariana ny 40 ny volana oktobra ho avy izao ny fetin'ny fahaleovantena malagasy voalohany ka any Antsoino anatanterahana izany. Misy efa mimana fatratra ho amin'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary manentana ny rehetra samy hiara hiatrika izany, hiara-nkalaza izany, andro tsy fiasana nefa andraisaka raha mandray izany ity 40 ny volana oktobra ho avy izao ity. Ho tanterahana ny 50 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao ny vitriny du vakina karatra andihany 28 stand maherin'ny 300 no hiatrana manoloana ny gara ka hatraty amin'ny terimaty mandritry ny 3 50 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Efa nirotsaka ny orana, efa intelo inefatra nirotsaka izay ny orana ary nisy oram-batravatra rezika tamin'ny tapabolany asabotsy mihitsy izay a nanavandra tany amin'ny distrika Antany Fotsy tany. Efa manararoatra mamboly ny ankamaroan'ny tatsaha, mamboly vary an-tanety, mamboly katsaka amin'izao fotoana izao. Raha ny filazan'ny plazan'ny toetr'andro dia somary ho lasa loa kely ny orana amin'ity taona ity, dia mahaiza manararoatra izany a ho antsika any ambanivohitra any izay antsika miantsehatra amin'izay sehatry ny fambolena izay. Efa manitsaka ny volana oktobra isika miomana hiatrika ny fetin'ny reformasiona any amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana oktobra ary andray ny fetin'ny filazantsara ny voalohan'ny volana novambra sahady. Efa nambarantsika teo a ny fisian'ny vaksiny faobe ny 5 ka hatramin'ny 5 volana oktobra ho avy izao. Naresaka teto amin'ny tany sy ny fanjakana tao ao a ny resaka any amin'ny fampianarana, ny resaka fanadinana bakalorea. Nandroso ny emitra kely teo moa ny resaka hoe foana ny série ACD fa lasa LCS indray a, nisy ny ady hevitra fifandresen-dahatra ary dia nisy ny fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony a sy ny sekoly tsy miankina ka dia raikitra fa sady misy ny fanadinana A sokajy ACD ary misy ihany koa ny L sy ny S. Misy moa ny fandaminana makasika an'izay. Ho an'ny fanadina mpanjakana CEP izany manomboka amin'izao taona miditra izao koa dia isy ny taranja teny anglisy ho andreo zaza manala fanadinana CEP. Mikasika amin'ny fanadinana BPC dia misy ny taranja roa vaovao izay nampidirina hanadinana ihany koa ka isan'izany ny fanabiazana ho olom-pirenena vanina. Inoana fa isy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny tanora amin'ny andavanandro sy ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany a ny fisihany izany fanadinana fampidirana ny fanabiazana olom-pirenena vanina eo amin'ny taranja fanadinana BPC izany. Ny vahiny eto amintsika eto amin'ny faritra Antsirabe indray a ny antsan'ny Kristy any amin'ny fiandohan'ny volana novambra any ho any a ka ny hetsika dia ho tanterahana amin'ny FLM Antsirabe atapitanàna ny alahady 8 volana novambra tolakandro hiarahana amin'ny sampana skoto tiny sy mpanazava fivondronana voalohany FLM Antsirabe atapitanàna. Efa eo mpiomanana fatratra makasika izany ry zareo a amin'izao fotoana izao efa miparitaka ny karatra fandraisana anjara sy ny fanasana mila ny fanohanantsika ny skoto tiny sy mpanazava fivondronana voalohany FLM Antsirabe atapitanàna miaraka amin'ny antsan'ny Kristy. Ny fivondroana voalohany FLM Antsirabe atapitanàna izay andray ny fotoam-panokafana ny taom-panabiazana 26/7 7/7 ny asabotsy 24 ny volana oktobra amin'ny rora tolakandro ao amin'ny FLM Antsirabe atapitanàna izany no tanterahana ny fotoam-pavahana fanokafana taom-panabiazana faritany vakina karatra Antsirabe 26/7 7/7. Izay no masaka azo naroso teto amin'ny fandarana mamiko tamin'ity asabotsy 13 volana oktobra taona 26/7 ity. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra Jakoba 5:13. hisoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra, mpitoroteny toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo, manoloana zava-manahirana. Ny fivavahana kristianina ve fiantohana ny zava-manahirana mitranga eo amin'ny fiainana? Tsia de tsia, fa ny azo ny mpino antoka dia izao: ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainana dia ampiasain'Andriamanitra mba hasoa izay tia azy, araka ny Romanina toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo. Na izay heverintsika ho mavesatra indrindra aza, dia ilaina eo amin'ny drafitr'Andriamanitra mba hanefena antsika sy hanamafisana ny finoantsika. Ny mpianatra izay mianina fotsiny amin'ny fanazaran-tena mora dia tsy mandroso aingana mihoatra amin'izay manaiky anao fampiasana sarotra kokoa. Toy izany koa ny eo amin'ny lafiny ara-panahy, ary ilay Andriamanitsika no mpanabe mahay indrindra. Fantany ny fomba tsara indrindra hanefena sy ampianarana antsika ary hanamafisana ny finoantsika, ka fizahan-toetra sahaza tanteraka ny tsirairay no omeny, mahazo matoky azy ary isika. Tadidio izay nitranga tamin'ny apôstôly Petera sy Paoly, asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo sy faenina ambin'ny folo. Izay voalohany dia ny fatorana rojo vy anankiroa ary tokony ho ny vonoina ny ampitso. Ity faharoa indray dia nokapohina teo masom-bahoaka ary nampidirina tranomaizina no fatorana tongotra. Na iry voalohany nefa na ity faharoa dia samy tsy mitebiteby: ny iray natory ampiadanana, ny iray ny hirahira fiderana. Resy lahatra izy ireo fa Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra, ary tsapany fa teo anilany ny tompo nampahery azy, araka ny Timoty faharoa toko faefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo. Rehefa misy zava-manahirana mitranga, dia aoka ekena tsy hoe miaritra na mianina fotsiny, fa mahazo antoka hoe mijery atsika ilay raintsika any an-danitra, ary eo ampelatanany avokoa ny zavatra rehetra. Ny tanjony dia ny anisy soatsika any amparany, araka ny Deuteronomy toko fahavalo ny andininy faha enina ambin'ny folo. Ivavaka isika. Sotra Jesosy, eo totosan'ny fandarana mamiko androany, mandroso miaraka amin'i Kristy. Sotra fa tianay ianao, miteny aminay ianao, mampianatra anay ianao, anana faharetana eo amin'ny finoana sy fanarahana anao. Maro ireo zavatra nambara teto, maro koa ireo nivahiny teto. Mipetraka ampelatananao ny toy ny asa fitoriana amin'ny filazantsara, fitaovana ihany izay fantsona tsy mahasoa. Anao ny asa Jesosy, eo de mino izay matoky izay, fa izay no namboly, apôlôsy no nandena, fa ianao Andriamanitra no mampitombo, ampitomboy ny finoana ianao. Ataovy mifikitra aminao zay, ataovy mino anao zay, ataovy matoky ny anaranao zay mametraka ny hoavinao ampelatananao. De mivavaka manokana ho antoiny izao fandarana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mitahiny fitaobavahana taorampitso manerana ny tempolinao masina, mitahiry ireo olona miomana iray latabatra aminao indray ny tenanao sy ny ranao hanavao ny fanoloran-tenany. De rasy laza ary voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ary tsy haitsy tapaka aminay ny fitahina, fahasoavana, fiadanana, famindrampo, famelan-keloka. Misaotra Jesosy, eo amen. Vita tompoko, manao velomanareo Zokibenja, isaorana ny namana Tiana teo amin'ny lafin'ny teknika amin'ny manaraka indray.
0: Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
0: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38,
2: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
2: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: Ankasitrahana hatrany ny fiarahanao amin'ny radio feon'ny filazantsara amin'ity sabotsy maraina fahatelo ny volana oktobra taona 2020 sy 2020 ity. Ankasitrantsika zokipenja izay niaraka tamintsika nanolotra antsika ny fandaharana mamoka izay norenesintsika teo izay nazahoantsika fahalalana nampitombo ny finoantsika nazahoantsika nyresadresaka tamin'ny vahiny ihany koa izy teo a, de nahazo toromarika, nahazo fampafantarana isika, nahazo ny tenin'Andriamanitra hovatsy ny fanaintsika, ary nahazo ny sombintantara sy ny tononkalo izay norenesintsika teo avokoa moa izany a rehetrarehetra izany. De ankasitrantsika betsaka izy penja tondra tamintsika n'izay fandaharana mamokoa izay. Efa tonga amin'ny fotoana izay anarantsika indray ny fandaharana manaraka isika, dia ny fandaharana diakona moa izany a. Dia tsy afaka miaraka amintsika aloha izany izokiandry amin'n'ity androany ity a noho ny didi izay andreketany moa izany a, fa kosa misy ny fampianarana izay hoarahintsika hatrany moa izany a. Dia atolotra mpitiavana hatrany a sy atolotra antsika avy hatrany ary izany fampianarana izany a. Mety finaritra hatrany toko
1: ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Na manokana avy aminao izay afahanay mpianakavy ny finoana amin'ny alalan'ny sampana diakona eto livon'ny sodapartany avaratrimany manatanteraka izao seminaira izao. Misaotra anao fa fotoana avy aminao zany afahanay maneho mandrakariva ny asarobidin'ny fiofanana hitomboana amin'ny fahalalana tsara ny amin'ny teninao

0: indrindra itombonay ihany koa amin'ny fanolorantena ho anao. Itombonay amin'ny maha mpianakavin'ny filohana ka hifanompo amin'ny fitiavana. Eta io ary Jesosy ny fotoana izay ahafahana manatanteraka ny fampianarana izay tanterahana amin'ity maraintity sy ny folakandro mba ahafahanay tena manovo ny harem-pahasoavana ao amin'ny teninay, teninao. Hanorenanay bebe kokoa ny fiainam-panolorantena amin'izany asa fanompoana maha diakona izany. Dia mampianarana i Jesosy fa vonona ny fiainanao zahay. Misaotra Jesosy Tompo, naranao nanolonana ametrahana ny vavaka. Amen. Isaorantsika Andriamanitra manome ny fotoana izay efa antsika mianakavy miatrika ity seminaire izay fotoana ahafahana tena manamafy mampiorina bebe kokoa izany fahalalana hoentina manompo an'Andriamanitra izany ao amin'ny sahambolobony. Isaorana manokana ny Brown ny sampana diakona ny komitia izay nanome ny anjara ny amin'izao fotoana izao. Fefezina ihany ny fotoanantsika moa satria efa lasa de lasa dia tsy tena ivalapatra lava be satria mbola ho avy ihany koa ny manaraka rehefa avy eo. Ny lohahevitra zany izay ho resantsika amin'n'ity fampianarana voalohany ity a dia ny aminy hoe ny etika ny diakona mahatoky araka ny pistily voalohany any Timoty toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambiny folo. Etika ny diakona mahatoky araka ny Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambiny folo. Efa tsy vahiny amintsika diakona ny perikopa izay voalaza eto a fa manamafy isika ny amin'izay fa fahalalantsika azy. Raha somary fehezina amin'ny akapobeny no mety hoendrika ny zavatra ho resahantsika eto dia izao: ny etika no hery velon'ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy dikany ny fanompoana. Averiko, ny etika no hery velona ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy dikany ny fanompoana. Dikan'izay dia raha vao etika no resahana dia tsy maintsy miresaka fiantsoana, ary raha vao fiantsoana no resahana dia tsy maintsy miresaka fanompoana. Dia tsy hafa misaraka ireo, tsy afaka mandeha misingana fotsiny ny amin'ny resaka etika. Dia iresaka mikasika ny fiantsoana amin'ny ankapobeny isika satria zavatra hita famaritana an'izany diakony izany tamin'ny taloha ela dia ohatrany hoe mpandamina ao amin'ny fiangonana, mpanakatona ny varavaram-piangonana, mpampiditra olona, mikarakarany amin'ny raharaham-pandraisana maro samihafa rehetra. Izay ilay andraikitra. Fa tsy heverin'ny diakona hatramin'izay ny hoe fiantsoan'Andriamanitra hanompo azy ny asa maha diakona. Dia matetika ohatrany hoe ny pastora ihany ny voantso, ny mpiandro ny mandray fiantsoana. Fa manahoana ny lanjan'ny fiantsoana eo amin'ny diakona? Dia tsy maintsy miresaka kely an'izay tsika ny amin'izay ahafahana miresaka ny amin'ny lafiny etika. Ny fiantsoana dia fomba iray izay nataon'Andriamanitra hahatonga drafi-pandaminana ho fanatanterahany ny teny fikasany. Fiantsonony ny firenena nofidiny, ohatra ny firenena Israely. Fiantsonony ny olona izay hitondra hafatra manokana na ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra hanatanteraka ny sitrapony. Ary na teo amin'ny fanekena taloha na teo amin'ny fanekena vaovao dia ny asa fanompoana no maha fiantsoana ny fiantsoana. Zava-dehibe sarobidy Eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantsoany ny olony. Ary zava-dehibe sady sarobidy ihany koa amin'izay hiantefany izany fiantsoany izany sy manaiky ny antso izay nataon'Andriamanitra. Ny fiantsoan'Andriamanitra dia feo ampandrenesany na hetsika ho amin'ny fandresen-dahatra amin'ny olona anankiray izay novodiny sy natokany hanao ny asa fanompoana, hitondra ny hafatry ny famonjena, na hitandrina ny amin'izay vahoakan'Andriamanitra novidiny. Amin'izay resahana ny amin'ny hoe fiantsoana rehavana malala dia mifono iraka izany. Hitantsika fa na tamin'ny andron'ny Abrahama, hitantsika amin'ny Genesis 12:1, na tamin'ny andron'ny Mosesy, Eksodos 3:14-15, tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany, Isaia 9:5, na tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany, Jeremia 8:7, dia samy milaza hoe mandehana. Ka amin'izay fiantsoana izany dia manaja ny safidin'ny olon'Andriamanitra manoloana ny fiantsoany. Nefa amin'ny fotoana rehetra dia mampahatsiaro izany fiantsoana izany izy amin'ny endri-javatra samihafa izay miseho eo amin'ny fiainan'ny olona. Tena zava-dehibe eo amin'izay hiantefana izany fiantsoan'Andriamanitra izany ny amin'izay anekena izany. Anefa ihany koa dia rehefa miantso Andriamanitra dia manaja ny safidin'ny olona sy ny fanekenin'ny olona izay voatefa niantso izy. Io no mahatonga an'ilay misy fiantsoana efa miantefa dia mangataka andro lava. Dia misy mijoro vavolombelona, efa ela nandrenesako ny antso io fa mbola sahirana sao dia tsy ho vitako. Nefa efa safidin'Andriamanitra manokana ny amin'izay ny antsoina azy ho amin'izany fanompoana izany. Efa antitra morotevana vao manaiky, mahatsiaro ihany ny hoe hanaiky ny antson'Andriamanitra. Arak'izany dia tena asan'Andriamanitra manokana ny fiantsoana fa tsy safidin'olona manokana. Antson'Andriamanitra manokana io fiantsoana antsika io fa tsy safidy olombelona manokana. Io le Jesosy niteny hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Ary ny fiantsoana dia tsy noho ny fahamendreanao, tsy noho ny fahaizanao, tsy noho ny fahelanao tao amin'ny fiangonana na ny andraikitra efa nyraisinao maro tao amin'ny fiangonana, fa ny fiantsoana dia tena fahasoavan'Andriamanitra irery any no antony izany. Ka tsisy irery any ny amin'izay fahelana sy ny amin'ny hetriky ny andraikitra samihafa izay noraisina, fa tena ny amin'ny fahatsapana fa fahasoavan'Andriamanitra no antom-piantsoana azy nanaovana izao zara fanompoana izao. Ko l'apôstoly moa dia mahatsiaro manokana izany ka dia nirery any araka ny Korintiana 12:10-12 aminy hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Nahatsiaro tsy fahatanterahana izy, nahatsiaro tsy fahamendrehana izy, nahatsiaro tsy mahatoky izy manoloanany izany antson'Andriamanitra izany. Nefa dia nataon'Andriamanitra mahatoky izy manoloana izany antso izany, ka dia nirehire any fa tsy ny aminy, tsy ny maha izy azy azy, tsy ny momba ny tenany manokany, fa tena nirehire any ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao any. Ka ny antson'Andriamanitra ravaky malala dia amin'ny endriny samihafa. Isika rehetra izao dia samy manana ny endrika ny antson'Andriamanitra sy nahatonga antsika ho resy lahatra hoe hanaiky izany asa fanofoana mahadiakony izany a, izao no endri-javatra nitranga ka nahatonga ny amin'izany fanapa-kevitra izany. Fa ny tena iraisana ao amin'ny fiantsoana, ny endriny samihafa, fa ny tena iraisana ao amin'ny fiantsoana izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olomboantso dia ny fiainam-pahamasinana asehon'ny fitondrantena mendrika ny fiantsoana. Io no andrasan'Andriamanitra io no tena hitivizana ao anatin'izay entriky ny fiantsoana izay ny fiainam-pahamasinana aseho ny fitondrantena mendrika ny fiantsoana. Io no ambaran'ny Paoly Apostoly amin'ny Efesiana toko fahefatra ny andininy voalohany manao hoe mandehana mendrika ny fiantsoana. Io lay etika io. Io lay etika io. Mandehana mendrika ny amin'ny fiantsoana. Rehefa miresaka fiantsoana rehefa ravako malala dia izao. Tsy afa-misaraka reto zavatra roa reto. Samy efa nianatra mikasika ny fiantsoantsika. Satria lesona ianarana izany na any ampiandrina mahadiako na hatramin'ny fianarana pastora. Dia reto nefa farafahakeliny no zavatra tsy maintsy fantatsika manoloanany amin'izany hoe fiantsoan'Andriamanitra antsika izany. Fandalinana sy fikaroana izay nataony pastora anankiray norveziana compretamina izay tena nametraka ny asarobidiny izany fiantsoana izany. Dia ny voalohany dia nantsoina hoe fiantsoan'Andriamanitra. Ny fiantsoan'Andriamanitra, raha vao miresaka fiantsoana izany tsika dia tsy maintsy ny voalohany dia ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra. Io lay antsoina hoe fiantsoana subjective. Tsy afa-misaraka amin'io koa nefa ny aminy hoe fiantsoan'ny fiangonana izay fiantsoana objective. Reo zavatra roa reo tsy afa-misaraka raha vao miresaka itsika mikasika ny aminy hoe fiantsoana. Inona moa izany ilay fiantsoan'Andriamanitra? Ny fiantsoan'Andriamanitra dia miandoha eo amin'ny batisa masina. Ny vita batisa rehetra dia mandray ny fiantsoan'Andriamanitra. Ary izany fiantsoan'Andriamanitra izany dia fiantsoana ho amin'ny famonjena. Tsy afaka miresaka fiantsoana sy antso hafa mihitsy isika raha tsy miresaka aloha ny aminy hoe fiantsoan'Andriamanitra. Dia miandoha eo amin'ny batisa io fiantsoan'Andriamanitra io izay antsoina aminy hoe antso ho amin'ny famonjena. Dia io ilay ambaran'ny Jaona voalohany toko faharoa ambin'ny folo zay tranandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay nantsoiny dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka ny fiantsoan'Andriamanitra dia fiantsoana ho amin'ny famonjena. Olom-boavonjy isika mandray ny famonjentsika tamin'ny alalan'izany batisa masina izany. Ary mahazo antoka isika ny amin'ny famonjena. Mahazo antoka isika ny amin'ny famonjena. Ary io ilay ambaran'ny fandalinan'ny Lotera ny aminy hoe voavonjy aho dia manompo an'Andriamanitra. Fa tsy hoe manompo an'Andriamanitra aho mba voavonjy. Io ne ny katolika io. Ny fanaovana asa betsaka sy ny fanompoana betsaka no eritreretana ny hoe hahatonga ahy ho voavonjy. Fa ny antsika loterana dia ny famonjena aloha. Ary io no mahatonga anao hanao ny asa fanompoana. Ianao mahatsiaro fa olom-boavonjy dia manao ny asa fanompoana. Raha ny ray andro nisy misionera anankiray anao veloma fa handeha kody any velana izy. Iresaka ny amin'ilay resaka fahazona antoka ny famonjena izany tsika. Dia ozy ilay misionera ny hoe eny ary tompoko fa rehefa tsy tafahoany tsika eto amin'ity tany ity a dia miaontsika aiza any an-danitra. Miaontsika any an-danitra. Dia ozy ilay misionera ny hoe atsangano ary ny tanana izay mahazo antoka fa hiona any an-danitra tsika rehefa tsy tafahoana ety. Zara telo ny fiangonana. Ohatra tsika reto izao. Zara telo ny fiangonana. ny vitsivitsy tonga dia nanangana manantena kosa eo na any an-danitra ny akamarony niakatra dia napidina dia niakatra dia ohatrany hoe ohatrany andefa oka aloha ohatrany ny mety any fa ndraso aloha maniny zay salasala zay ny sasany olo vitsivitsy dia tsy nanangana mihitsy satria mieritreritra an'ilay hoe any mahita izy dia tsy nanangana dia rehefa dinihanakay reto olona mameno fiangonany reto ny akamarono tsy mahazo antoka ny famonjena ny fanahy ao ny olombaoazo ny olombafidy olombaositra maro fa rehefa nangataka ilay misionerina amin'ny atsangano ny tranany zay mahazo antoka ny famonjena ny fanahy raha dia eona any an-danitra tsika fitopolo isanjato ny vola ao am-piangonana ohatra ny andeha nefa nyraso aloha ohatra ny andeha nefa oka aloha dia ndao hoe mba sokafantsika kely aloha ny baibolitsika aloha mariana kely vetivety a ao amin'ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahadimy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ihany jaona voalohany toko fahadimy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny andininy faha telo ambin'ny folo de sika zay mahita hoe mba miaraka mamaky miredontsika miaraka amin'ny anaran'i jesosy zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanak'andriamanitra no tsy manana ny fiainana andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izany no soratako aminareo zay mino ny anaran'ny zanak'andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo aona le farany hoe mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo so de hoe mba ho fantatrareo fa hanana mariky ninona io mariky ny ankehitriny sa mariky ny ho azy a mariky ny ankehitriny manana any amin'ny teny fototra io zany de tena hoe présent amin'izao fotoana izao ianao manana ny fiainana mandrakizay fa tsy hoe rehefa rahampitso na ny fotoana manaraka io zany tsy hisalasalantsika io ary tenin'andriamanitra io fa tena ambakain'ny sectitsika raha misalasarany amin'ny famonjena ny fanahinao fa ianao vita batisa dia miaina amin'ny batisa ary ny manana antokany amin'ny famonjena ny fanahina atsakao ny an-tana zay mahazo antoka ny famonjena ny fananika hiakatra any an-danitra ohatrany tsy misy miakamidina mihitsy e tonga dia tena azo antoka daholo ary manana toky ary io ry avako malala iny fanangana tanatsika iny ino no miantoka an'ilay fiantsoana faharoa voalohany zany lay fiantsoan'andriamanitra lay antsoina hoe fiantsoana subjective fa ny faharoa zay tsy afa-misaraka aminy dia ny fiantsoan'ny fiangonana ka ny olona mahazo antoka ny famonjena ny fanahana no azo anakina ny fiangonana ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana fa raha olona mbola misalasala ny amin'ny famonjena ny fanahany dia io ny mahatonga ny fanompoana hitenenan-dratsy ny anaran'ny mboninahitr'andriamanitra dia manaonao foana ny olom-boafidy manaonao foana ny olom-boantso amin'ny toetra ratsy mamoafady tsy araka ny sitrapon'andriamanitra satria tsy mbola mahazo antoka fa io no andrefesana io fa rehefa tena mahazo antoka ny famonjena ny fanahy ny olo no anankiray dia tena ampiasan'ny fiangonana ho amin'izay hampandroso ny fiainam-piangonana izy. reo zany no endrika ny fiantsoana ravako malala. Dia izao fiofanantsika izao dia tena fanavaozam-panoloran-teny izao hanorenanao fa mahazo antoka ny famonjena ianao ary irahin'Andriamanitra hanao ny asany hampandroso ny fiangonany satria olom-bavonjy. Dia tsy maintsy mifamatotra ny amin'ilay fiantsoan'Andriamanitra izay nyresantsika teo aloha sy ny fiantsoan'ny fiangonana dia izao fanoloran-tena izay ataontsika izao. Ka isika izao no olom-boantso, olom-boavonjy, iraka izay novodian'Andriamanitra ka mpanompo ny filazantsara ary voatokana ho an'ny filazantsara. Matetika isika dia hipitrany fanontena ihany ny hoe inona moa ny tena nahatonga anao anao diakona? Inona moa nandresy lahatra anao anao diakona? Misy maromaro ny valiny. Efa mba elaela tao amin'ny fiangonana dia mba tokony efa ho diakona. Ohatra ny mahafinaritra ilay andraikitra taony ranona ao am-piangonana dia mba manosika hanao diakona. Ohatra ny mba tiako ilay mba mikirakira vola isaky ny alahady dia tena ohatra ny resy lahatra hanao ny asany diakona. Misy moa tena maneho mihitsy hoe tena nahatsiaro ny antson'Andriamanitra aho dia hanao diako. Dia rehefa mijery n'ity perikopy ity tsika ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahavaro sy ny fahatelo ambin'ny folo dia miresaka ny toetra mpitandrina izy amin'ny tapany voalohany. Dia avy eo miresaka izy ny amin'ny hoe ny diakona ihany koa dia toy izany. Izany hoe resaka ny amin'ny fiainan'ny pastora sy ny tokony ho toetrany izy dia mitohy ihany hoe ny diakona ihany koa dia tokony hianana toetra toy izany. Izany hoe miara-dalana sady mifameno ny amin'izay toetra takiana ao anatin'izay mahampitondra fiangonana sy ny fanompoana maha diakona izay. Tsy resaka toetra fotsiny no tanisainao fa tena maneho fa voantso koa isika diakona. Tena mandray ny fiantsoana tahaka ny pastora mandray fiantsoana isika diakona eo amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Ka dia aza isalasalana re diakona malala, aza isalasalana ny amin'izay afahana manatanteraka ny amin'ny fahazahoana antoka fa tena olom-boantso ianao. Tsy olona manampinampy fotsiny eo amin'ny asa fanompoana ianao fa tena olom-boantso ianao. Ary tsy ho andraikitra ao amin'ny fiangonana io amin'izay mety ho fanontaniana no andraikitra ny antsoinanao fa tena nantsoina hitory ny filazantsara ianao. Io no voalohany io. Ary io andraikitra ao amin'ny fiangonana ny fanontaniana io, io no endrika ny hohana fa mpitory ny filazantsara ianao. Ka dia aoka tsy hisalasala isika fa tena olana tsoin'Andriamanitra. Olana tsoin'Andriamanitra. Olana tsoin'Andriamanitra. Hanao ny asan'Andriamanitra. Ka dia io no mitondra antsika mitapany faharosahady ny amin'ny hoe ny etika dia hery velon'ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy dikany ny fanompoana. Rehefa resy lahatra ianao zao fa tena nantsoin'Andriamanitra hanao ny asa dia io no mampisy dikany ny asa fanompoana izay ataonao. Fa raha tsy resy lahatra ianao ny amin'ny maha olom-bavonjy olana tsoin'Andriamanitra dia tsy misy dikany ny asa fanompoana ataonao fa fotoana verimaina fotsiny izany. Ary io ny zavatra nankiray lehibe faharoa izay resantsika, ny etika no hery velon'ny fiantsoana. Izany hoe rehefa miresaka fiantsoana dia tsy afa misaraka amin'izany ihany koa ny resaka lafiny etika. Tsika tsy resaka teny grika sy ny hebreo samihafa fa dia efa tsorona amin'izay ampiasan'ny testamenta vaovao azy. Io moa izany amin'ilay hoe etos dia navadika ho etika no agasiana. Fa rehefa mahita ny ovomborana grika io ianao raha mijery ny kortianina voalohany tonga dia mifolo andiny fahatelo amin'ny telopolo a dia ny hoe etika dia manondro resaka fitondrantena eo. Resaka fitondrantena eo.
1: ka rehefa atsoin'Andriamanitra ianao dia mitondra tena tsara araka an'Andriamanitra. Io ilay etika io. Raha vao etika izany retsika na rantsika io tany amin'ny fiofanana tamin'ny mialohan'ny anokananantsika diakona hoe raha vao etika izany resahana dia fitondrantena izay. Ka ny olona izay nantsoin'Andriamanitra, ny olona izay manompo an'Andriamanitra dia mila manana etika. Na tena azoazaina izay tsy maintsy manana etika mifanaraka amin'izay fiantsoan'Andriamanitra azy izay. Satria hoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Masina aho. Aoka koa nareo mba masina. Satria masina aho izay. Dia aoka ho masina koa ianareo. Io ilay etika io. Eny antsotra ianao fa amin'ny asa fahamasinana, fanompoana amin'ny fahamasinana dia aoka mba ho masina ny amin'ny fitondrantena. Ka rehefa resaka etika dia avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana. Io ny etika io. Zany hoe raha vao miresaka etika kristiana zany dia tsy afa misaraka amin'ny finoana. Tsy afa misaraka amin'ny finoana. Ary rehefa etika ilay tsy afa misaraka amin'ny finoana dia io ilay etika iakina mpamonjena. Fa ilay etika izay maningana fotsiny dia lasa moralina tsy iakina mpamonjena. Ka izaho izany dia samy laza fa ny etika dia iakina mpamonjena. Etika ilay miakina amin'ny finoana sy avy amin'ny finoana iakina mpamonjena io. Fa io no mahatonga ny olona somary manao adalàna amin'ny fitondrantena sy ny zavatra samihafa rehetra satria voizina ny aminy hoe tsy akina mpamonjena io. Tsy akina mpamonjena izany fokasodiarina. Tsy akina mpamonjena izany mijangajanga izany. Tsy akina mpamonjena izany mangalatra volam-piangonana izany. Fa rehefa mivavaka ianao, rehefa mandray fanasan-tongo, vita batisa ianao, vovonjy ianao izay. Amiko izay tsy izy. Fa ny hazo tsara mamoa voatsara. Io ilay etika io. Rehefa finoanan'i Jesosy ny fahamasinany no ao anatinao, nantsoin'Andriamanitra ianao, ny fiainanao mifanaraka amin'izay mamoa voatsara. Fa ny hazo ratsy mamoa voa ratsy. Ka raha mbola ianao no ahitana ny toetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia hazo ratsy. Tsy mbola ao ilay fahazoana antoka ny famonjena. Tenin'Andriamanitra mahitsy rehavako a, tsy azo amboamboarina eo. Ka amboamboarina hifanaraka amin'izay mahapetipety anao. Fa ianao mihitsy no amboarin'ny tenin'Andriamanitra mba ho tena hanana an'izany fitondrantena mendrika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay. Ka ny etika dia tsy mahaleo tena manokana fa miakina amin'ny dogmatika na ilay inoana dia ny amin'ilay Jesosy Kristy tompo izany. Ny zava-dehibe ny amin'izay tena hafantarantsika diakona manoloana izany hoe nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny asa fanompoana ilay Andriamanitra masina dikan'izay ny fiainako sy ny toetrako rehetra mifanaraka amin'ny fahamasinan'ilay Andriamanitra izay miantso mandrakariva amin'ny hampandroso ny fanjakany. Raha mijerintsika any amin'ny testamenta vaovao any dia raha nijaona toko fahatelo ny amin'izay fantena petraka ilay Nikodemosy tamin'i Jesosy dia namaly Jesosy nyresaka etika. Ahoana no azahoana ny fiainana mandrakizay dia tsy zavatra hafa na vasosa tena resaka etika. Dia ny amin'ny jaona toko fahefatra ihany koa rehefa nitady fahalalana taminy amin'izay toerana mety hivavahana ilay vehivavy famantanana dia izao no navalin'i Jesosy Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Etika ilay fahamarinana. Izany hoe Jesosy mamaly ny amin'izay fantaniny olona ny amin'ny fiainana mandrakizay tsy miresaka fotsiny izy. Ny amin'izay mety zavatra manokana miarafana fa manindry foana izy milahatra eo ny fitondrantena dia ny lafiny etika tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahisany fahamarinana dia tahaka an'izay ihany koa ny amin'ny Lioka toko fahafolo izay ny miresaka ny amin'ilay samaritana tsara fanahy dia namaly jesosy ny amin'ny resaka fanoarana izay nola zainy jesosy izay manondro mandrakariva ny resaka etika izany hoe amin'i jesosy tena zava-dehibe ary iankina mpamonjena iankina mpamonjena ny etika ilay etika izay avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana fa sy ilay etika mitokana fotsiny resaka moraly iny tsy ankina mpamonjena fa izaho dia milaza fa ny etika dia ankina mpamonjena fa tsy misy fampianarana aneo ny aminy hoe ny etika izay tsy ankina mpamonjena zany etika zany ka io no mahatonga fahadalana maro eo amin'ny mpiasa am-piangonana sy ny olom-boafidin'andriamanitra lasa itenenan-dratsy laran'andriamanitra ny toetra ny olom-boafidy olom-boantso ino no mba diakona nefa zao no atao zay le etika zay a hitan'olona io a misy vavolombelona maro mijery atsika nefa nge dia diakona mihitsy izy e dia mavita an'izany ve so dia mba tsizy kosa so dia mba olo-kafa aha le diakona mihitsy no manao an'izay toetra zay dia gaga ny fiangonana gaga le fiarahamonina satria nantsoin'andriamanitra isika nefa ny dika atsika mifanohitra amin'izay ny antsoin'andriamanitra antsika amaraparanantsika azy sady ry avana malala dia voalandalo nankalazan'ny paska moa isika voavony kristy paska ho antsika io fankalazanany paska io zany dia tsy fety raha mifaly fotsiny sy fankalazana atao manetriketrika amin'ny fiangonana fa matoa atrany amin'ny eksodosy ilay paska jiosy aneony amin'ny hoe izao no ataovinareo fahatsiarovanahy atraty amin'ny andron' jesosy anambarany amin'ny hoe izao no ataonareo fahatsiarovanahy dikan'izany dia ny fiovam-po ny fiovam-piainana ny hananan'ny olona antoka ny famonjena sy ny etika ny amin'izay fahafatesan' jesosy ny fitsanganany izay no antony fa matetika dia mandalo fotsiny eo amintsika ny fankalazana ny paska tsy mitondra inona eo amin'ny fiainatsika fa dia mankalaza fe mankalazatsika fa mety efa rentsika ihany ilay tantaran'ilay camion anankiray izay nivadika mitondra ovy nakany amin'iny faritra atsimo iny dia rehefa nivadika ilay camion misy olona tao aoriana misy olona tao aloha de efa retsika ihany tatateo fampiasan'ny olona mitoroteny indraindray dia le olona tao aloha avitra fa le tatoriana voatototry ny ovy tao karoana sorona ny ovy sorona ny ovy io fatra hita tao raha data tsapaina ny fony tsy ny tempontsony tsapaina ny tombany sofiny ato tsy ny tentsony tsapaina teto amin'ny tanany tsy ny tempontsony mataratata inona nataon'izy ro lahy atao amin'ny devant miantsony ny fianakaviana tany an-tanàna izy dao mpandrenesany fianakaviana fa tena mataratata miantso zareo hoe dia ny zanany vavy no nandray ny telefona ahoana tompoko dia mampahery mampahery tompoko fa fitrahadra antsony ra dady vaty any tômôbilina mitondranay maty tao izy tonga de taita le maty ve ny tata maty naninona ny tata tonga de ohatra ny delira zay tsy zany tompo fa de izy tao ariana dia voatototry ny ovy tao fitratra antsony nanao mila azy maimaika fa de voatototry ny ovy tao de maty tao ny ray aman-dreny ny verimberina teo ambavan'ilay zanany vavy maty voatototry ny ovy zany tata maty voatototry ny ofo zany tata
0: Enozonareo ny lazainy? Manomboko izao aho. Tsy herika. Tsy herika ovy intsony. Fa io no nafatiny dadako. Loatra mba te hampifandray kely any any aminy hoe inona moa no nafaty an'i Jesosy tsika? Noho ny amin'ny fahotatsika. Maty noho ny amin'ny fahotatsika Jesosy. Ahoana ireny mba tokony ho tenentsika? Tsy te herika fahotana intsony aho. Io le etika io. Io no nafatin'i Jesosy. Io no nafatin'i Jesosy. Tsy te herika fahotana intsony aho. Fa maninona ary ny diakonina ny mbola manota? Tsy hoe manota maty fa manota velona. Mbola minia manota ny olona. Dia ny fahafatesan'i Jesosy mihitsy. Lay rana lasany mihitsy. Zaho tsy miombona amin'ilay mpitory teny sasa manao hoe matimaty foana Kristy. Rehefa tsy mandray azy ianao. Fa za dia manao hoe velona foana Kristy. Fa ianao no matimaty foana. Satria tsy nandray azy, maty ny fanahinao, tsy mieritreritra ny amin'ny asa-pamonjena vitany ho anao, ianao no maty fanahy mbola velona. Fa Jesosy velona ho anao mandrakariva, mandrakariva. Io le etika io, tsy te hanota intsony aho. Rehefa olo voantson'Andriamanitra, dia misainsaina mandrakariva ny amin'izay fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tsy te hierika fahotana intsony. Farany ary avako malala. Ny Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Efa retsika foana io rehefa mampiofana diakona ny tonia. Fa dia reo no etika izay ambarany Paoly apôstôly. Hoe raha diakona ihany ianao dia ireto no karaza toetra. Etika io izay andrasana sy takiana aminao. Izy ity moa izany dia misy teny eo aloha ihany hoe mialohany izay hanaovana azy na hanokadana azy ho diakona, reto aloha ny toetra tokony ananany. Iza toetrany amin'ireto izy aloha. Fa rehefa mahatandrina an'ireo izy, izay vao atokana ho diakona. Efa mandray roa koa izy io. Sady toetra takiana mialohan'ny haha diakona no toetra fiainana mandritra ny maha diakona. Dia vasesesitsika malakilaky izy ireo. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Ny tikany diakona dia tokony aninona? Ho mantona. Mantona. Etre honnête hoy ny teny vahiny. Zany hoe diakona dia tokony ho mantona, zany hoe manana ny maha izy azy fa tsy manara-dreny rano fotsiny ny amin'ny zavatra izay manitonitona ity ivelany nefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Io le mantona io. Tsy voasaritsariky ny rehaka izao tontolo izao fa tena mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Faharoa ny diakona ihany koa ny etika izay andrasana aminy dia tsy miroa teny izy ny andininy fahavalo. Amin'ny teny fototra moa dia manao hoe tsy miroa lela. Ao koa ny dika teny hafa manao hoe tsy miroa toetra. Zany hoe miroa teny zany zany dia ny hoe eo imaso dia miresaka zavatra hafa, any ambadika miresaka zavatra hafa. Zany hoe endrika resahana mivantana zany dia tahaka ny hoe raha manatrika olona anankiray ianao dia matetika rehefa eo le olona dia hainao ny manatsara sy dokadoka azy. Fa rehefa miala teo ianao dia hafa, inonge zao ny tena anina fa zao. Io olona resahana koa endrika fosafosa resa-poana. Ny olona zany zay atokana ho diakona dia tena mahatandrina izy. Tsy mihatsara velatsia fa tena marina rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Ny diakona ihany koa dia tsy tia divay be. Io moa ilay ambaran'ny ary ambony ary amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo ihany dia misy hoe tsipimamo lianady. Efesianina toko fahadimy ihany koa na dia valo ambin'ny folo dia ambarany Paoly apôstoly hoe aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia isy fanaranam-po amin'ny ratsy. Dia resahana mihitsy zany eto ny fahamamoana dia tsy miara-dalana na mifandray amin'ny zava-panahy na mifandray amin'ny fanompoana an'Andriamanitra na mifandray amin'ny resaka fiantsoana. Tsy tokony voantonona na voasarotra ny amin'ny resaka zava-mahamamo ny olona nantsoin'Andriamanitra. Fa matetika rehefa miara-miasa eo mitangorona eo ny diakona amin'iny alady maraina iny dia misy indraindray ono mamofona toka le diakona sasany. Hanao ny asan'Andriamanitra ianao fa mikosoma ianao milohany idiranao am-piangonana. Enjana ihany ny tena fantatry ilay olona ve ny fahamasina ny asa ny antsoin'Andriamanitra azy. Misy no manamary tena ihany ny hoe tsy tia divay be fa afaka misotro kely ihany zany. Fa io le kely matetetika lasa be. Ka za manao aza mikasika mihitsy resaka lafi ny zava-mahadomelona fisotroana. Fa io tsikelikely io ny mahatonga anao tafalatsaka mihitsy any amin'ny fahamamoana. De gaga le hoe mamy le tiako. Misy koa ny hoe mamy le mpiandry. Asa koa na misy ny hoe mamy le pastera. Ohatra misy miteny aho ohatra nytady isy ny fa ohatra ny tsy misy an. Oka re marina fa mena treto anareo. Io zany tena tsisy anavakavahana io. Fa rehefa nantsoin'Andriamanitra ianao, tena mahatohitra ianao ary tsy voafatotry ny fahamamoana. Fa ny voatsara mamoa, voatsara. Miezaka foana ianao. Ny famonjena dia tsy ezaka. Fa ny fitondrantena araka ny sitrapona afaka miezaka ianao noho zany fanoerana ny fandriky ny satana zany. Ka dia hoe hataovy kely moa fa le bengy no lazainy ten'Andriamanitra fa le kely tsy maninona. De kely ray manaraka de kely manaraka kay rehefa tena ela ny ela divay be ihany toaka be ihany no efa ranika dia mamo mamo ny olombositr'Andriamanitra. Io zany dia etika zay tena takin'ny fiainana mahadiakona. Tsy tia arena maloto. Io zany dia tsy ny arena no lazaina maloto fa le fomba entina mahazo ny arena. Io no tena mampahaloto ny arena. Ary eo ihany koa ny arena izay maloto dia ny arena izay venina ho tompoina ka lasa maka ny toeran'Andriamanitra, lasa fanompoan-tsampy, dia koa ny mahaloto azy. Ka dia eo ihany koa ny harenana ny azo avy amin'ny fitaka sy ny fanambakana dia tena harena maloto zany. Ary tsy lazaina amin'ilay tena harena io zavatra be da be fa na ilay famotahana sy ilay tsy fitandremana le fanambakana amin'ny zavatra kely dia voafaoka ao anatin'ity hoe harena maloto ity. De raha vo resaka diakona zany dia tsy mety tsahatra mihitsy le araka ny lazainy filolevitra teo ny hoe lava tanan'akanjo. Rehefa misy endrika samihafa be mihitsy nefa endrika fahany diakona maka vola ao amin'ny fiangonana. Anankiray farany fotsiny resahako voaingana. Manisa vola ao amin'ny saha Kristiny diakona dia le manakalo vola eo amin'ny varavarankely eo. Ay le diakona anankiroa efa manao komplisy any velany. Ny hoe za hanolotra vola 5,000 atakalo fa rehefa mamerina azy indri a ataovy ray alina. Efa enjana ndritra zany a. Zany hoe karohany diakona foana zany zay fomba hoe ahoana no afahana manetsika an'ity vola am-piangonana ity. De efa tsy le ao le samy ao tsony fa efa vita fanomanana avy any velany. Ohatran'le dahalo manao préparation hanafika tanàna reny zany efa vita kajikajy ihany le izy de efa izy roa samy diakona no mifanaraka. De atakalo ty volo ity
1: fa le takariny miota lavitra noho ny amin'ny
0: le volany mena. Io zany dia voasokazo anatiny hoe
1: tia harena maloto.
0: Tia kely moa ny filazan'ny teny mazatra azy fa dia tena io ny zavatra misy a, tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina amin'izay efa nikin'Andriamanitra izay. Io mina andiny fahafolo ny aoko izahatoetra ny amin'izany a ny diakona rehetra. Dia aoko ny hoe etika ny diakona izay andrasana aminy sy takina aminy olona tsy mba manendrikendrika. Zany hoe raha zavatra tsy fantatrao ny fahamarinany dia aoka tena tsy hiresaka ianao. Satria amin'izao ny zavatra misy dia ny zavatra ratsy ny tena tian'olona ahely. Dia ohatra ny fifaliny ny diakona anankiray ny manaratsy ny diakona namany any. Dia matetika ny fanina ny filazanao ny faharatsiny ilay namanao no anadiovanao ny tenanao. Dia tadio ty fomba fanondro ity a. Rehefa manondro sika dia ny hoe ry le diakona manao an'izao fa ty anakitelo ty makaiza makany aminao iny a. Ny ray zany makarifa ny telo makany aminao ianao mihitsy no tena maro amin'ilay toetra. Ka tadio iny raha vao manondronondro aloha zany manaratsy an'le diakona namanao sy manao tsinotsinona sy manameloka sy ny teniteny azo foana dia tadio fa ny ray mani aminy fa ny telo makaty aminao. Dikan'izay zany mba hahafahatsika mitandrina tsara dia tena aoka tena tsy ho mpanendrikendrika ny namatsikisika fa mba hilaza soa azy. Diakona izay tena mahony tena amin'ny zavatra izay atao a izay mifamatotra ihany koa ny amin'ireo tena maontina arak'izay fandraisantsika tany aloha ka tsy fehezin'ny filana na fa fahaizana mandanjalanja izay mampandefitra ny sitrapon'ny tena. Mahatoky amin'ny zavatra rehetra ny diakona fandraisantsika io izany hoe tena diakona maneho mandrakariva ny amin'izay fahataonan'Andriamanitra izay amin'ny zavatra kely indrindra mba hananana fahatokiana eo amin'izay fanompoana an'Andriamanitra. Dia ny zavatra hitako rehefa mba mangivangy fiangonana dia matetika amin'izao lasa arahamaso ny diakona manisa vola ao amin'ny fiangonana ao amin'ny sakristy. Dia matetika efa hitako ny andreny raha matoa amin'ny pastera no mijoro manatrika ny fanisandrakitra ao. Ao indraindray misy ho ray aman-dreny be asaina manatrika ny fanisandrakitra ao. Rehefa nandinika zany dia hoe raha izao zany no mitohy a dia mety hanakarama polisy ny fiangonana hijoro ao amin'ny sakristy hiandry ny fanisam-bola eo. Raha tsy mitandrina zany zao fiainatsika zao fiainan'ny fiangonana zao dia aka mpitandro filambinantsika ka de le izao tontolo zao zay tsy olomboantso indray no alinatsika. Zay nge ny magaka zao fa raharaham-piangonana no makany amin'ny tribonaly fa tsy voalamin'ny fiangonana ao anatiny tsony. Dia aka polisy koa ny fiangonana hanara-maso ny fanisandrakitra satria efa tsy volamina. Fa izany efa manantena. Izany efa manantena fa izao fiofanantsika izao dia mampianatra antsika mandrakariva ho any amin'ny lalan'ny fahatokiana. Ary dia diakonina mahatoky amin'izay efa niantsoan'Andriamanitra azy. Izay no isaorana ny tonisy ny tompona andraikitra rehetra mametraka fa tena zava-dehibe ny fiofanana. Dia anankiray amarana anazy dia ny amin'ny hoe ny diakonina dia tokony hanambady firy ray a misy teny mihitsy moka hoe dia tokony hanambady tokana sady hanapaka tsara ny tokantrano zany hoe ny ankonany. Zany hoe teo matoa zany Paoly apôstôly manoratra nyty etika maromaro ty tokony hanambady tokana efa mety mahatsikaritra izy fa possible amin'ny olona anankiray ny manambady anankiroa. Dia tsindriny mafiny aminy hoe ny diakona dia tokony dia tsy maintsy tokana ihany ny vadiny. Amin'izao fotoana izao rehefa malala dia ny fiaina tokantrano io no tena viravirain'ny devoly, viravirain'ny devoly ary ny fiainan'ny mpivady, ny fiainan'ny mpivady no tena anjaka ny devoly. ka dia hoy le fantania anakiray tao amin'ny radio anakiray ny hoe mety ve tompoko fa ny vadiko dia vadiko ihany ao atokantrano fa efa sarotra ny fiainana tsy mahavita anay intsony ilay karaman'la vadiko sy ny fiainanay fa ny vadiko any ivelany dia vadiko koa fa io ny mamelona anay mianakavy dia ho zao hoe efa miovo zany fiainana tany zany a ray manana an'la vady zany mbola tiany la vehivavy aloha io ihany ny vadiko a fa io atao trano vita mari azy tamiko fa le any velany io ny mamatsy volanay am'izao zany lasa mety amin'ny fiainan'ny olonany am'izany hoe manambady roa fa tsy tokana tsony ka dia ao le vady ekena lay ao an-trano fa ekena koa le any velany tenin'andriamanitra dia mahitsy aoka ny diakona hanambady tokana satria tena fijangazangana eo anatrehan'andriamanitra izany ka dia zava-dehibe ravako malala ny amin'izay nafahatsika nysaintsaina fa ny etika dia tena miakina amin'ny famonjena antsika ny etika ary miakina ny famonjena ny etika fa tsy mahavontsy tena samy reriny hoe etika rery fa moralina izy raha vao tokana fa izy avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana io lay etika le ho amin'ny finoana dia tena iakina mpamonjena io ka dia matoky ry diakonina malala ny amin'izay afahantsika manateraka ny fanomponan'andriamanitra mitandro mandrakariva zany fiainany etika zany satria olom-boavonjy isika dia tena zava-dehibe ny azay afahantsika maneo mandrakariva ny fiainan'ny olom-boavonjy amin'ny alalan'ny fitondrantena tsara mendrika ny amin'ny sitrapon'andriamanitra mety misy diakona lavo voafatotry ny fitondrantena ratsy aza ilika izy ireny fa eto ambavaka io ny fanompoana diakonaly io mifanompo amin'ny fitiavana tsy mifanilika sy mifanaratsy fanameloka fa rehefa mahatsapy ianao fa lavo ny namanao mahatsapy ianao fa resy ny namanao mahatsapy ianao fa tsy tanteraka ny namanao ampiakaro izy atsangano izy aza avela ho ao izy io ny fanompoana diakonaly zay andrasan'andriamanitra amintsika ihany koa isika mifanompo amin'ny fitiavana mba tsy hitenenandratsy ianaram-boninahitr'andriamanitra ny fiainantsika satria lay tenin'andriamanitra zay aintsika loatra ny amin'ny hoe le olona ny teny izay ange fa nitory teny tamin'ny anaranao e zay ange efa namoaka de amin'ny tamin'ny anaranao e zay ange efa diakona naharitra ao noho jesosy tsy fantatra anareo navitaiza etika ahoana ianao nandany andro tamin'ny fanomponan'andriamanitra tokony homendrika ny fanjaka ny lanitra ianao nefa tsy fantatr' jesosy ianao satria manompo ianao fa netika anao tsy mifanaraka amin'ilay fanompoana zay ataonao ka dia hotahian'andriamanitra isika mba tena ho zava-dehibe amintsika mandrakarivany amin'ny hoe netika dia hery velo ny fiantsoana ary ny fiantsoana no mampisy endriny ny fanompoana ka dia ho fanompoana diakonaly tena maneho endriky ny fahamasinan'andriamanitra satria masina ilay ny antsontsika dia ho masina koa isika vavaka isika misaotra jesosy ny amin'ny fitiavanao anay mampianatra anay amin'ny zavatra rehetra misaotra anao fa ianao ny mpampianatra mahay manitsy anay mandrakariva satria ny teninao tokoa tsindrimandry zay avy aminao andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fanitsiana izay diso ka dia mahatsiaro ny disonay zahay ka dia hahatsiaro fibebahana ka hieritreritra mandrakariva ny fiaina mbaovao ho amin'izay toetra mahatoky mendrika ny fanjakanao andriamanitra dia tolotra ianao nydera sy ny lazara nyvoninahitra anao hatamin'ny talo indrindra ary dia tononona aminay israela ihany kosa ny fiadananao fitahiana manana ambiampy dia aminaranao jesosy ilohan'ny fiangonana mampaniraka anay hanao ny asa masina no anonana sy amitraiz
2: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fana mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany.

Ankasitrahana hatrany ny fiantsonanao ny marijefy iraika amin'ny sivifolo tepokaro megahertz. Mankasitraka hatrany amin'izay tsy fahafozanao ny ity onjam-peontsika itya. Avy nanaraka ny fandaharana diakona iny moa isika raha ny marimarina kokokoa, dia ny fampianarana izay narahintsika teo izay. Ny ray aman-dreny pastora Ranoro Arsoa Celestin no nitondra an'izay fampianarana mikasika ny niatikany diakona izay. Fampianarana tamin'ny seminerin'ny diakona moa izy iny, dia naverina tamintsika indray izany mahakasika an'izay etika ny diakona izay, ny fomba fitondrantena ny diakona izay. Dia antena nefa tombo indray ny fahalalantsika mamerindesina indray koa isika raha toa ka efa nandrehan'izay tamin'izay seminera ny diakona izay. Toetra ny fiarahantsika eto amin'n'ity onjam-peo mamintsika itya, kasitrantsika ihany koa ny koreo kerobi mankatso tondra tamintsika ny nihira mitondra lohateny hoe tia teo iny moa izany a. Mahery efatra ambe efapolo minitra izao ny amin'ny raika ambe folo ora atoandro a. Andatsika naraika avy hatrany ireo antso sy filazana izay tsara ampahafantarina antsika indray amin'n'ity sabotsy fahatelo ny volana oktobra ity indray. Aorian'izay indray antsika miverina miaraka mitafatafa eto indray.

Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity mankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia afaly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia fito oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional; alakamisy valo oktobra, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora maraim-baovao; amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany, seminery mpiandry sy mpiomana; fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph, recteur Lima; fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerik Martin; tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, mitohy ny seminera; fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonien Velem; fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonien fifilina nasional; hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, asa sy fampahirezana, fomba fiasa toby lehibe soatanana; zoma 6 oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany maraim-baovao; amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany fampianarana soratra masina, ny fifoazana araka ny romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo; mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan; asa sy fampahirezana, fomba fiasa WB Ankara Malaza; tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina; mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonie WB soatanana; asa sy fampahirezana, fomba fiasa WB farimena; hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fitora sasany lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny; mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam; ny asabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny fitora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena, avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Amboimahazo, avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana, ny fifoazana araka ny Efesiana toko fahadimy andiny fa efatra ambiny folo. Mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive, atoandro amin'ny roamby folo ora sakafo njobily FLM Toby Maha Amboimahazo; tolakandro amin'ny roa ora rindrakira totosai ny koralla rehetra izay nasaina; alahady raika amby folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valo ora sasany, filaharambe mamakivaky ny tanàna; amin'ny valo ora sasany fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly; altara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavydeni filohan'ny FLM; misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompok

0: Inandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahenina andiny fahavalo Antsoina isika mpiandry Serafima andiany faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roso roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2023 mirava fitombavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 40 taona na sapapikambanana ny fifilina andinika ny fankalazana ny fahadimy 20 taona nanokanana isika izay atao ny 25 jona 2023 koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko hoy ny komity
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratra Mania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Mora Rano, Fiangonana Mora Rano. Fetin'ny taranaka taona 2022. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salam fa efatra amin'ny 30 ny andininy fahavalo a. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM Mora Rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana ny Alahady 25 Oktobra 2023. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny 5 ora ny fitopavahana. Misy ny fiantsoana ny taranak'ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny ala 25 Oktobra 2023 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM Mora Rano andramo be hoy ny pastora sy ny komity ny fiangonana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania. Filiovana miaroko feno Fiangonana Loterana Voajanahary. Ampitombina ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Filazana. Ilazana isika kristiana rehetra eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Voajanahary fa noho ny fanolorany filiovana ny pastora itondra indray ny fitandremana eto Voajanahary manomboka ny volana Oktobra dia ho fidirana tokana ihany isika amin'ny alahady 4 Oktobra 2023 ho avy izao. Noho izany dia hiditra amin'ny enora maraina ihany isika amin'ny alahady ho avy izao koa aoka ary mba samy hifampilaza. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary mandra-piona ho amin'ny alahady izao eny an-toerana. Hoy ny filoha lefitry ny fiangonana, misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hirafaneva Jobily fa 70 taona ny sefam. Riavana, hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny sefam Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hirafanevan'i Jobily. Nanomboka ny alahady 4 Oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra 2023. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 7:2a. Toy izao ny fepetra. Hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny sefam atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034-90-361-55, 033-90-167-95. Hoy ny talian'ny sefam Dr. Ralaitafika Hanitra.
3: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratranao ao. Salamo 8:18-20. Izara Costella manolotra anao. Izara 10 taona. Ny alahady 4 Oktobra 2026 manomboka amin'ny ora 60 tolakandro eo amin'ny devant gare Antsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Costella. Enfin Christy. Coral et tes vavao en boumandous. Miss Faïna Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine Antsirabe, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Bâtimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizique. Si Miss Fit Pitiran, Fanasana Manoukan, 10 000 Ariad, réservation 034-59-271-37, 033-42-003-42, 038-19-235-49, Isar, Dito.
4: Antes, filasane tom radio fin filasansar.
5: On parle de BBS là. Écoute.
6: Et nous y en y
5: est.
6: Tsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolombanky sy fandraharana.
7: Ho anao manana baka toto seri.
8: Université ma vita mikolokolo, ma vita mikarakara. Anao ko tonga kona matio verenjara. Fianana ho kiasa.
9: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana arak'asa haingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
7: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrative. Ivan Fop.
6: ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra?
7: Ny taranja rehetra efa vita boky.
6: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona?
9: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
7: Mpampianatra efa zatra ra ary matianina sy ampitra kefa.
6: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
7: Ny toerana ahitanao ny PPS dia eny amin'ny meuble kama favatifotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita, anjaranao zao.
10: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar.
11: Amzer.
10: Tanura azot kisan. Ndeka azo metana.
11: Amzer.
12: Sadimiana cha no me alavuli.
1: Antes filazana e tom radio fe filazanzar.
13: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina.
14: Fantatrao ve efa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
13: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
14: kohaka, sempotra,
13: aretina aty, goty,
14: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
13: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
14: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
13: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
14: Toerana
13: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
14: Fifandraisana 034 15 816 04,
13: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada,
15: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Eny rehe, izay no mahakasika an'ireny antsosy filazana izay tsara nampafantaritra antsika indray tamin'ity sabotsy atoandro ity indray dia antenainay fa samin'andro nitandrefa azy avokoa isika rehetrarehetra tamin'izay fampafantarana sy fampandrenesana sy filazana izay norenesintsika teo izay. Faifakatroka tsara izao ny amin'ny roambin'ny folo ora atoandro andao indray ntsika anaraka ny fandarana manaraka izay iaraintsika eto amin'ny radio feony filazantsara dia ny alimanaka izany a dao anaraka izany avy hatrany indray isika dia orin'izay ntsika miverina indray a miaraka eto indray ndao ary
1: alimanaka
2: alimanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana
1: fandarana arainao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonany loterana malagasy
1: lovasoa

0: Anio telo oktobra. Ropolo si vanjato si arivo. Tonga teto Madagascara ni misionera LMS na ni misionera Anglis sa tonga teto voluan. Dia andrematua David Johnson. Ari nanomboka ny asa ho amin'ny fandikana ny Baiboly amin'ny fiteny Malagasy ny tenany. Telo amby telopolo sy valonjato sy arivo. Nahaterahan'ilay misionera NMS na ny misionera Norvegiana voalohany teto Madagascar dia John Eng izany. Miaraka amin'ny Nils Nilsen dia iray amin'ireo misionera Norvegiana voalohany nankaty Madagascar tamin'ny faraparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Ienk raha lazaina ny tantarany dia ny 3 oktobra 1937 ta Oyer en Norvège no nahaterahany. Rehefa vita ny fianarany tao amin'ny seminery loterana any fikambanana misionera norveziana ity dia no hamasinina ho tonga pastora izy ny 1978 ary nalefa ny teto Madagasikara. Ary tonga taty hatramin'ny taona 1978. Nianatra teny Malagasy tao Antananarivo izy ary nanangana ny asany tao Betafo ary tao vakina karatra tamin'ny taona 1978 ary nipetrahany mandra-pialan'ny farany tamin'ny taona 1978. Sarotra ny asan'ny NMS tany amboalohany teto Madagasikara satria natahotra ny amin'ny fifaninanana avy amin'ny iraka hafa ireo misionera ao amin'ny LMS izay congregationaliste anglisy ary koa ny ahiahy ny mpitondra malagasy tamin'izany fotoana izany ny amin'ny olona avy amin'ny firenena tsy fantatra izay tsy manana solotena ara-diplomatika amin'ny governementany. Na izany aza dia nivahahaingana ireo disadisa ireo ary nisy ny fifandraisana tsara tamin'ny manam-pahefana ary koa ny fifandraisana tamin'ny LMS. Ny tombo haingana dia haingana ny asa tao Betafo ary ny hatsara-panahin'ny Enka sy ny fikirizan'ny Enka no nahatonga azy hatoky ny vahoaka malagasy. Tamin'ny 1978 taorian'ny 2030 taona nanao asa fanompoana dia nisy fiangonana 970 tao amin'ny distrika ny misionera nisy azy izay nanana mpikambana 2000 iray alina ny fitambarany. Nodimandry tao Stavanger Ieng tamin'ny 3/7/1978. 7/8/1978 fandraisana ny fanasan'ny tompo voalohany tao Masina Andraina izay niarahana tamin'ireo vita batisa voalohany tao Betafo. 7/8/1978 nahaterahany pastora Olaf Moe. Izy dia nianatra tao amin'ny kolezin'ny misiona tao Stavanger ary natao ordinasiona ny 7/8/1978. Tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 8/8/1978 ka nanomboka raharaha tany Amboronambo aloha ny 8/8/1978 hatramin'ny 7/8/1978 vao nafindra tao Amboibe indray ny 7/8/1978 hatramin'ny 2/8/1978 ary tany Toliara sy Ibara andrefana. Nisy fotoana izy nody tany Norvège satria nanararaotra nianatra teny frantsay. Avy eo dia niverina teto Madagasikara indray ka nitondra any Manombo sy nandray ny rarahany surintendant tamin'ny taona 5/7/1978. 6/7/1978 nodimandry i pastora Rajoanesa Philippe avy amin'ny distrina Ambohimasina izy nefa nanao ny rarahany omonie tany Toliara. Ireto avy ny toerana nandaniany heriny: fitandremana fidirana, mpitondra distri sady nitondra ny fitandremana Ambohimasina ary natao mpitondra distri tao Ambatolahy Soavina taona maro alohan'ny nidinany nakany Toliara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalana. anao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lova soa

izay ny amin'ny fandaharana alimanaka izay anarantsika teo iny a ankasitrantsika ny iray mandrem pastora Iva Razafiarison ataleny fibeloterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny izay alimanaka teo izay navantsika nampitombo ny fahalalantsika makasika ny datin'androandroany a dia ny fahatelo ny volana oktobra moa izany. Mitoetra ny fiarantsika eto amin'izao onjapeo mamintsika izao mahery valo minitra sahady izao ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro amin'nyrarainao azo tomany izahay raha tokatratranay eo ampisakafoana ianao no mandrianay amin'izao ora sy fotoana izao. Nao dia izantsika hatrany ary ny fiarahana amin'ny alalan'ireo hiratrany moa izany a nao ndrantsika hiaraka amin'ny rojony avo sy toky fitindray a amin'n'ity irairay mitondra lohateny hoe ianao foana no iraiko. Mena finaritra tompoko.

Ianao foana no iray ho izay ilay izany rahantsika tamin'ny rojoniavo asy toky fity teo izay ilay izy. Mahafinaritra be izay narahintsika teo izay. Mirarisoa antsika rehetrarehetra eto am-panarahanana izao onjam-peo mamintsika izao a. Dia isika irarisoan'ireo izay manorina tokantrano a amin'n'ity androany ity a, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izay a. Mirarisoa indrindra ary mirary ny fitahian'i Jesosy ane a vao amin'izany tokantrano a vao nahorinareo amin'ity androany ity a izay. Tsy adinany koa ny miarabanao izay natratra ny tsingeritaona nahaterahanao amin'ity androany ity a, mankalaza an'izay tsingeritaona nahaterahana izay a. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa izay a. Dia mirary fetsambatra ho anareo a, mirary fiadanan'i Jesosy tompony a ho aminareo a mandrakariva. Dia mirary soanao ihany koa raha toa ka tsy salama ianao no mandre anay amin'izao sabotsy atoandro izao a. Jesosy Kristy tompony no anasitrana anao a, naiza misy ianao na ny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly eny ianao a, na ao an-tokantranonao a, hoe teo amin'izany aretinao izany fa izy no anafaka sy anasitrana an'izany aretintsika izany. Dia mankahery antsika ihany koa izay ao anatin'ny ady mafy na ao anatin'ny olana mafy izay sedrana izany a. Tadidio fa tsy irery ianao fa miaraka aminao mandrakariva Jesosy a, izy ilay mahery a, izy ilay efa nitondra an'izay fahotantsika izany a, fantany a sy hitany io olana izay mahazo anao io. Matoki aminy fa izay no angatany Jesosy aminao, dia ny fahatokisanao azy a, ny fametrahanao an'izay fiainanao izay a eo am-pelatanany a, fa izy no andamina sy andahatra an'izany a fiainantsika izany. Nareo tsika naraka ny ity irairay ity izay iarahantsika amin'ry zareo a kateabe indray a amin'ity raha mitondra lohateny hoe mahery Jesosy. Mino finaritra tompoko.

Angasitrantsika ry zareo kate be mitondra tamintsika niny hira mitondra lohateny hoe mahery Jesosy a teo izay yes mama ry efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'ity atoandro ity ry piano efa nahary piano jaina satria dia efa lasa dia lasa ihanyny fotoanantsika dia aloha mpatsahivina anao ny toetroetry ny fiarahanao amin'ny onjam-peontsika indray ny tolakandro moa izany a rehefa mirombe folo ra sy sasany loha isika dia manaraka ny fandaharana Kristina Otorina ia rehefa amin'ny ray ora sasany isika manaraka indray a ny famerenana ny fandaharana eno ny feony a dia rehefa amin'ny telo ora isika manaraka ny fandaharana fanoarin'ny ondriko a dia rehefa amin'ny telo ora sy sasany isika manaraka ny fandaharana ny feon'ny fifoazana izay arahantsika amin'ny zokely moa amin'ny efatra ora isika mbola miaraka amin'ny zokely ihany a ao anatin'ny fandaharana vavolombelona koa ho a atrany amin'ny folo ora alinany izany no iarahantsika amin'ny zokely amin'n'ity sabotsy ity dia tahaka izany zany no endrika iarahnao amin'ny onjam-peontsika indray ireo fandaharana izay mbola horaintsika mbola maro moa ny ankoatran'izay fa ampahany amin'ireo fandaharana ireo ihany no izay no tanosaiko tamintsika teo izany a alaika izany dia anasananao atranyny tsisarahanao amin'izao onjam-peontsika izao fa mbola maro ireo fandaharana izay horaintsika eto a eo ihany koa ireo hira izay andravahana atrany a ny fiarahanao amin'ny radiofony filazan tsara moa izany ianareo handeha ny tenin'andriamanitra izay ny fampizarantsika tary ampanombona ny fiarahantsika tary no hoe fampizarantsika indray tia mpamaranana n'izao a fiarahantsika izao a tatao amin'ny Isaia toko fa dimy ambe fapolo ny andiny fa raika ambe folo a no nisy an'izay tenin'andriamanitra Isaia Isaia toko fa dimy ambe fapolo ny andiny fa raika ambe folo ihany toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izao no lazain'i Jehovah ny ray masin'ny Israely dia ny namorina azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany izao no lazain'i Jehovah ny ray masin'ny Israely ny namorina azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany amen enareo ny fiarana eto izany ny fiarako taminao tamin'n'ity sabotsy maraina fahatelo ny volana oktobra taona enina ambiroapolo sy roa arivo itya mankasitraka atsika rehetra izay niaraka tamiko teto asi andehnanay fa mbola hiaraka amin'ity onjapeo antsika itya hatramin'ny folo ra alina moa izany azadiny fotoana rahampitso izay fanomezany tompo aminao indray a amin'ny famonjena ny tranom-piangonana ny fandehanana any am-piangonana izany a azahoditsyre zany antsony tompo ataony aminao izay mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika rehetrarehetra eo amban'ny fitahiny Jesosy Kristy tompo mandrakariva ny namanao tiana indray no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafiny teknika manome fotoanao anao a manaraka indray velomato.

dia misaotra nandriamanitra isika riavana namesany ity fotoana ity indray azao ntsika miona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia ampifaliana tokoa no hiarabananao amin'ny anaran' jesosy kristy tompo izay manjoy tsy tapaka ny fandarana miainga ety amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny fandriana dia ny hitombontsika amin'ny finoana vokatry ny fianarantsika sy fandrenisantsika ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra moa dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ary rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra sy mamaky izanysika dia miasa ny fanahy masina ka mampitombo ny finoana sy ny fitiavana anantsika, ary isika kosany dia hanaiky hotarihan'ny fanahy masina hanatanteraka izany hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Milohany hanombontsika ny fotoana ary an dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka misonyity fotoana ity an, azonay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao, ary indrindraindrindra ahafahanao ihany koa izay miona aminay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra indrindra satria na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia fantatray ny fitiavanao izay miditra mandrakariva eo amin'ny fiainanay ka mampahery anay amin'ny fiatrehana amin'ny fiainana sy zavatra rehetra izay miatra sy miseho eo amin'ny fiainanay. Mamindra fo aminay ka mamela ny elokainy amin'ny fahotana vitanay teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha eny ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masina, ianao anie no hame fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba isanay mandray izay tianao ho lazaina aminay amin'ny alalan'izany teny izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio dia izay voasoratra ato amin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany a toko faharoa ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahafolo. Samoela voalohany a toko faharoa ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahafolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary hiana ny vavaka ka nanao hoe, ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Asa dia mahery miteny avinavina, ary eo ka tsy halohaky ny vavanareo ny firereana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila horeraka dia sikinina hery. Mikarama mofo ny voky, ary mihanina kosa ny nona, ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maroanaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho amin'ny fiainatsita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra, izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala amin'ny zezika, mba ampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka hampandova azy ny seza mboninahitra. Fa an'i Jehovah ny sandrany tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao amin'ny zezika, mba ampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka hampandova azy ny seza mboninahitra.

dia ny Jehovah any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazatany ary izy hanome hery ny mpanjakany sy anandratra ny tandroko ny voahosiny. Amen. Rehefa masino manamasina ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ny an'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ity andro anio ity isika riavana dia hibantsina ny lohahevitra anankiray izay mitondra ny lohateny hoe Jehovah no manangana ny malahelo. Jehovah no manangana ny malahelo. Izao perikopa na izao tenin'Andriamanitra izay antsarantsika izao moa dia efa fantatsika fa nalaina tato amin'ny bokyny Samuel voalohany. Ary ny fanontsika, araka ny fanontsika dia tsy maintsy todihana kely aloha ny boky vao afaka miditra ny amin'izay fotoantokivotra tian'ny teksta ambara isika. Ary tsy hafa moa izany fa dia fianarana sy fampitomboana ny fahalalantsika ihany. Raha todihantsika kely ny bokyny Samuel dia izao no azo amin'ny tenantsika azy. Boky iray ihany moa ny boky ny Samuel, dia ny boky Samuel voalohany a sy ny Samuel faharoa. Fa ny fizarana natao amin'ny baiboly dikateny grika na ny septanta no nahatonga azy ho lasa ho boky roa. Raha tany kanana ny zanak'Israely, izany hoe rehefa tafiditra tao kanana, dia tsy nandeha mora ny fiainan'izy ireo fa notandomindoza mandrakariva izy. Nony nataon'ireo fahavalony maro de maro, indrindra moa fa ny nafitsiky ny Filistinina. Ary tsy magaga fa mbola hita mandraka ankehitriny ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Palestinianina, izay tsy hafa fa Filistinina ihany. Izany de efa tena adika ny fandinihana ny rakitsoratra. Rehefa zoitsika nefa ny tantara dia tsy ny fahavalo ivelany tahaka ny jentilisa ihany no nampahory ny zanak'Israely fa ao koa ny fahavalo anatiny. Ny fahavalo anatiny ihany dia tsy hafa fa ny fiarahamonina Jiosy na ny fiarahamonina Israely izay miaina ao anatin'ny fifanentsehana, miaina ao anatin'ny fanilikiliana, ny fifanaratsiana. Ary fantatsika eo amin'ny tantaram-piainan'ny Hana izany. Fa rehefa mamaky ny tantarany Hana isika manomboka eo amin'ny fiandohany eo amin'ny toko voalohany dia hitatsika tsara izany fanilikiliana ny ity mpanompo vavin'Andriamanitra ity. Kanefa na dia tao aza ny fahoriana ary hita fa tena ory ampana tokoa hiana ny toloko nangataka tamin'Andriamanitra mba hahazo dimy sy fara, dia nohenoan'Andriamanitra izany vavaka nataony izany. Raha tsy hevitsika ny tantara moa dia fantatsika eo amin'ny toko voalohany andiny voalohany fa Elkana no nanambady an'ny Hana. Ary Elkana dia nampirafy, Hana no anaran'ny vadiny anankiray, ary penina ihany koa, penina kosa no anarany anankiray. Ka rehefa zoina ny tantara dia i penina nahazo zanaka maromaro, fa i Hana kosany a dia tsy mba nananjanaka izy. Dia hitatsika amin'izany fa ny fiarahamonina teo amin'ny tanàna sy ny fiarahamonina teo amin'ny tokantrano nisy azy dia natao ankilabao mandrakariva ity Hana ity. Ary dia tena nirehareto koa i penina noho ny
zanaka maro

0: izay azony.
1: Raha tsy ivina dia tokony ho tamin'ny taona 30 talohan'i Jesosy Kristy dia nisy olona izay natsoron'Andriamanitra teo amin'ny vahoakany ho fiasana teo ampelatanan'Andriamanitra mba hampandry fahalemana ny firenena manontolo, hampandry fahalemana ny tanàna ivelany a sy ny tanàna ao anatiny, izany hoe ny fiarahamonina zanak'Israely izany. Samoela izany olona natsoron'Andriamanitra izany, ary fantatsika ny hevitry ny anarana hoe Samoela, fa izany atao hoe Samoela izany dia Andriamanitra mamalo vavaka, izay ny dikany. Rehefa vakitsika eo amin'ny Samoela voalohany a 20:20. Araka ny mpandinika ny soratra masina moa dia I Samoela ihany no nanoratra ny bokyn'ny Samoela voalohany amin'ny akapobeny, fa I Natana sy Gata, I Gada mpahita na mpaminany nampahitana, izy koa no namitazy, araka ny tantara voalohany 20:17. Izy ihany koa no nanoratra ny boky Samoela faharoa, izay saika mitantara ny tantaran'ny Davida manontolo sy ny fiainany no hita ao amin'ity boky faharoa an'ny Samoela ity. Ny bokyn'i Samoela voalohany moa dia niavaka noho izy izay manambara ny fiandohan'ny mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Tsy ny bokyn'i Samoela voalohany ihany fa ny fitambaran'izy anankiroa dia samy mitantara avokoa ny amin'izany fiandohan'ny mpanjaka teo amin'ny Israely izany. Inona avy moa ireo hafatra avy amin'n'ity boky Samoela ity? Azo fitinina amin'ireto zavatra ireto ny hafatra lehibe izay nambaran'ny boky, ka dia aseho sy ahariary ny mpanoratra fa Jehovah irery any no mpanjaka ny Israely. Jehovah irery any no mpanjaka ny Israely. Ary tsy izany ihany fa ny fihainoana an'i Jehovah sy ny fanarahana ny didiny no loharano tsoa izay azo eo amin'ny fiainana andavanandro. Ambaran'ny boky ihany koa ny herin'Andriamanitra, ary izany herin'Andriamanitra izany no itokina fa tsy ny herin'olombelona. Miseho ihany koa ny herin'ny vavaka, fa naiza naiza mitoloko sy mivavaka amin'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fitondran'Andriamanitra sy amin'ny fitolokoana ny fahasotroana mivavaka mandrakariva dia mahazo valim-bavaka izay mitalao amin'Andriamanitra. Ary hita amin'ny valim-bavaka izay nataon'ny Hana nanseho eo amin'ny fiainan'ny Hana moa izany. Betsaka ny zavatra izay azosika tsoahina amin'ny boky ny Samoela, fa eto amin'izao tenin'Andriamanitra nitsarantsika izao dia mampiseho indrindra ny hery ny vavaka izay nataony a I Hana. Ny hevitry ny anarana hoe Hana moa dia tsy hafa fa ny hoe mamindra fo e. Elkana no anaran'ny fadiny Hana ho isika, ary hitatsika fa noho izy nampirafy dia fantatsika ny tantara ny fiainana ao anatin'izany fampirafesana nataon'ny Elkana izany, fa dia misy fifampitondrana tsy mitovy a teo amin'ny fiainana ara-tokantrano. Ny famakina ny Samoela izay novakitsika teo dia nandrenesantsika ny amin'ny Hana sy ny hira izay nataony vokatry ny valim-bavaka izay nomen'Andriamanitra azy mifahady moa. Ka dia nahazo zanaka lahy izy ary zany no falimbavaka. Satria na dia notsinitsiniavina aza, notsinitsiniavin'ny penina aza i Elkana noho ny tsy fananan'ny zanaka, ary penina dia tena nirehireha tokoa fa nananjanaka folo, eny mihoatra aza, dia tsikify i Hana. Ka dia nivaly nivavaka izay nataony ny Hana ka nahazo zazalahy izy, ary dia nomeny Jehovah azy Samoela. Hana dia vehivavy ory tamin'ny mpanambadiana ho isika, satria tsy niteraka izy. Ka nosy hosen'ny fiarahamonina sy ny rahavaviny, nentsehina sy naratsiana aok'izany. Teo amin'ny zanak'Israely moa dia fara fahoriana tokoa raha tsy manantsanaka ny vehivavy. Tena fara fahoriana raha tsy miteraka ny vehivavy. Satria nahoana? Tena kolotsaina Jiosy na kolotsain'ny zanak'Israely fa avy amin'ny alalan'ny fiterahana no andraisan'ny vehivavy antsara lehibe eo amin'ny tantaram-pamonjena. Satria amin'izany no azahoany mitondra ny Mesia eto amin'izao tontolo izao. Ka mahakolotsaina amin'izany fiandrandrana ny atongavan'ny Mesia izany dia tena natsiaro ny tenany Horesy i Hana. Kanefa tsikivy izy na dia teo aza ny fanimba zimbahana izay nataon'ny penina azy. Penina moa tsy aivina ihany fa levady faharoa ny Elkana izany. Koa raha tsy miteraka ny vehivavy teo ny Jiosy a, dia no iverina fa Andriamanitra mihitsy no manilikilika azy eo amin'ny tantara mpamonjena. Dia nitaraina mafy tamin'ny ave, nitaraina mafy tamin'Andriamanitra tamin'ny tompo i Hana. Ary tatỳ aoriana dia nihain'ny vavaka izay nataony a ny tompo. Ka nanome azy zanaka lahy Andriamanitra dia i Samoela izany. Tamin'ny Hana dia tena fanafahana na liberation isika izao nataon'Andriamanitra izao ho vali ny vavaka izay nataony, araka ny teniny hoe jeronge eo amin'ny andininy fahavalo hoe Andriamanitra no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny seza mboninahitra. Koa rehefa nomen'Andriamanitra zanaka ry Hana dia natsiaro ny fanafahana izy, dia ny fanafahana nataon'Andriamanitra ho azy amin'izay heverina ho fanilikiliany nataon'ny fiarahamonina, ary fanafahana ihany koa amin'izay heverina ho fanilian'Andriamanitra ihany koa, satria izany no eritreritra tao aminy. Fanafahana amin'ny faratsiana izay ataon'ny mpiarabelona tamin'izany fotoana izany, ary fanafahana ihany koa amin'ny esoeso sy ny tondromolotra. Fa manomboka izao kosa dia afaka mijoro eo anivon'ny fiarahamonina i Hana amin'ny mahaolon'Andriamanitra feno azy izy. Ny lohahevitrantsika dia ny hoe Jehovah no manangana ny malahelo. Hitantsika amin'izao asa soratry Samoela mitantara ny Hana izao fa sady hira izao no fanehoana vavaka, kanefa mampiseho ihany koa fanekem-pinoana, ary zany fanekem-pinoana izany dia hita ato amin'ity tolombavaka fisaorana izay nataony hiany ity ny mampiseho ny maha andriamanitra masomadidy amin'ny fitondrana izay ataony amin'ny asan'ny tanany eto amin'izao tontolo izao, fa tsy mampitoetra maharitra sy ela eo amin'ny fahoriana sy ny fahantrana izay miantsady amin'ny olony andriamanitra. Manentana antsika mba hamaky mandrakariva fa hitantsika fa tena mampiseho zany ny herin'andriamanitra ary fanekem-pinoany ny hana izao tenin'andriamanitra izao. Tena miaiky hana fa andriamanitra dia mitsinjo ny olony mandrakariva, izany hoe andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra, ary tsy hoe mahalala ny zavatra rehetra ihany andriamanitra fa andriamanitra ihany koa dia mitondra sy mitantana ny fiainan'ny olona ka mampantalo ny toejavatra maro samihafa eo amin'ny fiainany, ary mampaharitra ny olona mba hazoto amin'ny vavaka izay ataony. Dia hoy ny teny Tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ampisehony ary fa andriamanitra dia mahery ka tsy azo vazovaziana. Andriamanitra no mampisandratra ny mahantra hiala ny vovoka araka ny lohahevitra eto, kanefa andriamanitra ihany koa no mampihetra izay mirehareha sy heverina fa matanjaka. Andriamanitra no loharano impoiran'ny fitahiana sy ny fanambinana eo ny fiainana. Raha fitininary a izao tenin'andriamanitra izao dia iverenantsika ny lohahevitra izay nataon'ny hana, fa amin'ireto andinin'ireto dia misy zavatra hevidalina tokoa raketiny amin'izany hanehony ny vavaka fisaorana izany. Fa raha fitinina dia ny hoe Jehova no manangana ny malahelo, tsy avelan'andriamanitra itoetra maharitra eo amin'ny fiainana izay everina fa fasairanana sy mampahantra ny olona andriamanitra, fa ny fotoanan'andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny fotoanantsika olombelona. Fa andriamanitra mahalala ny hevitra izay heverany antsika. Jehova no manangana ny malahelo. Ko aoka ary isika atsiaro hivavaka mandrakariva, tsy hokivina hoketraka fa haharitra hatramin'ny farany, fa andriamanitra dia malala ny hevitra izay heverany antsika. Ka raha tsy azonao eo ny eo aza ny valim-bavaka izay tedavinao amin'andriamanitra dia tiany ianao mba haharitra amin'ny vavaka izay atao, ary hino fa hoy ny Tompo hoe mahalala ny hevitra izay heverako anareo aho, ary ny hevitro tsy fihevitrareo, ary ny hevitrareo tsy mba hevitro. Fa miseho miariary eo anatrehan'andriamanitra ny hoavin'ny zanany miaina eto amin'izao tontolo izao. Koa maheresa mivavaka mandrakariva fa Jehovah andriamanitra no manangana anao, Jehovah andriamanitra no mampiseho ny voninahiny amin'ny fiainanao, amin'ny fiainantsika, na dia mitoetra ao anatin'ny fahasarotana maro samihafa izay isika dia azakivy azaketaka tohizy ny vavaka ary maheresa mamaky ny tenin'andriamanitra, fa andriamanitra dia mitsinjy ny olony mandrakariva. Ka tahaka izay nomban'andriamanitra any hana ka nampandreseny any hana anyireo fahavalo ivelany na anatiny a, dia ho tahaka izany koa ny fiainany izay mino sy manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra io ny fiaina. Deo an'andriamanitra ireriany anie ny voninahitra. Amen. Voninahitra ny ho an'andriamanitra raisanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ninanulta ni tena de mantra andwania, tena ni pastora, rane fsusirme.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano ry havana no hiarabanantsika rehetra. Manaraka tsapaka ny fandarana eny ny feony, izay totosainsa mpanasa feon'ny filazantsara eto amin'ny tsionjam-peo mahazatra antsika ity. Vaozinely no finaritra manolotra ny fandarana ho antsika, miara-manatontosa Rakotiniaina Palisson Gersin. Toriteny fa 500 nandritry ny jobily fa 580 taona ny tobo lehibe fifoazana ankara malaza no andeha horenesintsika mandritry ny ity herinandro ity. Izany dia arenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny ramatoa teolojianina Sija Victorine, izay tonia nasionaly ny FBL. Izany fampianarana izany moa dia hita taratra ao anatin'ny soratra masina Jaona voalohany toko fahadimy andininy fa 59 ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Dia mirary antsika ihany finaritra tompoko.
1: Mbola manondroka ny lohana eto anatrehanao indray zahay ry Andriamanitra raina eo ny amin'izao fotoana izao, manome voninahitra ny naranao, misaotra anao raha ataonao nahatratra ty fotoana ity. Izao 580 taona ny tobo lehibe ankara malaza izao, izay namola volanao anay, nitezahnao anay, nikolokoloanao anay mba ho anao zahay, satria ianao tokoa ny mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. Tehirizo amin'izany famonjehnao izany ary zahay, hazony amin'izany fanavotana izay efa nanavotanao anay izany zahay, ary raha tonga eto tokoa azavelanao hizaha volotara ho zongozonony rivotra, fa ataovy tena mahita anao Jesosy ka ho verona izahay. Koa dia mitenena aminay fa vonikionao anao izahay, misaotra tompo, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ary dia ho hitantsika ao amin'ny epistilin'ny Jaona. Ny Jaona voalohany toko fahadimy dia ny 59 hatramin'ny 120. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy mahita ny rahalainy manaota sy mahafaty, dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manaota sy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Anisany tenin'Andriamanitra sarotra izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Araha niresaka amiko ny ray aman-dreny eto amin'ny tobo lehibe, tsy mbola nijerin'ny teksta aho, dia nanaiky amin'ny fahatahorana ihany aloha, sarotra ny mandaha ray aman-dreny. Fa rehefa namaky ny teksta aho dia te hiverina iresaka indray, iso dia tokony tadiavanao lokafa ihany. Tsy mora miteny an'izany resaka ota izany, indrindra amin'izao andro iainantsika izao. Efa manomboka sije mampangididy sofina ny maro izany, zavatra tsy tokony resahina intsony, ary manafitohina ny maro, indrindra fa hotsika zanaky ny fifoazana, izay milaza fa tena efa ao, izay milaza fa tena efa eo an-tanakavanan'Andriamanitra, efa sakaizan'Andriamanitra, fa tsy tokony resahina intsony izany ota izany. Ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izay miresaka ny amin'ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty dia nisan'ny olana manahirana ny kristianina io, ary miteraka tsy fitoviakevitra ihany hoe hono efa eo an-tanakavanan'Andriamanitra, efa sakaizan'Andriamanitra, fa tsy tokony resahina intsony izany ota izany. Ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izay miresaka ny amin'ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty dia nisan'ny

tsika we ha ben le uta katena tikin fa irinu be aun mir chercha fa nyam ni mahafat si nyam tsi mahafat yaz de myank nam leto we raison nanovana le uta le anton you ne ka mis raison e santa tele ma fa raison anton karefa maharish lahatra le anton de verna fa tolerable za ni uta izan ai ve izany ah tsy maninona ao ny mihevitra koa ao anatin'izany fadisoakhevitra izany fa miankina amin'ilay olona zay manao ny ota no mahafaty sy tsy mahafaty azy ka raha izaho zay mpitsanganety foana mitory no manao n'la ota dia haiko ny manao azy fa raha ny vahoaka tsy mandady arina no manao azy dia tena gravy izany tena tro io indrindra no ahitsin'izao tenin'andriamanitra eto izao ry havana fa tsy miankina amin'izay saranga na sokajin'ilay olona manao n'la ota no mahatonga azy ho mahafaty sy mahafaty ezo eto tsy miankina amin'ilay raison maharesy lahatra ahy maharesy lahatra anao amin'ilay ota no mametraka hoe mahafaty sy mahafaty na hiankina amin'ilay mety refy andrefesantsika izany ota izany ka hatreto hatreto azo atao fa ny eto ihany tsy azo atao rehefa amin'ny sarambabebahoaka dia mba tsy atao ity fa rehefa any amiafiniafina dia azo atao ihany rehefa tsika samytsika dia afaka manao ihany fa rehefa devan'ny olona tariana dia mbandao mba montina kely tsy miankina amin'izany le ota mahafaty sota mahafaty fa eto idia ity epistiliny jaona ty ihany no ahitantsika nyity voambolana ota mahafaty sy ota tsy mahafaty ity izay dikateny malalaka ihany nandikana azy eto fa raha nyteny fototra hitantsika le fandikateny ery ambany ery baibolintsika rehetra misy an'izany dia apetrany fa hoe ota ho amin'ny fahafatesana na ota ho amin'ny tsy fahafatesana zany hoe ota mitondra ho amin'ny fahafatesana ota tsy mitondra ho amin'ny fahafatesana dia vao maika mikorontana ny karazany manao kory zany dia betsaka ny olona manao kalkily an'io zany ny fiainana kristianina amin'izao andro zao manao kalkily de atray izao ny manota dia atray izao ny tsy manota dia manao kalkily an'izany dia rehefa mahay kalkily dia zay no atao hoe mahay miaina zany zava-misy amin'izao ry havana fa tsy izany fa raha mijery ny teolojiany jaona atsika amin'ny mahay jaona azy dia ny resaka ara-panahy no tena fotoriny amin'izany teolojiany izany ka raha miresaka izy etony amin'izany hoe ho amin'ny fahafatesana na tsy ho amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana ara-panahy no ambarany eto dia ilay fisarahana amin'andriamanitra izay nolazainy jehovahandriamanitra tao amin'ny sahedena raha nyresaka tamin'ny adama sy eva izy fa raha mihinana izany ho azy izany dia ho faty tokoa ianareo fahafatesana ara-panahy io no resahina eto midika izany ry havana fa tsy fampianarana no ataontsika fa toriteny fa midika izany fa lay ota tsy mahafaty zay resahina eto hoe raha misy raha lahy manao ota tsy mahafaty aoka hifona ho azy dia izao lay fahatserovatena n'ilay olona zay nanota noho ny fifonana zay ataontsika azy ka mamangy azy amin'izany fanahy masina ka manenina sy mibebaka amin'izany izy marikoriko izany izy ka manatona anazy fijalian'i jesosy mandray famelan-keloka noho izany tsy mahafaty azy intsony ilay ota na dia nanao izany ota izany izy anefa dia manenina sy mibebaka tsy mahafaty azy intsony izany na dia nandany jesosy nitelo azy petera rehefa nijery azy jesosy dia nigogogo ny tomana izy nanena tsy niverina nanao izany tsony izy fa nijory vavolombelona ny amin'ilay jesosy io ilay ota tsy mahafaty avako dia ilay ota izay anenenina sy bebana ary tsy iverenana intsony tsy lalaovona intsony io ilay ota tsy mahafaty fa ilay ota mahafaty kosa na dia efa mahalala azy fa efa maty fo amin'izany jesosy araka ny fanevantsika fa namonjy antsika tamin'izany izy dia mbola lalaovina ihany na dia efa nipotsipotsirina teto karaha malaza aza izany ota izany dia mbola iverenana ihany na dia efa nibebana aza izany tamin'ny fotoana nahatserovatena dia tsy mampaninina mamerina izany ray io ilay ota mahafaty ka ilazany jesosy fa izay miteny ratsy ny ray dia mbola azo famelan-keloka izay miteny ratsy ny zanaka dia mbola azo fafamelan-keloka fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa tsy azo famelan-keloka io ilay fahafatesana satria tena tafasaraka amin'andriamanitra satria iza indray ary mampatsiaro tena anao raha ny feo ny fanahy masina izay mampatsiaro anao no tsy hininao io ilay fahafatesana ambaran'ity epistilin'ny jaona ity amintsika ry havana io ilay ota mahafaty izay ambara eto io no ambara ao amin'ny epistilin'ny jaona ity ihany ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo dia lazainy eo fa isika dia efa tafafindra ny ala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiaina ity fahafatesana eto

fahafatesana amin'izany. Tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Nohony iza, nohony izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no fanehoantsika fa izaho Jehovah no mpamonjy anao. Dia Jesosy nidina izany riavana. Nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Hamonjy ahy, hamonjy anao. Ka na dia ao anatin'ny fahafatesana izao senao, ama olombelona nitorotoroina tamin'ny ota tsika. Fahafatesana ny tambiny ota. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Fa na dia nitorotoroina tamin'ny ota zaho, na dia tsy mahay nitsihana ota zaho, ama olombelona, dia nidina Jesosy. Nidina Jesosy tonga nofo. Nanorotoro izany ota izany tao amin'ny nofony. Ao amin'ny nofony ny nanorotoroana eny. Torotoroina Jesosy tamin'izany. Io ilay tsy nitsitsihana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mba torotoro ilay nofo ota ato anatiko, ilay nofo ota ao anatinao, ka hatonga ahy, hatonga anao tafafindra amin'ilay fiainana. Io no ambarany eto, dia aoka hifona ho azy mba hanomezany ray azy fiainana. Ny fahotana izany ry havana, raha ny lesona raisintsika voalohany amin'izany, dia tsy natao hifampitsarana. Izao gnaniana, izao gnaniana. Fa raha matsapa izany ota izany ianao, raha mahita ny raha alainao manota ianao, mifona ho azy mba hamangy azy ny fanahy ka hibebaka izy. Raha mahatsiaro anao hoe nanota, aza mirehareha na manamaro tena, fa ndao hifona ho amin'izany mba handray fiainana, dia ilay fiainana izay efa nomeny Jesosy. Eto dia mazava izay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika ry havana, fa ny ota dia ny tsy fahamarinana rehetra. Manitsy an'ilay fahadisoan-kevitra teo izany hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Izany hoe izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izay rehetra miala amin'ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra mampisaraka ahy, mampisaraka anao amin'i Jesosy, dia ota avokoa izany. Ota avokoa izany. Ary rehefa resaina ny atao hoe ota, rehefa resaina ny atao hoe ota, dia tsy misy domaine de définition izany ka metrahantsika hatretoka hatreto, fa ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, izay rehetra mampiala anao amin'i Jesosy, izay rehetra tsy arahan'i Jesosy aminao, ota avokoa izany, tsy fahamarinana rehetra. Misy manko mieritreritra, ary tsy vitsy amintsika eto mety ho tratran'izany. Tsy vitsy amintsika eto mety ho tratran'izany. Mieritreritra fa misy klasy ny ota. Dia tena ny kristiana ny manatalenta amin'io. Misy ny atao hoe ota tsotsotra. Tsotsotra, simple. Ah, tsy de ino ane iny. Mandainga. Ah, ino koa izay lainga indray mandeha. Tsy maintsy misy ny laingalainga kely. Olombelona hoe afaka ny lainga. De kely hoy itsika. De apetrakitsika izay atao hoe fikilasiana an'izay ota izay ka mahatonga ny fonao ho mafy tsy hibebaka. Izany ny ambadiky ny tsotsotra. Raha mba ho tsotsotra ihany moa aninona. Fa betsaka ny kristianina no mametraka. Ary dia tena gaga ianao. Fa mba efa natreko ihany nianatra sekolelahady ihany aho fa kely, nianatra confirmation ao agnatin'ny sampana, nianatra tany amin'ny seminary fa tsy mbola nahita n'io voambolana io, nefa dia tena mihanaka ary tena mbola tsy hain'ny olona ny tenin'Andriamanitra izay mbaray mihoatra ity zavatra teneniko ity. Dia ny fahafantarana misy ny atao hoe ota masina, ary sady ataony ota masina izy no misy sahy mampiasa hoe péché mignon, zany hoe tena tena kafizy ity anankiray ity aloha dia tena rehefa mieritreritra an'ilay ota dia miterindrora mignon hoe omena agnarana tsara mba hatonga azy ho tamana, mba hatonga azy tsy ho voahetsika, mba hatonga azy tena tsisy kitikitika. Io ilay ota mahafaty satria tsy hibebahana. Tsy misy ry havana, na dia akafiziko sy akafizinao aza ny ota, tsy misy ny ota masina fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ny ota. Ka nahoanao no mahasahy teny an'izany maso? Tsy hoe satria mpanompon'Andriamanitra rehefa mandaiga dia lainga masina no ataoko, tsia, fa mamparikoriko an'Andriamanitra izany. Fahavetavetana eo masony izany. Tsy hoe satria olom-bahositra aho mangalatra dia ataoko hoe halatra masina ka betsaka ny olona mangalatra rakitra, fa rehefa kitihina izany dia mihozongozona ny toeran'ny pastora, satria indraindray ny dinôzôro no manao an'ilay izy. Voahozongozona ny toerana rehefa resahina izany. Tsy hoe rehefa tomponandraikitra aho manao an'ilay izy, manodikodina ny volam-piangonana dia masina izany, fa tsy hahamasina izany ny titra ananako na ny titra nananao. Fa rehefa ota dia ota izany. Tsy rovy izany ry kristiana. Mialatsiny aho raha manohina izany, fa manavesatra ahy izany raha hoentiko miverina, fa tsy nanana programa itorentia, fa Jesosy ny nanendry dia tsy azoko sakanana izay asainy tenenina. Betsaka amin'izao andro iainantsika izao, amin'izao andro iainantsika izao ry havana, dia tena mihanaka
De tena manandevo ny fiangonana ny arety ny fijangajangana. Tsy tia ho resahina io fa dia ho teneneto zany. Tenenina zany fa heverin'ny olona zavatra tsy mampaninina izany. Inona koa moa izany? Zany ane ka nofy ihany no milalao an'izany. Fangano fanahy no antony dignan'i Jesosy tety an-tany nandraisany an'io nofonao ota io. Fa io nofonao voafatotry ny ota io no nidinan'i Jesosy. Ho nahoana ny sahy miteny an'izany? Afaka niandry teny an-danitra teny avao ne Jesosy dia izay tonga egny no vonjeny. Fa nidineto izy. Nidineto izy. Tonga nofo niaran'olona tamintsika. Tsy misy fijangajangana masina izany. Fa mihanaka ny fampianaran-diso. Fa rehefa samytsika samytsika ho dia masina. Ka ino fahitenenan-dratsy nanan'Andriamanitra itsika mpanompon'Andriamanitra mandeha manao tafika masina mamonjy fivoriana. Eny fa na dia tonga eto aza rendez-vous no atongavana eto. Misy zany mieritrereta zay tratran'izany mibeba. Fa na dia zany aza ny antondia mbola mamindra fo aminao Jesosy raha manaiky ny fanofanay masina hiana amin'izany toetra ratsy izany. Fa avetavetany eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary raha nylazany bokin'i Daniela zay mbola verin'i Jesosy eo amin'ny filazantsarany Marka fa rehefa miakatra eo amin'ny toerana masina ny fahavetavetana sy jentilisa tahaka izay nylazaina tany amin'ny bokin'i Daniela no mitondra izany. Fa izao senao ato am-piangonana no mameny fahavetavetana ny fiangonan'Andriamanitra. Ka indro fa na dia niresaka lohany miandry ny fotoam-bam-pivavahana aza resaka vetaveta. Tsy mampaninina ny olona tsony zany. Efa verina zavatra lamina zany. Soa ihany fa tsy dia fantatrareo loatra fa rehefa mirava eo dia tsy fantatrareo izy ilay miteny an'ilay izy. Fa manahirana ny teny an'izany. Manahirana ny teny an'izany satria zary heverintsika ho zavatra tolerable. Io indrindra no iverenantsika amin'ilay hoe indraindray ny kristiana mieritreritra fa ilay raison mahatonga azy tafiditra ao anatin'ny ota ny tena zavatra. Ka na rehefa ambara ny tenin'Andriamanitra dia zaho mino fa misy mamaly agny izao. Ka anao manko ohatran'izao dia mahay miteny anao. Ka izao manko ilay tsy fantatrao. Ka izao manko ka izao manko dia sahirana antsika rehefa anary ny tenin'Andriamanitra miezaka manazava. Ka rehefa maharesy lahatra ilay fanazavana dia ay marina zany. Dia tsy mibebaka io ilay mahafaty. Ka ho asy ho anao zatra manazava ota ry havana dia tsarovo fa mitelina poison. Hahafaty ianao ianao amin'izany satria tsisy azon'i Jesosy atao aminao rehefa tsy mibebaka manamafy fo. Ny fanamarina tena dia lakile agnidian'ny satana agny foko sy ny fonao tsy hibebaka. Ndrao hibebaka izy izy ka ho vonjena. Dia sahirana mitady an'ireny raisonnement maharesy lahatra zany nataon'ny kristianina amin'izao. Betsaka ny komity mpiangonana tsy ara-dalàna ny situation tokantrano tsy ara-dalàna ny fiaina dia rehefa naraka izao ane ilay izy pastory izao ane ilay mahatonga ala izy dia voninahitr'Andriamanitra e la izaho hoe dia mahita resa dia rehefa resy lahatra olombelona ihany moa rehefa agnazavana dia resa ay izay tokoa dia afa-potsy ny beba dia milamina agnamin'igny dossier classé fa saingy izao classé amin'i Jesosy eo ve fanatrehanao an'ny tompo izany hanatrehanao an'i Jesosy izany. Eto izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia milaza amiko milaza aminao fa izay naterak'Andriamanitra ho izy no tsy manota. Izay naterak'Andriamanitra no tsy manota dia misy zavatra mandagny agnatitsika any. Aia koa olombelo tsy hanota zao? Mahay miteny moa anareo fa egny ambony polpitra fanoa fataonay nareo manko egny dia tenenina daradaholo zay tianareo teneny fa tsy fantatrareo zay iainanay indray tsika mamaly ohatra fa zay naterak'Andriamanitra dia tsy manota dia mampatsiaro tsika ilay resaka nataon'i Jesosy ao amin'ny Johana toko fahatelo tamin'ny Nikodemosy izany dia ny mahakasika ny fahaterahm-baovao amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy izany fahaterahm-baovao izany zay raisitsika eo amin'ny batisa masina raha vakintsika ny epistilin'i Paoly amin'ny Galatianina dia milaza izany fa zay rehetra natao batisa dia efa nandevina ny otany ao amin'i Jesosy ka olombelona mpanota aho. Tena marina io tsy marina aho tena marina izany fa saingy noho ny avotra izay nataon'i Jesosy dia no nalevin'i Jesosy no levon'i Jesosy tao amin'ny tena ny otako ka nasero ny ahy ny fahamarinany. Inona ary ny vavahana raha mbola hitoetra ao mpanota ihany? Inona ary no atao aty? Fa izay antony mahatafiditra antsika ato ka afahantsika miteny hoe abarayô dia noho izany avotra nataon'i Jesosy izany ka natao hoe avotra ry havana dia ilay teneniny eto hoe tafafindra ny ala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka ny olona mankalaza ny 25 taona izay milaza fa ilay maherin'i Jakoba nanavotra azy dia olona tsy mitoetra amin'ny fahafatesana io tantsony fa efa miaina amin'ilay fiainana. Tsy fiainanao io fa fiainan'i Jesosy nomeny anao. Ka tsy ianao no handahatra handamindamina hanao fifanao classement hoe eto sy eto fa an'i Jesosy nomenanao io. Ka tsy hoe ianao no hapetrapetraka hoe ka izaho ane izy ty e ka izaho ane izy ty e fa gn'an'i Jesosy nomeny anao. Saiky hoe azotsika ve izany? Ny fiainan'i Jesosy no natolotry ny anao fa tsy gn'anao gn'amboamboarina.
fa io ny fadisoa kevitra ny manamboamboatra eto ny antsika dia tena olona masina da tsisy masina moatra atsika dia ny nitoada datovy koa rehetrarehetra fa tsy amin'ilay anamboamboarana ao amin'ilay nitoada datoa sy tompokotompoko noho izy fa zay tena nyraisanao an'ilay fiainana dia ilay fiainana izay nandevona ota ka na dia mbola mitoetra olombelona mpanota zaho dia io ilay amteneniny martin lotera fa vonoina aminena sy fibebana isan'andro zany ao amin'i jesosy raha mitoetra ao amin'i jesosy ianao dia jesosy mandevona izany isan'andro io ilay famorona mbaovao izay ataon'i jesosy amiko sy aminao isan'andro isan'andro ty jesosy tiany sy raha tonotongonona mbava avao hoe jesosy e karaha taka raha ambony ao hoe jesosy e zay ty jesosy ty fa jesosy manolotra fiainana ho anao nampiala isy ianao ho amin'ny fahafatesana ka tsy ilay fanamboamboarana araka n'ilay resana noho izy eto dia mazava izay ambara eto fa andriamanitra manome azy fahazavan-tsaina tsy izay ilay teny vakitsika teo manome azy fahazavan-tsaina mba hahafantatra ilay marina iza ilay marina fa jesosy kristy izay marina ka manana fiainana inona ny fahazavan-tsaina ry kristiana havako ny fahazavan-tsaina dia ny fanahy masina izay nambaran'i jesosy randeha ho izy dia andefa mpananatra ao anao izy no hitarika anareo ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra dia hitarika antsika mihazo fijalian'i jesosy nomena ny zanak'andriamanitra izay naterak'andriamanitra ny fahazavan-tsaina amin'ny fanahy masina io ilay tenenina hoe izay naterak'andriamanitra no tsy manota satria ilay fanahy ny fahazavan-tsaina tsy mamelana ho tamana amin'izany ota izany raha mbola manana toeranao aminao ao izy raha mbola afaka mihaino azy ianao tsy mamelantsika ho tamana amin'ny ota ilay fahazavan-tsaina fa manondro anao azy fijalian'i jesosy efana faty an'i jesosy ene izany zavatra lalaovinao izany efa nolevony jesosy tamin'ny rany ene izany zavatra akafiziny nofinao izany dia io no mitarika antsika hibebaka fa misy teny tsaroako misy teny tsaroako ny amin'izay nylazain'i jesosy rehefa nanao fanoharana izy tamin'ilay mpitandrina tsy marina fa ny zanakin'izao fiainana izao i jesosy dia manatsaina kokoa noho ny amin'ny zanakiny mazava dia ty boky nisaia azy anjarantsika ty ny amin'ny toko voalohany dia milazany fa ny borika ho izy mahalalagna iny mahalala ny finanambino omby mahalala ny tompony fa gn'oloko manakory alatsika ny resaka ilay hoe tsy misaina dia ratsy zany olona tsy misaina zany dia teneniny ankizy hoe coco ao fa tsy servo fa indraindray ny zanak'andriamanitra zay manana ny fanahy masina to gaga ihany ianao hoe inona no zavatra ambaran'ny fanahy aminy dia mety ianao an'izao tsika hoe tsy zahay zany dia ndao fa hiditra aho hiditra kely aho hanontany atsika aho izaho sy anao mpiandry velezoko ny tenako sao dia hitory ihany aho fa hoagno tsy vonjena kosa dia mela tsigny fa mpiandry koa aho dia izay mitenenako mpiandry fa tsy dia anareo loatra koa tsika mpiandry miady tsy mifamela heloko io moa tenin'andriamanitra aiza no manamarina izany eoamin'ny toriantsika rehefa mandroaka devoly tsika rehefa mizara fiadanana inona moa ilay fiadanana zaraina fa tsy famelan-keloko avy amiko velany heloko ao nefa ianao tsy mifamela heloko mipiara-miasa aminao fahazavan-tsaina hoana no mitarika anao amin'izany fahazavan-tsaina manao hoana mitarika antsika amin'izany ho antsika mpanompon'andriamanitra zay mankafy mankafy fivavahana ho an'ny zanakiny fifoazana moa azafady fa ataoko an'izao to baiboliko ity hanehoany fa tena mankafy an'i jesosy izy dia tsy atao ohatra an'izao ny baiboly fa dia atao eto inona amin'ny ambaranyity baiboly ataonao atratra ty no manamarina ny halatra ny fisolokiana ny fijangajangana ny ady ataonao ino agnatin'ny ty ato moa nefa dia ty atao eto dia zao tompoko tompoko inona amin'io baiboly io izay toriko sy torinao no manamarina ny reo karazan-javatra reo fa rehefa jerena ny fiangonana izay toriana ny filazantsara ny fiangonana izay lonaky ny tenin'andriamanitra dia sahala amin'ny katalogy ny faharatsiana hitao ny mpisolofoka hitao ny mpangalatra hitao ny mpanao izao rehetrarehetra izao hitao avokoa ary izao tena mahagravy atsika le fahazavan-tsaina izay tokony hamantatra hoe tsy mety amiko izao ko hibebaka aho dia avadiky ny satana ka lasa fahazavan-tsaina manarona ota izany zava-misy amin'izao mba teneny moa olo anankiray amin'ny zavatra tsy mety ataony raha tsy tonga dia mahita peinture tsara izy andokoany an'la otany lokoany tsara aulieu n'la ota fafana jesosy hoe oentoaty fa na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza tsy mety mankagny le fahazavan-tsaina fa leo no mandoko an'la ota ka raha mainty no ahitany olo azy dia mba mitady peinture fotsy izy andokoany azy dia izy ny tena olo marina tsy mitady ny ho marina ao anatrehan'andriamanitra intsony ny olona ka tsy manantona anazy fijaliana fa mitady ny ho marina ao anatrehan'ny fiarahamonina ka io no mahatonga ny fanamboamboarana sy ny fanamarina tena isan-karazany ka tehirizina tehirizina tehirizina tehirizina ao ihanynota ry zanaky fifoazana miharatsy any ny fiainan'ny fiangonana amin'izao miharatsy fa inona agnataon'ny devoly atsika mba hatonga atsika ho afa-po amin'ilay faharatsiana ko ianao ary ny hanao inona eo tegna koa mba tsy marina ihany
de manomboka mangina sy ny teneny io nampitory teny aza, manomboka safosafoina zany rehetrarehetra izany, manomboka tsy de tsara ny fanalabaraka aza de tenenina loatra zany fa zavatra tsy mety. Mihaloa fiainan'ny fiangonana. De indraindray tsika rehefa mba mijery regny tabataba amin'ny Facebook amin'izay de felem regny, zaho moa tsy de mahay loatra an'io, tsy haiko mifaiky amin'ny tsy faiky amin'io fa de zay ovakiako. De mety manaosatsika tena sy nde ivoly de voly velona anao rehefa tena jerenao nga olona aiza fa ato ihany any io de voly velona ao nahitanao tena hoe lo ny fiangonana. Satria nahoana lay aretina sy ny saboina sy ny sorona fa ny safosafoina ka mihinana agnaty ao. Mihaloa ka hala antsagny amy zavatra tseritreretanao isy kolokolo misy kolokolo, antsagny amy zavatra tseritreretanao sisy favetavetana misy favetavetana, satria mihanaka tsy kelikely ao izany. Iza no tenaina hanarina anzany? Iza no tenaina hamonjy sy hanavotra izany ry zanaky ny fifoazana? Iza no hanafaka anzany? To samy mifampijery ihanytsika menaka, to samby mifanao bravo amy zavatra tsy milamina ihanytsika menaka. Ianina indray de tena ay datato ay lento entompoko de mifanao anzao amy zavatra tsy milamina. Ahoana no anatrehanao an' Jesosy rehefa tonga izy? Zay nomena be de adinina be ho soratra masina be ane zany, 5 taona zany be any zany vo manomboka amy oady hoe mety sika mianakany de tsisy resaka fa tsy karaha malaza. Andeha karaha malaza ve de ho any amity petraka amy Jesosy fa karaha malaza ho karaha malaza fa zay nitovozona teto hatramizay. Nahoana ny tsy mampiala ny fahalovana eo aminao sy gn'ankonanao ary ny fiangonana misy anao? Nahoana ny tenin'andriamanitra ve no tsy mandaitra ry ava malana? Ny tenin'andriamanitra ve no tsy miasa? Sanatria izany fa ny tenin'andriamanitra de velona sy mahery fa saingy variana mandalotra fotsiny le hotatsika ka tsy avela anao hidiran'ny tenin'andriamanitra ny fofona, variana magnatsara ny ty ivelany sika ka tsy avela anao hiditra izay tian'andriamanitra hatao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Mampalahelo ihany ry havana ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mampalahelo ihany raha ny zavatra iainatsika zanak'andriamanitra amin'izao fotoana izao, fa eto ny tenin'andriamanitra de mampianatra atsika, manoro atsika fa fiainana nomeny Jesosy. De mampametra-panontaniana ary raha fiainana moa nomeny Jesosy ianao, inona ny tsy ampy ao? Raha zay mianatra teolojia de mahalala tsara an'izany fa tsy misy azo harana ny amin'ny fahafenoana sy ny herina ary fahalebiazana zany fiainana omeny Jesosy izany, ary na isika zanaky ny fifoazana de ampianarina izany fahatsaran'izany fiainana omeny Jesosy izany. Ary zaho tsy nahatratra ny ray aman-drenitsika fa mba lovatsofina ihany no henoko amin'izay ambaran'ireo ray aman-dreny izay nahita azy. Fa raha nambarany de zao, raha ny vidy ho izy, raha nazoko na vidy ny aiko ividianako an'izao lanitra zao novidiko zany ny amatsara, tsy misy atakalo izany. Fa mampalahelo ry havana, inona ny tsy ampy raha ny fijoroana vavolombelona nataony ray aman-drenitsika teo tamin'ilay fizakantenany toby lehibe karaha malaza, ny amin'izany soa raisina zay ambarany salama 4:30 andramoka izaho fa tsara Jehovah. Misy zavatra ratsy ve eo ka mbola mpianao mihota apetraho amin'ny tenanao moa raha mangalatra ianao? Tsisy olo mahafantatra io fa anao ihany malala za tena mangalatra. Inona ny tsy ampy amin'izay omeny Jesosy ianao fa mbola angalaranao, mbola nodikodignam-bola, mbola hisolokiana? Misy olo tompo teo atya karaha malaza de misoloky olona de manao sary marary fa tsy salamo any de fasy vola amizay tambatambatra ny vola tonga avy any atya karaha malaza zany ve? Inona ny tsy ampy amin'izay omeny Jesosy ianao no afangaro zavatra hafa? Ny fahatsaran'ny fiainana omeny Jesosy ve tsy ampy ka mbola mpiaina ny fahafinaretany fijangajangana? Fa zavatra kely tsisy dikany manoloana ny fiainana omeny Jesosy no indro mahalavo tsy manome tsiny any evatsika hoe de inona koa re zay voankazo de nahalavo any eva fa mihoatra lavitra ny evatsika? Fa zavatra kely omby lehibe nomeny tompo anao fa vitsika ny manahirana anao. Fiainana be dehibe no atolotry ny Jesosy, fiainana ampy sena azo antoka assure hagny amin'ny zavatra tsy azo antoka ianao no mandeha manao palpitation amin'izay matahotra sao de tratra, matahotra sao de efa baraka, matahotra sao de manao kory. Nisy namana izay fakalala aminazy io tia misotro, rehefa weekend de tsy maintsy misotro, fa izao rehefa misotro izy manao dega foana de manao dega eo amin'ny tanàna de izy ray lakoro amin'le olona izy. De zao ny zavatra mahazo anazy, rehefa zoma hariva izy de tsy maintsy mamo ary tsy tsaroany hoe tamin'ny ora fahafiry izy nody, de rehefa maraina amin'izay izy ka sabotsy mafy mivoaka daholo ny mpiaramonina manasa lamba eo tokontany eo de tsy sahy mivoaka izy fa mihainohaina eo ambaravarana hoe sao de miresaka ny dega nataony tamin'ny hariva le olona. Inona indray re nataoko tamin'ny hariva zay? De mihainohaina de rehefa heny hoe tsisy miteny zay izy vao mamoha varavarana de ay tsy nanao nininina de ho za hoe nanoana tsy mijanona zany ve ny fafinareta hitanao amin'ity toaka ty nefa de mbola atao ihany tahaka
zany karazan'ota rehetra tsy misy fiainana ry havana agnao amin'ny ota, fa raha nisy fiainana io tsy nidina Jesosy, fa tsisy fiainana ao fa fahafatesana. De ambaranay anjely nahoana anao tia maty no itadiavanareo ny velona, tsy ahita fahavelomana agny amin'ny ota ianao, ho rerakeo ho tongany e Jesosy, fa eo anao sahirana eo, tsisy fiainana agny. Jesosy tonga ry havana manolotra fiainana, fiainana mandrakizay. De lay Jesosy zay marina manamarina manamarina anao, ary ho fahamarinany io ry havana tsy tahaky ny fahamarinana sanotra sagnatsehany resaky zay biby anankiray zay, fa nadiovinao tahaky agnino izy, de tsy misy raha tadiaviny afa tsy fotaka ihany. Vovotsy io ampelatananao izy, de tsisy zavatra tadiaviny afa tsy fotaka ihany. Sao de ho tahaky izany zanaky fifoazana, ka raha miala eto diovin'ny tenin'Andriamanitra, sahala amizao koa handeha amonjy ota, sanatria tsy ho izaho tsy ho anao ane zany, sanatria tsy izaho tsy anao zany. Jesosy nidina nanadio manamarina noho ny rano latsaky tao Golgota, ary ambarany Petera izany, fa tsy mba volafotsina volamena no nanadiovana anareo, fa ny rasoan'i Kristy hamaivagninao ve zany avako noho ny fafinaretana kely sisy zavatra kely ho azo amin'izany ota izany. Ianao efa omeny Jesosy devant, mbola sahirana ipetraka agny amin'ny malarera, inona fiainana hitanao agny amin'ny malarera? Anao efa nomeny Jesosy devant, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary naterak'Andriamanitra anao, manana ny fanahy maso, mitaridalana anao hanantona an'i Jesosy mandrakariva. Koa nahoana no alatsakitsika noho izany? Na fisainantsika olombelona tsy mino an'Andriamanitra ihany aza, raha misy atao hoe raha misy olona zay manao tsinitsinina zavatsoa izay omena azy, haitsika tsara miresaka hoe opportunité lehibe ho anao ohatra zao ve de ratevanao. Mba fantatrao moa ny opportunité omeny Jesosy ianao, ratevanao amin'ny ota io, ratevanao amin'ny filalaovan-dratsy io. Mba fantatrao habeny zany opportunité omeny Jesosy ianao zany, nataony ho zanany ianao, nataony malalany ianao, nataony manana anjara lova aminy ianao, assurevany ny fiaignanao. Nahoana ny tsy tamana amin'izany avako? Ambarany ray aman-dreny teo tsy eto ny kanana, ka sao de mieritreritsika rehefa mandeha karaha malaza de efa lasa any tsy eto kanana. Agnomana an'i Jesosy ianao eto, agnadiovany ianao eto, anamboarany ianao mba homendrika an'ilay tena kanana eto, ka zafapo fotsiny eto karaha malaza. Ah, zahay de agnisany nankalaza lay fahadimy amin'ny 20 taona, nareo ngatsy tany e matiantoka anareo, asehoy ilay tompony azonao fa teto ianao, fa tsy ny filazana lay olona matiantoka ny zavatra, fa alehoanehoanao fa nodiovin'i Jesosy aho. Izy no namonjy ahy no afaka tamin'ilay fadisoakevitra ny amin'ny filalaovana ota, nanavitra ahy tamin'ny lavaky ny fahafatesana. Ka raha nankalaza zany jobily izany ianao, tena olona afaka tanteraka, olona miaina tanteraka amin'ilay tena fiainana, olona manana an'i Jesosy ry havana. Na de sika eto zao ihany miverina agny fiarahamonina mitondra izany, de hiatsara ity Madagasikara atsika ity, hiatsara ty firenena ity, de Jehovah'Andriamanitra teny tao amin'ny tantara, fa raha ny olona zay natsoina tamin'ny anaraky no avy any aitry tena hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanaony. Raha vavaka ny kataotsika, ah, mipolo loatra an'izao vavaka zao. Raha vavaka ny ataotsika, ataoko movoka mihitsika na ny lohaniko, fa ny fonao manota io nahoana tsy atao movoka, io vava mbola zatra manota io nahoana tsy atao movoka, tsy ny lohanika movoka no inona, fa ny fandraisana mifanadiovana sy fanefeny Jesosy ianao eto. Hanasitrana ny taniny aho izy, manomboko eo aminao zany fantsompitahiana izany, ianao zany fantsompitahiana, ianao zay nanjai ny tenin'Andriamanitra eto ry havako, ianao zay nanaiky ny fagnamboaran'i Jesosy eto. Fa tsy antoko an'ity ry havako, raha velanao iodina noho ny ota fahatany ataotsika zao tenin'Andriamanitra zao, nataon'i Jesosy manana anjara aho sy ianao hamarony olo ena an'ity Madagasikara ty, ianao nataony tonga eto amin'ny heriny zay le mahamaheriny Jakoba azy, amin'ny heriny nitondrany ianao eto mba ho sitraniny ianao, hanananao fiainana, mba hiala amin'ireo mahafaty ahy sy mahafaty ianao ianao, de le ota mahafaty tsy bebahana, mba hanananao fiainana, ary mba hananany manodidina anao fiainana koa ho fantsompitahiana. Hitondra izany fahasitrarana izany amin'ny manodidina atsika. Zava-dehibe zany ry havana, ny olona hangovotra rehefa tonga Jesosy, fa alao sarentsaina zany, alao sarentsaina zany hoe tonga ny tompo amin'ny raha onolanitra, ianao faly mitsena azy satria ianao ilay fantsompitahiana, hitondra fanasitrana hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity, izany mitondrany ianao e, izany mba ho rakitra sosarobidy ho amin'izany ianao, mba tsy ho anarana anarana fotsiny anaranao tonga teto, fa mba ho anarana tsara, de le anarana nananganan'i Jesosy ianao, nanavotany ianao, ka nanaovany ianao hoe zanaka malala. Ry mpamonjy isan-kerintao mpifoazana, manao antso avo aminao Jesosy androany, arovy
Arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Arovy ny tenanao amin'ny ota, fa iota kafiziny eo no lasa sampy ka lasa tompoinao. Ka na de torina aza ny tenandriamanitra de manao défense ianao, na de ambara aza ny famarian'tenandriamanitra de leonao manao défense, io le sampy. Arovy ny tenanao amin'ny sampy. Jesosy efa nivavaka ho aisy ho anao, fa tsy ny hampialanao eto amin'izao tontolo izao, fa nihiaro anao amin'ny ratsy. Mahatoky sy marina izy, miaro anao amin'izany. Noho izany, andao hianoko amin'azy fijaliana Jesosy. Jesosy izay nitoetra ao anatiko, nitoetra ao anatinao tamin'ny alalan'ny tenany sy ny rany izay natolotry ny antsika tamin'ny maraina. Ity ny tenako, ity ny rako, nitoetra ao izany, mandevona otako izany, aoka ho tamana eo. Aza mitsiriritra toerakafa intsony, fa eo no mahatsara antsika, eo amin'i Jesosy no mahatsara antsika. Koa ingane antsika rehetra izay mankalaza izao fadimy amin'ny valopolo taona izao, mba tena metraka trasy lehibe amin'ny fiainanao nankalazanao any, na de efa impolo teto anao, na efa indroapolo anao, na efa intelopolo, ty androany ity kosa mba hametraka tantara ao anatin'ny fonao. Tena nova nankalazako an'ity, fa tena nidina Jesosy nagnadioa manava firaisana Jesosy. Hany Jesosy lava, jereo Jesosy. Raha zao fiainana izao tsy hamelanao, tsy hanota. Raha zao fiainana izao tsy havelany anao ho libra, fa zay todihanao feno ota. Fa zao ndao hijery an'i Jesosy. Matoky sy marina izy, tsy misy marombaka amin'ny tanako. Mihazona anao amin'ny tanana ankavanana izy, ary tsy mitsoaka amin'izany fanekeny izany. Hazony amin'izany izy, ka na dehibe aza ny fakapanahy, Jesosy mihazona anao amin'izany, ary manana lalana hanavotra antsika amin'izany, satria tsy faible ilay mpanavotra anao, fa ilay mahery izany. Nahitra ianao n'Andriamanitra ray, zay fazy hatrami'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: feu ny filazantsara lo 272 bis belège à Panjanatanarivo boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62 nani 034 36 450 11 Facebook feuni filazantsara blog www.filazantsaramada.wordpress.com Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanimora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifily nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifily nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia fito oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional. Alakamisy valo oktobra, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora maraim-baovao, amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Josefa, recteur Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerico Martin. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian'ny fifily nasional. Hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna. Zoma 6 oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany maraim-baovao, amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe ankara malaza. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonie WB soatanàna. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fitora sasany lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitra ny spam. Ny asabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny fitora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Amboimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana toko fahadimy andiny fa efatra ambiny folo. Mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ora sakafon'ny jobily FLM toby Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny roa ora rindrakira totosai ny korala rehetra izay nasaina. Alahady raika amby folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valo ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny valo ora sasany fitobivavana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly. Altara sy torteny pasteur docteur Rakotosavydini, filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

Yaramfavaka is a cigarette. Keralas of Unato no Tultano de Montro, and Raytunran on Fenanaker, Akenarna on Emanaka Kitchen, Yainam Tin of Tiavanamar. Armagataka in Dindan, if Anano Masunzai, Ayasamaeri of Punai, Fantaranai, Nisitakau, Afanemiainar Xekastanora Bulam Kitantisai, Amdenar and Jesusi, Amen. Dia Faliman of Nodaria, Amdelalan Zou, and the Harana Isaran and Tena de Mantezo, Era Banau of the Naran Jesus, Utahina de Mantan, Mentum Punandru, Kadientan in Ray, Am Sayafa Nomande, Iti Tena de Mantaiti, Ufamiluman and Fanai now. Iten in Daratika, Dia Nizakuba took Farua, and Din Farua, Tamlindin Faefat. Zakuba took Faru, and Din Farua, Tamlindin Faefat. To his own of Vacantini, I'm the Naran Jesusi. Far Missul Namitsi of Sinaguga Nareo, the spirit of Ulamen and Ratantanan, Sadimia Kanzar, Armbamit Kusa, is a Ulamala Yelumia Kanzurazi, or Miser Lai, Miakan Sara and Areu, coming away, Bipita, Eton Fituera and Alu and O. Ari, Manawam Lai Malayel Kusaway, Bituera, Irua and O, Lami Petra Yeti, Amfira Tung. Moa, Simianga Tavai and Reuam Zan, I have a Tara Manakiv Dati. Rere Masno, Manamasina and Famarina. Eten no, no Famarina. Amen. Ripen Manana. Womlon in Faswaf, Sintia Danana, Avium Nandremanta Retika, Sijasusi, Christi Punfu. Amen. Fametana will not in Gunan, with a ticket in Ray, Nelala Titiniti, Zai Aitana, Fanavakavana. Yamnimant, she nipanan, or not in Sengunan, Isan Murisanait, Sinaguga, Nutundrin Panuratit, Wesengunan. Nasutu Nakanyam Nisinaguga, Yakamaru and Reducing Yufofu. Ditu Titapak, Isani Fazar and Isani, Atam Nifton and Yufrin Rab, Ireducing Pompianat and Lalanzan. Dear Teorina ne Zavanisi, Taurian Christi, Atam Nulu, Napsaran and Jusis in Christian Tani, Jamni, Kodia, Naisania and Zavanitam Zavton Zani, dear, Bis Zavatatsmeti or Natin, Ka Anophonus of Pompianar and his own. Ilaza to Tavatera Miti Tanga, Nipanurata, Tiendin Faruiti. Bantu supana karena biar manar cang stop fawan. Iu nu ita iu biar manar cang stop fawan ni bantu sun mana karena. Hari asih firi nafa, ifa mazat esan setia inona pemistuku tamlereu panakarena nutungap tino. Kadia meti hiterka tumpsiala. Iu bantu sun panakarena ifietce asio nipian rekit. Izan lu ita sija, ambelala nzutin zo, fofuel kilje romaf maf, ari voinda indan panakarena. Ardia misukom zani ifanava kavan, melu in panura tafata ta izan fumba izani, tete tsuma umb zani, amzai itundana nsenguna na demant. Muatu bola faita mandraka ke itin ve zandri afana. Kabila mtande ne sija. Amzai seram vavaka atau umfinguna na izai. Afir na yani. Fa mua simianga tafaye na reu amzani. Kaifa pichara manake vidati. Yunfa antanina apetak ni panurata izo epistil zau. Yopana tante rana izan fiterena yul nam nendu ke izelan zani. Isi umitka umfinguna na. Fa auka utaruna fa iraitim vakan finguna na. Itu jono tenan reman tisreta, sam resna reman tauzanani, kaya izai tu vizan, tena mamam barang tengunana, am batisai rai, am snunai rai, am nifanai rai, tena petakan reman tauanatani, bitar kesemua tena tras, bapacar, asam zana kan reman tis, sam tisaina, am duvalant. Tuzan dia, asa sedukam nini tisela nino, am zain rektan menan reman tanau. Asam saru video nanti yang Yesus reu, video ran Yesus reu, nan luaran ran, yang punya si jeli no form jenas.
Kadia Yesuru mandraka riva, aoposy ao an-tsainao ny fidirana olona amin'ny endrika ivelany. Andriamanitra tsy mba manao izany. Andriamanitra dia hijerin'ny olona rehetra izao tontolo izao nyray ny mpiaviny tamin'ny alalan'ilay zanany malalany, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ko aza ampidirina amin'ny fiainam-piangonana mihitsy efa navakavahana amin'ny fomba tsy mendrika toy izany, satria hita sahady zany amin'izao fiainana tamin'izao. Misy fitarana milohan'ny fotoana, fanavakavahana ny manana sy ny tsy manana, sy ny faripiainana akory idirana ny lanitra ry afaka. Sy zany no amonjenany olona, fa izay namonjen'Andriamanitra ny olona de zao mitovy izy rehetra, fa samy tsy manana ny mariny eo anatrehan'Andriamanitra, na manan-karena na mpanota meloka eo anatrehan'ny fitarany lanitra. Ka de tonga Andriamanitra namonjy azy tamin'ny alalan'ilay zanany malalany. Jesosy tokana ihany no vomby tamin'ny azo fijaliana, fa tsy nisy ho an'ny manan-karena sy ny mahantra. Izany ao amin'i Jesosy dia mitovy ny fijerin'Andriamanitra ny olona rehetra, samy mpanota, mila famonjena, mila mpisolo izy rehetra. Ka dia izany nanolorany an'i Jesosy vomby tamin'ny azo fijaliana. Ary dia izany famonjena tokana izany koa no tokony ampirainy niny rehetra, na manahoana toe-piainany, na manahoana faripiainany amin'izao fiainana izao. Andriamanitra mamonjy azy, te hanamarina azy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Re mpiaino malala, izany ndray azy afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka na mpitondry ianao na hoentina eo eo anivon'ny fiarahamonina kristianina, hiavery ho mandrakariva hitsijery ny endrika ivelany. Fa Andriamanitra dia mandinika ny fosiny fo ka mahalala ny toetra ao anaty, izay tsara indrindra. Raha fa miditra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao dia araka ny teny fampitandremana hoe tandremo ny tongotrao raha ohatran'Andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra. Ka hivero ary izay toetra tokony atao manoloana ny fifandraisana amin'ny olona miditra amin'ny fiangonana. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra resan'ny akaro fanahy masina, dia izay hatramin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amen.

0: Radio Fen Filazantsara 91.2 MHz.
1: Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny tioa sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Deuteronomia 10:10.

0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 70 tepokaro megahertz.
1: Azafady e! Ny azafady fa agnatin-dalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Koa fa lohampitenenana dia isarana ny voninahitsy avy avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe zao. Ary ny tsiny diava nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizoro manatika atao ana dia saray aman-dre ny fazanakary sazoko ny fazandriny. Koa araky ny teny manao hoe ny tonga samiarapa ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Koa arabaina aby asika mianakaby na tratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dre loloa avy matapony loha, ny zoko maleo malasana, ny zandro mahafakolanetana. Koa agnay e sa ho lava resaka fa ny masoandro e lagnilagnitsa moa ny dia lasa ny eo aloha. Fagnaiza tonga te hideran'Andriamanitra ndre nanahary de Jehovah. Koa ataonay tonodonaka afy nagnalakely ko tonga diagny amy vognana. Koa araky zatany rovona hoe

Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifily nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifily nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional; alakamisy 8 oktobra, maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora, maraim-baovao amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 13 ora sasany, seminery mpiandry sy mpiomana; fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph, recteur Lima; fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin; tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany, mitohy ny seminera; fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem; fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional; hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany, asa sy fampahirezana, fomba fiasa WB soatanana; zoma 7 oktobra 6:30 sy 2 arivo, maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany, maraim-baovao amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 13 ora sasany, fampianarana soratra masina, ny fifoazana araka ny Romana 13:13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan; asa sy fampahirezana, fomba fiasa WB Ankara Malaza; tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany, lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina; mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonin'ny WB soatanana; asa sy fampahirezana, fomba fiasa WB farimena; hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany, lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny; mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitra ny spam; ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 2 arivo, amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe, miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo, miainga eo amin'ny FLM Amboimena; avy any Atsinanana, miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Amboimahazo; avy any Avaratra, miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo; avy any Andrefana, miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 7 ora maraina, eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana, ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14. Mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny 12 ora, sakafo jobily FLM Toby Amboimahazo. Tolakandro amin'ny 2 ora, rindrakira totosai ny korala rehetra izay nasaina. Alahady 13 oktobra 6:30, maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany, filaharambe mamakivaky ny tanàna; amin'ny 8 ora sasany, fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasional. Altara sy torteny, pasteur docteur Rakotosavidini, filohan'ny FLM. Nisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

ny feon'ny fifoazana ny feon'ny fifoazana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: Sabotsy fa telon'ny volana oktobra 1920 ny fandaharana 1980 ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritra efa ndraiky amin'ny folo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandaharana. Ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gabin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Amin'ny fandaharana sabotsy voalohany amin'ny volana toy izao moa dia toy ny mahazatra ny avy amin'ny WB Sotanana no eto amin'ny fandaharana. Anefa noho ny antony izay efa mbaramandrakariva eto dia hotanterahany eto amintsika eto Antsirabe eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambomaso no maromarona kokoa ny ivon'ny fankalazana ny jobily 50 taona na sapampikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana na ny fifilina. Dia manokana no hanolorana antsika ny fandaharana manokana izay arahana amin'ireo biraon'ny fifoazana eto anivon'ny sinodapartany avaratry mania. Eto ny pastora ray aman-dreny WB Farimena sady filolefitry ny fifoazana nasionaly ny pastora Rakotonomenjanahary Danielson Jona. Ny pastora Ranaivo Jaona Tefinanaharitiana tonihan'ny fifilisipam. Ny pastora Andrianjatosoa Elijaona Joanesa tonihan'ny lefitry ny fifilisipam. Ny pastora Rasoanaivo Erinirina filolefitry ny fifilisipam ary Andriamatoa Randriamanantena Risara filohan'ny sakaizany WB Farimena. Miarabanareo tompoko tonga soeto amin'ny fandaharana ny feon'ny fifoazana amin'n'ity tolakandro ity ary dia misaotra sadiny amin'izao fivahinananareo eto amin'ny fandaharana izao. Izay antony ahatongavan'izy ireo eto moa dia mahakasika indrindra ny amin'izay fa voalaza tery aloha dia ny momba ny fankalazana ny ivon'ny jobily 50 taona na sampampikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana. Dao ary ray aman-drenisany
1: milohan'ny rosontsika amin'ny fandaharana manokana ry havana izao feon'ny fifoazana izao dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ary zanakary fanahy masina satria dia nomenao izao fotoana izao indray azona mampiely ny amin'ny asanao lehibe dia ny fifoazam-panahy teto amin'ny firenenay sy nanomezanao izany amin'ny fiangonana mba ho fampandrosoana ny fanjakanao sy ny aim-panahy rehetra ary indrindra mahatonga ny olona rehetra hibebaka sy hiverina eo aminao. Dia misaotra anao indrindra fa notahianao izay afaka manambara ny asanao lehibe eto. Dia tahio indrindra izany mba hisy ho tafapaka ny amponin'ny mpiaino ary mba handraisan'ny mpiaino hery sy fampahirizana sy aim-panahy vaovao. Ary dia tahio indrindra reto mpanomponao izay anatrika izay anatanteraka izany fandaharana manokana izany. Tahio ny fitaovana izay ampiasaina eto. Tahio koa ireo tompona andraikitra samihafa ny teknisiana izany. Dia ataony amin'ny anaranao Jesosy izao fotoana izao ary mamindra fosy mamelany elokay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry havana malala dia miaraba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana feon'ny fifoazana indray amin'n'ity asabotsy tolakandro ity izay any ambarana moa ny asan'Andriamanitra amin'ny lalan'ireo toblehibe izay naoriny eto amin'ny firenena ary miteraka fifoazam-panahy teto amintsika izany. Dia miaraba antsika mpiaino rehetra, miaraba ny teknisianna Daniel Gabin, miaraba koa ny tompona andraikitra amin'ny fandarana misy kely izany, miaraba ny biraon'ny fifoazana izay manatrika eto a dia ny tonihan'ny fifilisipam sady tonihan'ny WB ny filoalevitry ny fifilisipam ary président Risara amin'ny mpiandry iraka izay filohan'ny sakaizany WB Farimena, ao koa ny tonia lefitry ny fifilisipam pastora Anjato izay no manatrika eto a dia miaraba antsika rehetra ry havana. Fandarana manokana no atao eto izany satria inona ny antony fankalazana ny jobily 50 taona ny sampana fifilina nasionaly eo amin'ny FLM izany. Dia ny amin'ny izay indrindra no anjarako eto fa ao ireo namana izay mbola ilaza ny programa makasika an'izany sy ny antsipiriany mombamomba an'izany. Dia arak'izany ry havana dia ankalazaina ny 2020 taona ny sampana fifoazana FIFIL ao anivon'ny FLM. Raha ny fifoazana ny resahana dia efa 2030 taona lasa izay no mpoiran' izany tamin'ny alalan'ny dadarain'ny Solambo izay nifoazan'i Jesosy tao amin'ny sotanana, ary dia natratra eo amin'ny 100 taona eo tamin'ny alalan'ny Nibera Velonjanahary tao amin'ny tobo lehibe manolotrony, ary 580 taona tamin'ny alalan'ny Mama Volavana Germaine tao amin'ny tobo lehibe ankaramalaza, ary tamin'ny alalan'ny Dada Toroko Janotanela atao amin'ny tobo lehibe faremena izay 80 taona izay. Izay ny fifoazam-panahy izay nipoitra teto amin'ny firenentsika, asan'Andriamanitra lehibe natonga ny firenena ibebaka iverina amin'Andriamanitra, andray ny mazava hiala amin'ny toromaso, indrindraindrindra ho fampahirezana ny firenena malagasy tao anatin'ny fotoan-tsarotra izany. Dia rehefa nanapaka sy nandinika ny komite maharitra ny sinoda lehibe tamin'ny 1980s dia nanaiky ny hahasampana ny FIFIL fifoazana moa zany teo amin'ny FLM zay nantsoina hoe firaisan'ny fifoazana loterana ary afoezina amin'ny hoe FIFIL. Dia zao 1980s zao dia matratra ny 40 taona zay ny nahasampana azy. Dia ny ekeniny KMSL zay nivory tamin'ny taona lasa 2020 koa ny ankalazana an'izany amin'ity taona 2020 ity ry havana. Harena lehibe ho antsika fiangonana eo fifoazam-panahy eo, ary ny FIFIL no mitondra an'izany eo anivon'ny fiangonana, mitarika ny fiangonana hiaina amin'izany, ary mitarika ny kristianina rehetra hiaina amin'izany, indrindra ny manolotra ny fampianarana avy amin'ireo toby mpifoazanareo amin'ny alalan'ireo ray aman-drenireo Maria Kwetiam-piantoana ry havana. Ireo toby lehibe efatra ireo aloha nikeny ka efefa ho toby lehibe noho ny asa lehibe n'Andriamanitra tamin'ireo mpanompony teto amin'ny firenena, sy noho izy ny fanindra andalana tamin'ny toejava tsarotra teto amin'ny firenena izany. Izay tsetsatsetsa tsiaritra kely, fa dia araka nylazaiko teo hoe ankalazaina amin'ity taona ity ka toy izao. Tamin'ny volana janoary no fanokafana ny jobily tao amin'ny toby 70 hektara izay miray amin'ny toby lehibe ankaramalaza ny janoary lasa teo. Ny ivon'ny jobily kosa kalazaina eto amin'ny varatrimany ao amin'ny toby Ambohimahazo fampiraisana izay toby miray amin'ny toby lehibe faremena ny 7-10 oktobra izay hoe nitsika eo moa ny fandaram-potoana rosony tonia. Ary ny famaranana dia ankalazaina any amin'ny tobo Sotsiadino sodapartany afovoany izay tobo miray amin'ny tobo lehibe sotanana. Izay zany a ny fandaram-potoana amin'ny fankalazana ity jobily ity ry havana. Ny teny fanevany jobily dia ao amin'ny kortianina voalohany 5:13 tapany voalohany izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mifoaza tsara. Mifoaza tsara zany teny fanevantsika mpanjinina amin'izao fankalazana ny jobily izao. Efa misy hira faneva izay mipoitra ny arahantsika ny amin'ny tambajotra tserasera moa amin'ny pejin'ny firaisan'ny fifoazana loterana nasiona ofisialy, ary dia hiezaka ihany izahay ampitazy eto amin'ny radio feo filazantsara mitombo Ambohimahazo manokana moa dia efa heno fa mianatra azy dia antenaina. Fa efa misy hira faneva zay mpoitra ny arahantsika ny amin'ny tambajotra tserasera moa amin'ny pejin'ny firaisan'ny fifoazana loterana nasiona ofisialy, ary dia hiezaka ihany izahay ampitazy eto amin'ny radio.

0: dia au tenia han rusu ansan soda tub
1: dia am soto nau rai mandeni nanambara ni akapen makasih amni fandara putona tiki faizo kusa tiki adi tamni antiprian tsutsutra ihany ary ady minary tokoa ny antsonanareo ry fifoazana malala ry kristiana malala hamonjy an'izany antsoapily fankarazana antsoapily zany de toy zao no zavatra iseho ao ary ny fivoriana rehetra dia aloavan'ny komite nasionalin'ny firaisan'ny fifoazana eto anivon'ny fekon'ny loterana malagasy io zany a dia reo komite nasionaly no voly eo ny alaka amin'ny arabi 7 oktobra fa zay anasanantsika rehetra dia manomboka ny alaka misy 8 oktobra manomboka amin'ny 5 sasany maraina ny fotoana dia misy ny ataontsika hoe fotoa malalaka fitsoanao vavolombelona araka mazatra antsika fifoazana moa io dia misy toroteny ao anatin'izany fa eo amin'ny 8 sasany ndraiky kosa araka hatramin'ny 10 sasany eo no manomboka ilay seminera nasionaly arahana atikasa misy fifarana roa miataona ao fifoana voalohany a zay entin'ny pastora dokotera randrena soa josefa zay doyen'ny lima moa oniversité ao fianaratsoa oniversité loterana zao le loha hevitra ny toeran'ny fiantsonany mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly ny toeran'ny fiantsonany mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly ny fifoana faharoa zay entin'ny ray aman-dreny pastora zafindra fanoela lahin'ny riko martin zay toni nasionaliny tafika masina maritra eto anivon'ny fekon'ny loterana malagasy dia ny loha hevitra hoe ny fifoazana miasa ho amin'ny fiangonana misionaly ny fifoazana miasa ho amin'ny fiangonana misionaly io no tapany maraina fa ny arivandray a manomboka amin'ny roa ora ka hatramin'ny 5 sasany zany mitoy ny seminera nasionaly arahanatikasa fifanana fahatelo ary loha hevitra paikady atrehana fizakantena eo anivon'ny fifoazana ny paikady atrehana fizakantena eto anivon'ny fifoazana ny tonan'izany fampifana zany dia nytonia nasionaly ny fekon'ny loterana malagasy pastora kotibesoa rehefa zany dia miditra ny fifanana fahefatra zay entin'ny pastora makavelo marcelin tony nasionaly ny firaisan'ny fifoazana dia ny loha hevitra ao mpanjinitsika dia ny hoe ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterahana ny fomba fiasan'ireo tobo lehibe telo manerana ny fiangonana loterana malagasy ny andraikitry ny fifilina lay fifilina izy efa lay rafitra manao jobily zay a fa tsy hoe fifoazana ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterahana ny fomba fiasan'ireo tobo lehibe telo manerana ny FLM satria ny tobo lehibe telo no mirafitra tamin'ny FLM dia ny soatanana karamalaza tobo lehibe farimena fa ny tobo lehibe manolotrony dia mikamana amintsika FJKM zay no tsy nanambarana azy teo ny ariva mory havana manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany a dia io no fankatahampitahina arahina asa sampahirezana misy torotena ao anatin'izany a dia misy ny asa sampahirezana etsona antsika mpiandro rehetra ny fomba fiasa atao dia ny fomba fiasa amin'ny tobo lehibe sotanana amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany io ny ampitsiny io indray ary ny zoma 7 oktobra manomboka amin'ny 5 sasany ihany fotoanantsika tapampotoana voalohany 5 sasany ka hatramin'ny 7 sasany adiny roa io misy fotoa malalaka fijonao vavolombelona ary arahina toroteny zany rehetra zany fa manomboka avan'nysasany ka hatramin'ny 10 sasany tahaka ny omaly alakamisy dia misy ny fampianarana ihany a sy toroteny indray kosa ary fampianarana sy toroteny ary asa sampahirezana ka ny asa sampahirezana atao ao dia araka ny fomba fiasany tobo lehibe karamalaza fa izany rehetrany a dia misy ao mifampianarana soratra masina io ny fampianarana voalohany zany ny maly fiofanana fa ity fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny romanina 13:10-12 ny fifoazana araka ny romanina 13:10-12 itona fampianarana pastora dokotera falemana jean de dieu mpampianatra testamenta vaovao ao amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia fianaratsoa zany io arahana toroteny moa zany fampianarana zany dia aorianan'izay

0: Essa sua pereza na arca tubla via cara malasa. Sata aquele netuandro, feira na reina arriva, mas nunca morruaria. Lá tem estrutura em reino ao ar, mula rana essa sua pereza na yan. Lá tem volona de veni fifuazana, fafumbela tsara sata matuk, e o nível fiangunana, sin fiaramun fifuazana. Fafumbela tsara sata matuki, e o nível fiangunana, sin fiaramun. Nituna lá tem de pastura, hermapun, marson. Izy dia toy ny antoby lehibe sao tanàna azy raha na torotemo moa zany a satria izy ny asa soampiarezana ka ny asa soampiarezana dia araka ny fomba fiasa ny toby lehibe farimena indray dia izy mpandrindra atao ndray mandeha ny toby lehibe farimena vita iny ny amiroka hatramin'ny dimy sasany a ny ariva indray kosa ary amin'ny enaka hatramin'ny fito sasany dia mbola mitoy ilay hoe lahateny sy toroteny lahateny dia hoe ny fifoazana mitondra tena sy miasa ho amma olombavao miatrika ny tontolo ankehitriny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amma olombavao miatrika ny tontolo ankehitriny entin'ny pastora andeha mampanotiana filoalevitra soratapartany avaritry mani pastora natsirabe atapitanàna dia misy toroteny moa ho a entin'ny ray aman-dreny filoan'ny soratapartany satony ankaifefa sonata filoan'ny soratapartany Antananarivo. Zay ny zoma ry havana sabotsika izao eo indrindra no anaovanantso ho antsika rehetra zanaky ny fiangonana fifoazana malala isany isy filaharambe miaingavany amin'ny toerana samihafa hamakivaky ny tanàna nozaraina toerana vitsivitsy any izy io ka izao no anaovana azy isy fiangana iray a ombomenao de isy mpitarika any amin'izany isy fiangana anankiray avy eo ambalavato de isy fitarihana voarindra isy filarana andehanyiray miainga avy eo ambomahazo ary isy filarana anankiray miainga avy any miaroko feno de mbola isy filarana anankiray miainga avy any a mahazo rivo ary indrindraindrindra isy filarana miainga vao tsirabe atapitanàna ahoana ny zavatra iseho miara-miainga amin'ny fotoana voatondro izy ireo ny mandeha lokely lavidavitra dia miara-mizotra amin'iny arabe arak'izay voatondro iny ka manao akanjo fotsy avokoa ny olondrehetra manao akanjo fotsy avokoa ny olondrehetra ny fanamiana masina arak'izay ndresana tany aloha dia tsy anaovana io satria ny fanamiana mahampiandry dia anaovana rehefa anao asa soampiarezana dia nandeha nyresaka hoe sao de zatra manao fanamiana itsika amin'ny filarana ka aloha aloha tsy izay no atao amin'ity fa akanjo fotsiny anaovana lobaka fotsy tiserta fotsy zay mampety anao akanjo fotsiny anaovana mamaky vaky any tanàna miainga avy any ambomena miditra makeny amin'iny gara iny toy izany ny avy any ambalavato ny avy any ambomazo ny avy any amarikofeny ny avy any a mazorivo mety izy koa miainga avy eo a mangarivotra misikolo mangarivotra dia aninareo ny miaona misy ray mandeha ny efa mandray any a de efa mory eo de miara-mandeha ary ezana izy fiara hitarika mandeha ny alohana de miara-miodina eo migary eo tsika manao an'io fanamiana fotsy io eo tsika ny miodina maneho an'izay antsirabe mikanjo fotsy io lay ka io zay lay anaovana antso avy de toka avavokoa tsy miresaka fotsiny ety mpiandry a ny tsy hoe ny mpiandry any koa natao fifoazana fa ny kristiana rehetra de fifoazana fifoazana avokoa tsika rehetra dia manao fanamiana fotsy avokoa de mamaky vaky an'izay lalana efa voasorotra andehanana zay a de miaona eo migary eo tsika de manao fiodinana eo tsika de mamonjy makao amikianja maitso de ao no mitoy ny fotoana ao no mitoy ny fotoana io no anaovana ainga antso avy avana filarambe mamaky vaky ny tanàna manao akanjo fotsy amin'ny valo sasany ary a lay fotoam-pivavahana sady lay fotoana atao ka eo amin'ny sehatra maitso no fotoana eo sehatra maitso sosopama zany a le fotoana tany aloha tsika nresaka hoe gara ny efa misy fanapa-kevitra moa nraisa fitondram-panjakana tsika tsy mihoatra ny zavatra apetraky ny lalàna fa ao mikianja maitso tsika no famotoana ao no mitoy ny fampianarana lay filarambe a de manomboka ny fito de mamakivaky any de mizotra tsika de mamonjy ao amikianja maintso de mitoy ao lay fitoam-pivavahana sady tafika masina ho le fitenenana teo misy fampianarana soratra maso anao ny fifoazana araka ny efesianina toko fadimy andiny fa efatra mbiny folo ndray ny fifoazana araka ny efesianina toko fadimy andiny fa efatra mbiny folo. Ny tondra ny fampianarana dia ny ray aman-dreny filoasinao da paritany Olivier pastora dokotera Timomanina Zanoro, io no mitoy ao raha natoroteny moa zany a rehefa aveo ary nytolakandro ariva ndray kosa de misy ny hoe antsa-piderana lehibe antsa fifoazana ao amin'io kianja maintso anasana ny katelema rehetra eto antoerana, ary misy koa moa katelema avy any Antananarivo a efa re ano any fa ho avy reo kirobi makatso a misy avy eo amin'ny 67 hektara misaotra indrindra koa. Anasana antsika koa avy any Ambatolampy any manasa anareo, sy de edena vaovao any manasa anareo avy any amin'ny toerana rehetra eny, fa misy ny antsapiderana lehibe ao de isy toroteny moa raha an'izay a antsapiderana zany a arindrany katelema eto anivonisy no dapartany vita koa zay ny asabotsy a fa ny alahady zany zao no resahana antsika io le tena ivony zao tsobily fa efapolo taona firaisany fifoazana izao. Filaharambe moa zany a fanao prosesiona ao toerana ihany io a mamonjy ny toeram-pivoriana dia ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambomahazo fampiraisana, manomboka amin'ny vahasoasany ny fotoana fotoam-pivavahana araka de ara-titoaly. Dia ao anatiny koa no voamarika misy andro ny tony nasionaly mivady a ary fananana fandraisana ny fanasany tompo ny fotoana amin'ny fotoana totony a satria ny tonyntsika tsy mba manana fiangonana hoentina dia maneho fahendrena antsika ataontsika andro ny tony io alahady io de efa miomana fa misy valopo zaraina arak'izany. Ny mitarika ny fotoana de filoha fiangonana loterana malagasy a io no tona ny teny faneva. Ny faneva de avena ndray hoe mifoasa tsara kortiana voalohany tokoa dia mifolo andiny faefatra amin'ny telopolo dia raha faranana amin'ny fandraisana fanasany tompo zany rehetra zany a zay anaovana antsoavantsika rehetra ry havana. Misy programa moa efa mandeha any a ary sendra tsisy any aminao a izao de ny toerana atao zay anananao programa fa raisintsika amin'ny sandany mora izany a fa eto de manasa antsika fa zay aloha ny ambangovangony a ny atsipriheny ko a ho hitantsika amin'izany fotoana zany manasa antsika tompoko misaotra antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy.
1: Dia misaotra mandrakariva an'andriamanitra sika ry havana hanterina trano zany a de misaorana zay efa nataon'ireo ray aman-dreny teo aloha. Misaotra ny ray aman-dreny sady filohan'ny fifilina teny vasona dapartany avaratra mani, misaotra ny ray aman-dreny tony, misaotra ny teknisianna sy ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny radio filazantsara ihany koa mandray ny braon'ny fifilina sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fanomanana izao fa efapolo taona ny fifilina izao. Jobily no atao a dia matetika rehefa jobily ny atao dia ao ny tsangambato ka ho fanatanterahana sy ho famitany zany tsangambato io zany indrindra no antony anatanterahantsika ihany ko zao jobily zao sady fisaorana n'andriamanitra rahateo ny amin'ny nahatrarana zany fa efapolo taona izany. Efapolo taona zany ao anatin'ny tanjaka sy ny heritsika de ao anatin'ny tanjaka sy ny heritra iny hoe entanina amin'ilay faneva hoe mifoasa tsara de hiara entantsika hiara ifotsika tsy atoritorotsika hanatanteraka ihany ko izany tsangambato lehibe zany. Tsangambato dia trano foibeny fifilina nasionaly zany ao Antananarivo no anatanterahany zany trano zany de anetanana antsika zany ko fanomanana izany indrindra de mba hatanterahany tanjona ihany ko atrarana ny tanjona ihany koa de misy ny sakafo njobily zay karakarain'ny fifilina nasionaly amin'ny hoandro ny fankalazana ny fahaefapolo taona zay tanterahana eto amin'ny Ambomahazo fampirezana fampiraisana azafady ny ivony dia amin'ny asabotsy folo oktobra zany no anatanterahana an'io sakafo jobily io a eny amin'ny toby Ambomahazo fampiraisana ihany a no anatanterahana azy. Ny sakafo jobily a de efa misy bie maro miparitaka mielipatrana monivin'ireo sinodapartany rehetra fa ny izay mbola entina mbavaka amin'ny fanatanterahana azy de ny hoe hanana antsika anjara tsiraray avokoa amin'izany sakafonjobily zany mba hisy bie mbola azo amidy amin'ny fotoan'ny fanatanterahana ny jobily fa treto aloha ny bie efa tonga de efa lafo avokoa, de tsikivy am'izany nefitsika fa be deibe ny azotsika andraisana anjara ary iasahana ihany koa ny hampisy raha sanatry ka tsy misy tsony ny biamidy amin'ilay sakafonjobily sakafo voaomana, de misy voaomana ihany koa iasahana ho karakaraina amin'ny vidiny tsy mitovy amin'ilay sakafonjobily efa misy bie voazara zany. Anantanana antsika zay hotsindriko manokana eto a, de ny hampavitrika antsika kristianina rehetra amin'ny famonjena io fa efapolo taona ny fifilina io, tena io no isehontsika loterana indrindra isika ty amin'ny faritry ny sonodapartany avaratry mania, fa azo heverina ho zaika be ihany raha ny endrikendriky mifandaharana sy ny fanomanana samy hafa rehetra, de toy ny mamonjy zaika be mihitsy a isika fivoazana eran'ny nenosy. Noho izany a de any an-tanana antsika indrindra tsika ty amin'ny faritry ny sonodapartany avaratry mania ho tonga ho tonga maro a amin'io fotoana io. Ny sakafo zany a dia eny an-toerana no anatanterahana azy a, ary de miara misakafo a arak'izay fandaminana eny moa isika rehetra, fa ny tsindrina fotsiny de tsy toy ny tamin'ny fotoana ny tobo lehibe farimena nisy ihany ny azo nasiana azy netinanody a, fa amin'ity zany de miara misakafo miara-paly miara-misaoran'Andriamanitra miray latabatra ao amin'ny tompy ambomahazo fampiraisantsika ny amin'izay. Dia izay angamba no anjara teny foy avy amiko a, fa dia isaorana antsika rehetra naharitra ny aino a misaotra ny tomponandraikitra samihafa eto anivon'ny radio a zay mandray anay mivahiny amin'izao a, dia Andriamanitra manakaraim-pahasoavana hitahntsika de mirasoa antsika ho tratra zany andro lehibe zany. Misaotra tompoko.
2: Andro lehibe tokoa moa ry havana zany jobily zany, ary araka ny voalaza ny reo ray aman-dreny teo aloha dia hisy ny fanehoana tsangam-bato. Indramina ihany ny teniny ray aman-drenintsika taloha manao hoe ny asa tao an-kira vita tontsiana tao. Koa ankoatra ny hira izay horentsika sy horedonina eny an-tsefantsefany eny amin'ireo tomponanjara maro isan-karazany a, dia ho atao miavaka tokoa ny asabotsy a 10 Oktobra izay andro alohan'ny famaranana. Ho atrehana eo amin'ny kianja maitso ny sonodapartany avaratry mania zany. Koa araka ny efa fanomanany ny komite a dia misy ny koralina maro de maro a hanatanteraka izany antsampiderana izany, ary akoatra n'izany dia hisy ihany koa antokom-pihira avy any Antananarivo a izay antsoina manokana dia ry zareo avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy 67 hektara sy ny kerobima akatso. Ny fanitsiana kely ry havana dia araka ny any amin'ny programa zay nozaraina tamintsika tany a dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny antsampiderana, kanefa noho ny fandaminana sy ho fanatsarana indrindraindrindra mba hahafahany rehetra mandray anjara dia aroso avy hatrany vao vita ny fotoam-pivavahana dia mitohy avy hatrany a ny antsampiderana. Na izany aza nefa dia tokony a ho tonga maraina mamonjy ny filaharana amin'ny 8 isika araka nefa voalaza teo aloha, zany hoe miara-milahatra amin'ireo zanaky ny fifoazana rehetra isika, fa rehefa tonga kosa ny fandraisanareo a ny anjara hiranareo a dia afaka manao a ny fanamiana araka n'izay tianareo a sy hoentinareo manatanteraka izany a fitoriana filazantsara izany.
3: Milohan'ny rosoan'ny ray aman-dreny pastora filoha lefitry ny fifily spam ny fanentanana sy ny famaranana dia misy fanatevenana kely ry havana, araka nefa nylazaina tany ampiandoana fa ny nanatrika ny izao fandarana manokana izao dia ao ny tenako moa ray mandreny tobo lehibe farimena dia nitonia ny fifoazana fifelispam pastora ranevijaona tefina naritina nitoni lefitra pastora andrianjatoso elijaona jonesa ny filohan'ny sakaizany tobo lehibe farimena dia andriamanina tena risara ary ny amarana ny fotoana rehefa aveo moa zany pastora hery ny aina herinerina filoha lefitra ny fifelispam zao ny fanatevenana kely le momba le filarana mamakivaky ny tanàna zany a efa voalasa teo ny fiaingana fa zao ho any amin'ny faritra atsimo zany dia tsika ny atsimo rehetrarehetra iny zany hatrany aman-dany re sakavinanika re na manandona sy ny maro hafa dia eo ambomena ny miainga ho any any atsinanina dia eny androvakely sahatsioa dia eny amin'ny toby ambomahazo eo ambalavato ny miainga zay rehetra monina any zany ny any avaratra avy any an-drano manelatra mandrosoroa ambano dia ny mahatsinjy fanantenana miainga avy eo miaroko fenoa atsika eo manodidina ny mahazo arivo rehetra iny zany a dia eo mahazo arivo ny miainga ny atiany refana kosa zany a Betafo Masina ny Raina Antanimandry voajana aninona izy teo ambotriny be ny andrehetra dia eo mangarivotra ny miainga zay no fanatevenana kely zany fa tsy salasala tsika hoe aiza dia mba miezaka tonga maraina araka ny daty ny ora voatondro tsika amin'izany fidorova volombelona izany misaotra tompoko
4: eny ary tompoko a ity ampamaranina dia mamerina ny fiarabana amin'ny biraon'ny fifoazana ato misinotam-paritany avaritry mania miaraba ny teknisianna Daniel Gabin ary indrindra ary indrindra miaraba ny mpiaintso tapaka ny onjapeo feon'ny filazantsara raha mijery ny raharaha mpifoazana teto Madagasikara sika dia nitondra fahazavana nitondra fanavaozana nampibebaka sy nampifoa olona maro ka noho izany dia ankalazan'ny 50 taona ary isika ny fitoka hatramin'ny 10 Oktobra izao koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro amin'ireo andro ireo fa ao anatin'ireo andro ireo no handrenesantsika fampianarana toriteny fampaherezana fampiofanana ary indrindra hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy sika manerana ny tanànana Tsirabe amin'ny alalan'ny diabe izay atao ny asabotsy 10 Oktobra ho avy izao araka izay efa voalazany namana teo aloha dia isy ny tsangambatin'ny jobily dia nitrano foibe fifilina izay atao any amboanjobe Antananarivo dia manentana ny rehetra amin'ny sakafon'ny jobily iantsona ny isampileovana ny isam-pitandremana ary indrindra ny isambatan'olona ihany koa mba handray anjara ho fanohanana izany tsangambatin'ny jobily izany maria ny 5 Arivo sy 4 Ariary no fandraisana anjara ny amin'izany isy ny antsikira lehibe ny sabotsy tolakandro eo amin'ny kianja maitso sopa marika izay efa nampahafantari ny filohan'ny sakaizan'ny tobo lehibe faharimena teo ko mamerina ny fanentanana ny tanora sy ny koralina rehetra eto Tsirabe sy manodidina eny manerana ny nosy fa hiaraka hanome voninahitra an'andriamanitra isika hanandratra ny voninainy amin'izany jobily 50 taona ny fifilina nasionala izany eto mpamarana ary dia manao antsoavo hoan'ny zanaka amin'ny fifoazana rehetra manerana ny nosy eny hetra ny ampitandranomasina azao tonga ankalaza sy hame voninahitra an'andriamanitra amin'izao fankalazana ny ivon'ny jobily 50 taona ny sampana fifoazana izao marina fa tsara dia tsara ny lalana misotra makeny ambomahazo a ka ho antsika manana fiara na fiara madinika na fiara vaventy dia tsisy atahorana fa tonga zao mahatsara eny tia mpamaranana dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny talehan'ny radio feo ny filazantsara pastora Iva Razafiarson misaotra ny mesie kely izay tompony fandarana feo ny fifoazana ary misaotra mesie Daniel Gabin koa teo amin'ny lafiny fandraisam-peo nahazoana nanao izao fandarana izao fa tsy adino misaotra antsika mpanaraka ny fandarana ny tokantrano eny ampivarotana eny ambon'ny fiara eny nanjoitsy tapaka izao fandarana izao ary mametraka ny velomafinahitra ho antsika rehetra samy io tahian'andriamanitra tompoko ary mandra-piona eny ambomahazo ny 8 sy 9 Oktobra izao ary aza maintsy sonotaparitany avaritry mania kosa ny 10 Oktobra samia ho tahian'andriamanitra alohan'ny tena manarana izao fandarana izao a dia hiara-vavaka isika rehetra tompoko misaotran'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitra satria dia nomenao fotoana izahay nafahanay ny aina tamin'ny fiainan'ny fifoazana nandritra ny taona maro izay nampisianao izany teto amin'ny nosinay misaotra fa fitiavanao ny fiangonana, fitiavanao ny firenenay tokoa no nampisinao izany fifoazam-panahy izany, zay ny ainga avy tamin'ireo ray aman-dreny.

0: fifoazana ary misitraka izany zahay zanaka ny fifoazana ankehitriny. Misaotra anao zay no famoramponao sy ny fitiavanao fa avelanao ankalaza ny jobily fa 40 taona na sampana ny fifoazana teo anivon'ny fiangonan'ny loterana malagasy zahay ankehitriny. Ao anatin'ny fanomanana izany zahay ankehitriny Jesosy io dia mametraka fiainam-pelatananao ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fandaminana rehetra hiatrehana izany mba hoentina mame voninahitra ny anaranao sy saorana ny anaranao ihany koa. Dia apetraka feno sy tanteraka ampelatananao ny fahataterahan'izany ho voninahitra ao ry Jesosy tompotianay. Soranay ianao noho ny amin'ny nampisinao izao onjapeo feon'ny filazantsara izao izay ahafahan'ny olonao mandre ny filazantsaranao ary nahafahana ihany koa nanatanteraka izao fanentanana sy fampahafantarana izao. Tayo ny tompona andraikitra rehetra amin'izao onjapeo izao, mba omenao hery tanjaka fahasalamana ary indrindra ny tolotsaina ampitombony fahaizamanaony rehetra ny eny tsirairay avy. Tayo ny mpiaino, amen.
1: Eny ary, dia izay indray ny fandarana ny feon'ny fifoazana fa 6:80 tamin'n'ity anyity izay hitsaivina ihany fa ny biraon'ny fifoazana synodam-paritany avaratrimany izay notarihan'ny ray aman-dreny pastora Rakotonomenjanahary tany Elson Jona, ray aman-dreny WB Farimena, ny tonian'ny fifoazana synodam-paritany avaratrimany ny pastora Ranaifijaona Tefinanahary Tina, ny filoha-lefitry ny fifilisipam pastora Rasoanay Voherinirina, ny tonia lefitra fifilisipam pastora Andrianjato Elijaona Joanesa, ary ny filohan'ny sakaizan'ny tobilehibe Farimena Andriamatora Andriamanantena Risara. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika dia misaotra ireo vahinitra io nanentana sy nanazava teto ny amin'ny fandarana androany. Fanamariana avy amin'izy ireo dia ny hoe ho antsika izay tsy afaka mandeha tongotra mandritra ny diabe ny sabotsy 1 Oktobra dia azo atao ny mandeha fiara manokana na moto na bisikileta na siklopos na bajaja sy ny maro hafa. Izay ny fanamariana ao anatin'izany. Isaorana ny namana Ratovarson Daniel Gabin izay teo amin'ny lafin'ny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamarana nantanteraka dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Arak'izany moa dia asaina hatrany isika tompona andraikim-pifoazana any amin'ny sampiangonana na fitandremana na filiovana na synodam-paritany any manana tsara ho fantatra amin'ny raharaham-pifoazana dia asaina fa azo ataony manolotra izany eto amin'ny fandarana anasana antsika hatranomony amin'izany. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana tsinainy any Ambomahazo mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana Dremato Rasolofson Julien Joseph ny alakamisy 8 Oktobra somasivy sabotsy 1 Oktobra alady 12 Oktobra 1:20 fankalazana ny jobily fa 40 taona na sapapikambana ny firaisan'ny fifoazana loterana. Avy amin'ny fifoazana filiovana Ambomahazo ny sambolany fifoazana filiovana Ambomahazo dia ho tanterahany eny amin'ny fitandremana andrangy ny talata 6 Oktobra 1:20 manomboka amin'ny 5 ora sy sasany. Anasana antsika ho tonga maro fitondranam-bavaka entanina hatrany isika kristianina vitabatisa na vitabatemy rehetra mba hamoty vavaka ny firenena hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny 8 ora alina. Tsona amin'izany mandrakariva moa isika mpiandry indrindraindrindra mba tsy hitsahatra amin'ny fivavahana. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika rehetra izay efa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy mahatra-potoana no ny antony maro samihafa dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 4:20 amin'ny 4:20. Dia izay ny amin'ireo filazana eto amin'ny fandarana indray androany a. Izay ny feon'ny fifoazana androany sabotsy 3 Oktobra 1:20. raha sit

tapon Jesosy dia amin'iray volana tahaka izao ny fiarantsika amin'ny tobo lehibe sotanana. Ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Hoentintsika mamarana tanteraka ny fandarana dia andeha hanaraka ity hira faneva ity isika.

ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Eny ary dia fifaliana trano mory mpiaino ajaina ny mbola fahana manondray ny fiarahana eto amin'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahatelo ny volana oktobra 6 sy 20 izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa ho izao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny moa isika ny anaran'i Jesosy aterina trany ny arahaba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any sandratra trany ary ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gabin hatrany mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo 200 mianadamy mianaka indray moa zany izy ireo no hitondra fijoronina vavolombelona amintsika eto androany tsy ampiandrelona antsika intsony fa dia ndeha hiroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelonareo avy hatrany ary sika izao manokatra ny fandraisana anjarandray androany dia ramatoa rasoan'ny Rina Miriam mpiandry sy diakona monina fiadanana avy amin'ny fiangonana loterana malagasy ambojafy fleuvana manodidina andrakeba voalohany amin'ny fandraisana anjara an'izao entiny amintsika eto izao miaraba azy isika ary faly mandray azy ho isan'ny fianaka vimbeniny fandarana vavolombelona koa ny rarina dia ny aretanao hatramin'ny farany fa nisan'ny fandarana mila fandavatena fotoana vola ny fanatanterahany ty fandarana ity na dia zany aza de tsarovo hoy ny teny tsy hofoana tsakory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo eny ary toy izao no fandraisana anjara voalohany ataony eto amin'ny fandarana ny tenin'andriamanitra Lioka toko faharoa ny andininy fahasivy amby roapolo anaran'i Jesosy tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao amen Lioka toko faharoa dia ny andininy fahasivy amby roapolo izay Lioka toko faharoa andininy fahasivy amby roapolo izay ary dia ifampizarany amintsika tahaka izao hoentina koa manokatra ny fandarana amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ry havana ny mpanompon'andriamanitra dia vonina ny anao asa anao ny asa izay nanirahan'andriamanitra rehetra misy iraka asainy atao ary tanterahana amin'ny fanetreteny izany tsy mirere manao ny asa fanompoana ho an'andriamanitra ny sitrapony no ka ho tanterahana Jesosy tompo no aoka ho hita sy ho tazana fa isika mpanompo kosa aoka ho takina noho ny amin'i Jesosy ny mpanompon'andriamanitra dia ilaina olona marina sady mpivavaka hitantaratra amin'ny fiainany andavanandro fa mitoetra ao amin'ny fanahy masina mba ho masina hatrany amin'izay atao rehetra ary tsy ho mora ho rebireben'ny devoly ary farany manaiky sy miaina ny tenin'andriamanitra mindro sy manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy raha manaiky azy isika dia mahatsapa fiadanana avy amin'izy Jesosy satria novonjeny tamin'ny fandriky ny devoly minoan'i Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao an'andriamanitra ny eny voninahitra amen izay ny fifampizarana nentin-dramatoa rasoan'ny Rinina teo a fa ny ira dia ny firana FFPM malarana faraika amin'ny telopolo raika amin'ny valopolo sy telonjato eny fiantsoana feno fitiavana teny masina sito ho anao ry ory fo

Ramatoa Rasoan'i Rina Miriam no nanokatra ny fandaharantsika tamin'ity anio ity izay isaorana ary ny rarina moa dia ny aretana hatramin'ny farany amin'izao zara fanompoana izay natolotry ny tompo aminao izao. Fandraisana anjara voalohany koa ny azy zany iny a tamin'n'ity anio ity dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara. Ny fitsoroana vavolombelona faharoa dia ataon'Andriamatoa Rakotomalala Voangandray na Itadaravoangy teo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Dia toy izao no voarakitra tao anatin'izao taratasiny izao a: miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra, fitomaniana fahatelo dia ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Ny anaran'i Jesosy, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny abeny ny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Fitomaniana fahatelo andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo izay entin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandray no antsika izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ka tsy misy tiano very mandrakizay izany. Ny oabolana malagasy aza milaza hoe ny zanaka tiana no tsy hitsitsiana rotsakazo. Ka ny fampahorinana izay miseho sy mandalo eo amin'ny fiainantsika dia toa fanitsiana na fananarana ataon'Andriamanitra amintsika ihany. Saropaharo amin'ny olona izay noforoniny tahaka ny endriny Andriamanitra ka te hitandro mandrakarivo izany asan'ny tanany izany. Izay miaratsy toe-panahy dia averiny tefena indray mba hitovy aminy, mba hananantsika fahatsarana hatrany. Tsy sitrany ny mampahory sy ny manome alahelo ny olona, fa ny mizara fiatanana no tiany indrindra ho antsika olona izay noforoniny. Koa minoan'i Jesosy tompo ry mpiaino, miorena tsara, aza miova ary aza misaraka amin'i Jesosy na inona na inona zava-misy sy miseho. Fa Andriamanitra tsy andao antsika izany, fa mamindra fo amintsika izy raha mibebaka sy miverina ho aminy isika. Koa antsoy ny fanamasina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra sy hanolotsaina antsika. Maherezy, matanja, fa ny tompo ombantsika. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Dadaravoanga, fa ny hira dia ny hirany Bruno sy Malala amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe Endre ny fitiavan-dehibe.

Indretikony fitiavan-dehibe zay nasion'ny ray ho antsika fa ny zanany no natolo no famonjena izao tontolo izao. Mankasitraka ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandrainy ny amin'ny fandaharany zany iray zany, ary koa ny fifampizarana amin'ny tenin'Andriamanitra teo. Fandraisana anjara fahavalo amin'ny telopolo amin'ny asa to amin'ny fandarana izay midika fa feno mandrakariva ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara androany ray. Miroso hatrany isika ny fitsoronina vavolombelona fahatelo eto amin'ny fandarana dia ataon-dramatoa Ravelatra Superline avy eo Mahazo Arivo avaratra avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazo Arivo. Toy izao no voasoratra natatin'ity taratasin'ity a: tenin'Andriamanitra Hebreo toko fa enina andinin'ny fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa ka mandray ny andinin'ny faharoapolo. Ny anaran'i Jesosy. Dia isika nandositra hiazo ny fanantenana napetraka eo anoloantsika izay ananantsika ho vato ho fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika. Amen. Hebreo toko fahenina dia ny andininy fahavalombifolo tapany voalohany izay sy ny andininy faharoapolo ihany koa tapany voalohany. Izay ny tenin'Andriamanitra. Fa izay tenin'Andriamanitra izay dia omeny lo hevitra tahaka izao hoe: vanto fantsiky ny fanahiko, vato fantsiky ny fanahiko. Raha voaresana ny hoe vato fantsika dia sambo no tonga ao an-tsaina voalohany, toy ny rano sy vary mantsy ny sambo sy ny vato fantsika. Arak'izany dia manana anjara toerana lehibe dia lehibe tokoa io vato fantsika io amin'ny fifamovozana ny ranomasina. Izy no miatoka ny tsy fihetsehan'ny sambo eo amin'ny toerana iray izay iantsonany. Ny vatofantsika izay alatsaky ny tatsambo no miazona ny sambo mba tsy ho entina rivotra sy ny onja. Samy tsy hita na ny fanambanin'ny rano na ny vatofantsika mipetraka any, fa ny rojo vy no manavesatra ny onjan'ny ranomasina misambaravoara ary miletika any ambany ranomasina lalina any. Tsy tazamaso saingy tsapa kosa ny vokatra dia ny tsy fihetsehan'ny sambo. Riavana. Izany sary izany dia maneho zava-dehibe ara-panahy ho an'ny tena kristianina marina. Kristy no tena vanto fantsika mafy ny alalan'ny finoana. Ry mpiara-miazakazako, tena faniritsika sy entaentantsika lalina tokoa ve ny hanana fitombena na ara-panahy ao amin'i Jesosy? Tiako ary ny hisarika ny saintsika amin'ny tantaran'ireo virijiny folo voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantaran'izy ireo. Kaoka tsy ho tahaka ireo virijiny dimy adala isika ka handatsaka ny vato fantsika ny fanahyntsika eto amin'izao tontolo izao ity, izay mamitaka, mandoka, miafara amin'ny fahalovana, mianytehatra amin'ny andro boboka sy mianotoraka amin'ny tranokala isika raha izany. Midika izany fa mivava hitelina antsika ny elo hafa fa mba ho virijiny dimy endry ka handatsaka ny vatofantsika ny fanahyntsika any an-danitra amin'ny alalan'ny finoana. Ka na dia mbola tsy nahitan'i Jesosy sy ny lanitra aza isika, dia mino fa Jesosy no vatofantsika mafy miazona antsika. Ka na lalana mahana na fefitsilo ka hoy ny tononkira, dia ho afaka avokoa ary dia ho fanaka voafidy homendrika ny lanitra tokoa isika no ny mpamonjitsika dia Jesosy. Afatra. Andro faran' izao ryhavanao, maro ireo zavatra voalazan'ny Baiboly nefa tanteraka avokoa sy ny hafa izay mbola ho avy. Koa ao kira dia ho afaka avokoa ary dia ho fanaka voafidy homendrika ny lanitra tokoa isika no ny mpamonjitsika dia Jesosy. Afatra. Andro faran' izao ryhavanao, maro ireo zavatra voalazan'ny Baiboly nefa

Ramatora Velarso Perlina avy amin'izao riva faratra no nitondra tamintsika ny fitsoronina vavolombelona teo a, fitsoronina vavolombelona faharoa amby telopolo eto amin'ny fandarana moa izay nentany tamintsika teo, izay dia mankasitraka indrindra azy isika. Ny fitsoronina vavolombelona faefatra eto amin'ny fandarana amin'ity anio tia i madamo Zanina avy amin'izao riva. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: ny tenin'Andriamanitra entiko hijoroana vavolombelona androany dia izay hita ao amin'ny bokyny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo dia ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, aoka ho masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitra reo. Amen. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo dia ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa izay. Izay Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa izay a dia ifampizarany amintsika pentaka izao: raha nanafatra Mosesy Jehovah ry havana dia tsy olona iray na roa na maromaro fa ny zanak'Israely rehetra mba ho masina. Raha tiantsika ny anana firaisana velona

Jesosy dia aoka ho masina isika, na amin'ny fiteny, na amin'ny fisainana, na amin'ny fitondratena. Tena mampalahelo ry havana ny mahita sy maheno fa raha vao mivoaka ny varavarana ianao dia teny ratsy no eninao hatramin'ny kely indrindra io ka hatramin'izay lehibe indrindra koa. Teny ratsy avokoa naloko ny vavany. Miteny amintsika rehetra eto Andriamanitra, aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitsika. Mba hoenoan'Andriamanitra ny eny vavaka izay ataontsika dia aoka ho masina isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Madamo Zanina fanera dia ny firana FFPM laharana 8:37 avia Jehovah tomponay handray ny vavakay.

fandraisana anjara fahefatra eto amin'ny fandarana izay nataony madamo Janinina teo izay izay isaorana be dia be ny fandraisana anjara sy tapaka, satria dia hatramin'izay nandraisana anjara fandraisana anjara fahadimy eto amin'ny fandarana mbola tsy nanapaka izy dia mankasitraka ny amin'izany ary mirary ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray miroso hatrany isika, fa somary maromaro ny fandraisana anjarantsika amin'ity anio tia. Ramatoa Ramanantena Soapasikalinina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atany vony no mitondra ny fijoroana vavolombelona indray izany izao. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Kolosianina toko fahatelo dia nandiny fahatelo ambin'ny folo, ny anaran'i Jesosy: mifandeferaka mifamela eloka ianareo. Raha misy manana lahy elo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony elokareo, nao ka mba ifamelanareo eloka kosa. Amen. Kolosianina toko fahatelo nandiny fahatelo ambin'ny folo izay. Izay andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Kolosianina toko fahatelo izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: ny fitondrantena mahamendrika ny zanak'Andriamanitra no ampianarin'ny tompo antsika eto. Mifandefera ho izy, ary raha misy manana lahy elo amin'ny sasany dia mifamela eloka. Sitraky ny tompo ny iainantsika ny fifankatiavana. Hoy ny tompo: nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza isika? Ny fandeferana dia miaraka amin'ny famelan-keloka, fanetretena, ny fahaiza mandefitra sy ny famelan-keloka. Mety ho niteraka alahelo lalina ompo ny tsy nety nataon'ny hafa tamintsika, nefa aleo mandefitra sy mamela eloka hoy ny tompo. Hoy Jesosy: fa raha mamela ny fahadison'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadison'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Tena mila mifamela eloka isika, tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Izany no ambara eto: maro ny fahotana vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra, hitany sy fantany ireny rehetra ireny. Fa rehefa miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny elontsika izy, ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka na dia tahaka ny jaka aza hoy ny tompo, dia ho fotsiny tahaka ny oram-panala. Ny fahotany tsy ho tsarovana intsony ho Jehovah. Ampianarin'i Jesosy ary isika eto mba ayamela eloka avela, ary tsy tsarovana intsony ireny tsy nety rehetra ireny. Aoka isika hitahiry ny fotsika ho madio mandrakariva ao anatrehan'Andriamanitra, fa izay madio ampo no ahitan'Andriamanitra. Koa mifamela eloka isika, ary aoka hanana fandeferana mandrakariva. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia, ary izay tia ay no ho tiany raiky koa. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ramatoa Ramanantena Soapasikalinina. Fa nira dia ny firahany FFPM laharana 5:25. Jesosy no mpiandry tsara maty ity, ny rano nanadio antsika olony, fa izy no mandidy ampifakaty izay te olony.

Raha manantena soa Paskalina no nitondra ny fitsoronina vavolombelona tamintsika teo izay isaorana mandrakariva fa fandraisana anjara fahavalo amin'ny telopolo teto amin'ny fandarana no nentiny tamintsika teo milaza mandrakariva moa fa feno tsy nisy ny fanapahana mihitsy tao anatin'ny fandarana tamin'izao taona 2022 izao dia mankasitraka hatrany ny amin'ny faharetana. Tonga amin'ny fitsoronina vavolombelona fahaenina eto amin'ny fandarana izany sika izao, Ramatora Vaoarisoa Felicitine mpiandry avy ao Andranomanelatra, toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra, Marika 2:17-20, nanaran'i Jesosy, ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Amen. Marika 2:17-20 izay andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Marika 2 izay dia omeny ny lohahevitra hoe: Jesosy tia mampiorina ny finoan'ny olona. Jesosy tia mampiorina ny finoan'ny olona. Ny tenin'Andriamanitra nefa no fototra iorenan'ny finoana. Ao amin'ny sabata dia ny tenin'Andriamanitra no ambarabetsaka amin'izany. Maro no manaja ny sabata. Tsara tokoa izany saingy tsy atao amin'ny endrika ivelany fotsiny toy ny nataon'ireo fariseo ka ny filakiterany no aseho atao lehibe fa tsy ny amin'ny finoana sy ny asa mitantavana moka fa mitelina lalitra. Tsy ny andro sabotsy na ny andro alahady izay sabata ivavahana no azahoana famonjena fa ny finoana ihany no mahavonjy. Jesosy rery ihany no afaka mitarika ka na amin'ny andro inona na amin'ny fotoana inona no ivavahanao amin'ny fotoana dia tsarovy fa Jesosy miaino foana. Tsy ny fihinanana hanina koa no mahavonjy na tsy mahavonjy fa ny finoanan'i Jesosy Kristy izay efa nahafony ainy ho avitra nisolantsika tamin'ny fahotana tany Golgota. Zava-dehibe loatra izany fitiavan'i Jesosy izany ka inona no mba havalintsika izany? Andriamanitra dia mandinika ny fiainantsika olombelona mandrakariva. Mahafantatra ny mombantsika rehetra izy. Hitantsika ilay mpanankarena nandatsaka rakitra be dia be sy ilay manano tena nanome izay rehetra teo an-tanany na dia kely aza, fa izany nankasitrahan'Andriamanitra. Koa hevery tsara fa tsy ny famonjenina fitombavaka ary sy atsy no ilain'i Jesosy fa ny fombebaka amin'ny fanetrehantena marina eo ambany tany maherin'Andriamanitra no sitrany. Mety zary ho tarihan'ny fahazavan'Andriamanitra dia mahita tsara ny lalana izorana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay ary raisy ny tenin'Andriamanitra ho fanilon'ny tongotra sy ho fahazavan'ny lalana ahitana paradisa izay homan'i Jesosy ho antsika. Aza mety ho rebrebeny andro fa ny finoanao no ampamonjena antsika. Koa raisy Jesosy ho fiainana voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana fa ny hira dia ny firana FFPM laharana 5 alahady andro tsara, andro fitsaharana.

Eny ary ramatoa Ravaoarsoa Felicitine, fandraisana anjara fahenina teto amin'ny fandaran' izay nentany tamintsika teo izay, ary fandraisana anjara fahadimy amby telopolo taona tamin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao dia ankasitrahana hatrany ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana. Izoky Alice avy any amin'ny espace terra talatany raiky Bantsirabe indray zany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika amin'izao ora sy fotoana izao. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity: tenin'Andriamanitra Matio toko fahenina dia ny andininy fa efatra amby telopolo, anaran'i Jesosy: ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy, ampy hoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Amen. Matio toko fahenina andininy fa efatra amby telopolo izay. Zay Matio toko fahenina andininy fa efatra amby telopolo izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: indray andro ity marary ray ny aran-doza dia nametraka fanontaniana hoe: dokotero, afrinao no tsy maintsy hijanona eto am-parafara eto? Namaly ilay mpitsabo hoe: iainy fotsiny alohany anio hoe. Nampianarin'Andriamanitra izay lesony izay isika: ireo zanak'Israely nandritra ny fotoana namaky vakiana izy ireo ny tany efitra, nanangona ny mana, isamaraina ny olona, dia arak'izay filany avy. Ny Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo: nilatsaka isan'andro isan'andro avy any an-danitra ny mana, tsy nisy nanambe loatra na koa nanano saitsy ampy nahazo nisa aza daholo. Ny fampanantenan'Andriamanitra dia tsy hoe ny isan-kerinandro na ny isan-tapa-bolana fa ny isan'andro. Tonombavaka nampianarin'ny tompokoane zany: omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Mila mahatoky zato isanjato azy isika amin'izany. Ny dikan'izany dia fahasoavana voatokana ho an'ny androany ihany. Ka dia nahoana ary isika no dia hanamy aloha? Fantatr'Andriamanitra izay ahasoa. Ny fiainan'ny mpino kristianina dia ny miaina mpahatokiana an'Andriamanitra, satria voalaza fa ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho aminy. Mitantana, misakambina antsika Andriamanitra isaky ny dingany indray izay ataontsika. Tsy ambaratelo mahasambatra ny miaina mpahatokiana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Apetra ho amin'i Jehovah ny entanao fa izy no manoana anao. Na koa mankanesa ty amika anareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Move tsy efa nambaran'i Jesosy talohan'ny nisarahany tamin'ny mpianany fa hoy izy: indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fanomeza tompo miezinezina izany, ka ino indray ary no hampanahy antsika izay sakaizany. Loharanom-pahatokiana sy fanantenana sy finoana miorom-paka ao aminy manana toko mahafiorina tsy azozongozonina fa mahafiorina amin'ny finoana, ka dia izy ilay mpiandry tsara no miahy mikarakara tsara ireo andeha anondrany ao ambala, miahy ny isan'andro ambanin'ny hatsarany fahasoavany amam-piatanany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Zoky Alice fa ny hira moa toy ny mazatra dia ireo hira amin'ny gospel anglisy.

fandraisana anjara ny zoky Alisa nentana tamintsika teo izay ankasitrahana mandrakarivo izy ny amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka, satria dia fandraisana anjara fahavalo amin'ny telopolo eto amin'ny fandarana izay nentana tamintsika izay dia mankasitraka mandrakariva izoky Alisa. Miroso hatrany isika fandraisana anjara manaraka avy amin'ny ramatora fiononantso Ianjatiana Elina avy any amin'ny fiangonana loterana malagasy toby Ambomahazo. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy nyity indray androany: faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana. Ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny bokin'ny Joela toko faharoa dia nandinin'ny faharoambin'ny folo, ny anaran'i Jesosy: ka koa na dia ankehitriny aza, hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Amen. Joela toko faharoa dia nandinin'ny faharoambin'ny folo izay. Izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: faly miarabantsika indray ry havana. Izao tenin'Andriamanitra izao dia maneho hatrany ny fahatsoram-pon'Andriamanitra amintsika olombelona. Miara-mahatsapy izany isika ry havana. Eto anefa dia milazao tenin'Andriamanitra izao hoe miverena amika amin'ny fonareo rehetra, izany hoe tsy endrikendrika ivelany fotsiny ihany no aseho fa tena hoe amin'ny fonao rehetra. Tsapa tokoa mantsy ny fiovam-piainana amin'izao fahitana io fanatsarana ivelany io tsika. Tsarovy nefa fa Jesosy tsy hijery ny fihetsika ivelany ataontsika, ary na dia takonana amin'ny hatsarana ivelany aza ny fiainana miariary tanteraka eo masin'Andriamanitra ny ao anaty foko sy ny fonao ao. Tsarovy koa fa ho avy ny andro ampiariariny Jesosy ny asa takona sy ny maizina ataontsika ka mba tsy tafitsika enatra amin'ny farana dia esory ny fihatsarambela tsisy ny sisa. Miverena ary amin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. An'Andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Misaotra aminao, misaotra hatrany ny mpanolotra ny fandarana, ombanao sy ny ankonanao ane Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatora fiononantso Ianjatiana. Ny hira dia ny hira nitarika Noelikely amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe aoka tsy ho amin'ny fahazarana. Misy aoka.

Eny ary fandraisana anjara ny ramatora fiononantsoa Ianjadina Elina avy any amin'ny fiangonana loterana Toby Ambomazo zay nentina tamintsika teo izay fandraisana anjara fahafolo teto amin'ny fandarana tamin'izao taona 2020 izao no nentany tamintsika teo dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara indray. I Mamaliva avy any Ambomanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filovana manodidina Andrakiba no mitondra ny fijoronana vavolombelona indray zany izao. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny itya: amin'ny anaran'i Jesosy miarahaba, ny tenin'Andriamanitra Marka toko faharoa dia ny andininy fa 7:20 hatramin'ny 8:20. Ny anaran'i Jesosy: ary hoy Jesosy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, fa dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Amen. Marka toko faharoa andininy fa 7:20 sy ny 8:20. Fanondroana izao izao tenin'Andriamanitra izao no eto amin'ny fandarana vavolombelona koa tamin'n'ity anioitya dikan'izany ny fanahy masina no mitarika antsika mandrakariva ho amin'izany. Isaorana be dehibe izy, ary isaorana be dehibe koa ireo mpandray anjara ny amin'ny fanekena ny fitarihan'ny fanahy masina. Toy izao no fifampizarana entin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'izany: ny zavatra ivelambelany no tian'ny olona ho tandremana mafy, fa ny lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy ahoany akory. Ny fariseo dia mpitandrina ny fifadikanina sy ny fanasantanana, indrindra moa fa ny sabata. Tafitohina tamin'i Jesosy ireo satria Jesosy tsy tia ny fomban'ireo. Ny nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra dia ny hanafaka antsika amin'ny ota na ny lalàna. Fahotana ho an'ireo ny fanotazana salohim-bary teny am-pandehanana. Tsy fantatr'ireo fariseo ireo fa ny didy momba ny fivavahana sy ny sabata tamin'ny testamenta taloha dia tandindon-javatra ho avy ihany, fa rehefa tonga ilain'ny tandondono ny tandondonony dia tsy ilaina intsony ireny fa tahaka ny akanjo efa tonta. Teo voany ilay fahatanterahan'ny lalàna sy ny mpaminany dia Jesosy, nefa tsy fantany. Efa tonga Jesosy izay sabatantsika, izay mahay manome fitsarana mandrakizay. Jesosy Tompo no sabatantsika. Ny dera, ny laza, ny voninahitrany an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Mamaliva fa ny radian'ny firana FFPM malaharana FM 100 ny teny sy fanahinao riray mba havelao androsy tsara navao izao tontolo izao.

Eniary dia io mamalivamo no nitondra tamintsika izay fijoronina vavolombelona teo izay kasitrahana ny fandraisana anjara tamin'n'ity anioity fandraisana anjara faharoa amby telopolo teto amin'ny fandarana indray no nentiny tamintsika teo iny tao anatin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Miroso hatrany isika avy amin'ny ramatoa Ramaolosoa Mavy Malala Alice, avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sevajato, dia amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka. Dia toy izao ndray no voarakitra tao anatin'ity taratasin'ity fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahafolo, ny anaran'i Jesosy: fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Amen. Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahafolo izay. Izay andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Timoty voalohany izay ny toko fahenina andinin'ny fahafolo dia ifampizarany amintsika mpentaka izao: miaraba sy misaotra an'Andriamanitra isika fanomeny namakivaky ny volana lasa iny, dia mbola tia indray amakivaky ity volana vaovao tia indray. Koa engane ho amin'ny fahombiazana endry sy ny fanambinana ary ny fahasambarana sy fiadanana ho antsika ny volana vaovao izao. Izay no ela, ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara ny volana arena araka ny soratra masina manao hoe: tsy mahay manompaAndriamanitra sy mamona ianareo. Teo toko fahenina andinin'ny faefatra amby roapolo tapany faharoa. Ahoana moa no lazaintsika eto fa hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra? Andeha hotsahevintsika ny obolan'ny Ntaolo malagasy manao hoe: aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-piafanana. Moa mbola iainantsika ava izany mandraka ankehitriny? Tao tsy hita izany amin'izao, indrindra fa ny fitiavana ary koa ny fihavanana izay ambarany tenin'Andriamanitra manao hoe: any amparany any dia isy andro mahaory ny olona ho tia vola, ny vonon'olona, ny alatra, ny fitsangatsangana, ny kolokolo izay tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra intsony izany rehetra izany. Eo koa ny fisolokiana, ny fanambakana izay hita eo amin'ny fampiasana ny ara-teknôlôjia izao. Ao ny tsy finoanan'i Jesosy Kristy takilay tahaka ilay lehilahy mpanankarena izay notenenin'i Jesosy hoe: mandehana amin'nydio ny fanananao rehetra dia omeny malahelo fa hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Dia niala tamin'ny alahelo izy satria nana fananana be, kanefa hoy Jesosy hoe sarotra ny idirany manankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Noho izany, ny tenin'Andriamanitra manao hoe: fa miaria renina any an-danitra ho anareo izay tsy misy kalalao na arafesina manimba na mpangalatra na manamitrano na mangalatra, fa izay toeran'ny arainnareo dia ankio ny fonao. Ny soratra masina koa manao hoe: ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao, ary koa ny hoe: sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ramaolosoa fa ny hira dia aleoko Jesosy na dia mahantra sy manan-karena izaho, aleoko Jesosy. Izy moa manome an'izay mety tontiry izany a, fa jerevana aloha ny ato amin'ny rakira raha misy an'izany a, manome marika ny namana teknisianina Daniela fa tsy misy eto amin'ny ndray kira izany lohateny kira izany a, ka dia angatahantsika ny namana teknisianinao hanolo handahatra ny hira izay mifanandrify amin'ny fifampizarana izay ataon'ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavy Malala Alice eto.

Isaorana ny namana teknisianina ny amin'ny fandarana ny hira ankasitrahana ramatoa Ramaolosoa Mavomalala lesiny amin'ny fandraisana anjara fahavalo 30 eto amin'ny fandarana izay midika fa feno mandrakariva ny fandraisana anjara teto amin'ny fandarana tao anatin'izao taona 1920 sy 2000 izao mankasitraka indrindra ray aman-dreny. Miroso hatrany isika Ramatora Nivosoa Eleonore mpiantry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andrakiba. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasy n'ity androany: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra dia izay hitantsika eo amin'ny Efesianina 9:18 ny anaran'i Jesosy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Efesianina 9:18 izay. Toy izao no ifampizarany amin'izany: raha mivavaka mandrakariva isika ry havana malala ao amin'ny tompo, dia mangatahy ka miambena amin'izany amin'ny faharetana. Mila mahery isika amin'ny faharetana satria raha tsy manana izany isika dia ho veromaina, satria koa dia tsy izany ihany fa ao ihany koa ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ao amin'ny tompo. Ka na inona na inona angatahanareo amin'i Jesosy amin'ny faharetana dia ho azonareo mahay mampony izany. Mafy anefa izany fa mila sedraina isika mba hahalalana tsara antsika hoe olona masina miaraka aminy ve isika sa olona manao ahoana. Ko dia mahereza ry havana fa misy valy ny ezaka izay atao, ary tsy ho foana tsy akory ny fikelezana ho ainao aminy. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatora Nivosoa Eleonore. Fanira kosa dia ny firana FFPM laharana faraiky ambian'ny polisy 500 ramaizina ny lalana Jehovah Tompo, ianao no iankinana, ianao no jiriko.

Raha ny fisoa Eleonor mpiantsa diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andrakiba no nitondra ny fitsoronina vavolombelona tamintsika teo fandraisana anjara fa 26 tatanatin'izao taona 26 sy roa arivo izao. Tonga amin'ny famaranana isika zany zao. Andriamatoa Rakotomalala Rose avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filevana manodidina andrakiba. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a, tenin'Andriamanitra Matio toko fahenina andinin'ny fahefatra amby roapolo, nanaran'i Jesosy: tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ka ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony. Amen. Matio toko fahenina andinin'ny fahefatra amby roapolo izay. Zay matitoko fahenina andinin'ny fahefatra amby roapolo izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy: samy te hahatratra ny fiainana mandrakizay ny olona rehetra, misy anefa tsy vonona hiala amin'ny fombafomba rehetra izay sakana ny idirana amin'ny fiainana mandrakizay. Te azo arena nefa tsy te ho sasatra, iveriny kristianina sasany, fa raha tsy manompo sampy sy manao ny fomba ratsy rehetra izy dia havan'Andriamanitra ihany. Isika dia mpivadibady eo anatrehan'Andriamanitra, mpivavaka matimaty, misy kristianina manombatombany izay azon'ny famonjena. Misy aza say manao hoe vola ohatrinona no tsy maintsy homantika azona fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy: izay tsy mahafo ny zavatra rehetra izay maminy ety ambonin'ny tany dia tsy mendrika ho mpianany. Tsy tian'Andriamanitra ny manompo sampy sy mamona, halan'Andriamanitra izany, ary tsy azo ny fiainana mandrakizay feno fifaliana sy fiadanana. Mahazo fiainana mandrakizay fa fahoriana sy fijaliana mandrakizay izay manao izany. Mal'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Isaotra ny rehetra nandray anjara teo. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ray aman-dreny Rakotomalala Rose fa ny hira dia ny hirany Saotra Sidera amin'ny hira nampitondrainy lohateny hoe: ranonaina izay tena mateza.

Fandraisana anjara ny Ray Aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambomanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Ambohijafy ny narahantsika teo iny. Fandraisana anjara fahavalo amby telopolo teto amin'ny fandarana, mamarana koa ny fitsoronina vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara eto. Inona ary arak'izany fa dia nahazo aim-panahindray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fitsoronina vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Dia tolotra arak'izany ny fisaorana an'izy roa ambin'ny folo mianadahy-mianaka nanao ireny fitsoronina vavolombelona teo ireny indray androany. Teo ramatoa raha ny fisoa eleonao ravy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana, raha fiononany tsoa ianjatiana elina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo, i madamo zaninina avy eo mahazo arivo, raha matora vaorosoa felicitinina avy any amin'ny fiangonana loterana malagasy andrano manelatra, raha matora manantena sopasikalinina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atany vony, ndray matora kotomalala voangindrainy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy ambalavato, izokalisy avy any amin'ny espasitera talatanandraikibo, raha matora maolo somavy malala alisy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atana manjaka, raha matora velo ary superlinina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy mazo arivo, i mamaliva sy andre matora kotomalala roze izay samy avy any ambomanabe samy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy ambohijafy, raha matoa rasoanirina miriamina mpiandry sy diakona monina fiadanana avy amin'ny fiangonana loterana malagasy ambohijafy, fleuvana manodidina andray kiba. Isaorana trany ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin zay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana trany ko izy mianada Iasina Louis Patrika sy famentsoana Kenjanahary teo amin'ny fandrarahana kapeny fandarantsika zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fahatelon'ny volana aogosta enina amby roapolo sy roa arivo zao izay ankasitrahana indrindra antsika mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Raha sitraky ny tompontsika dia mirary no amin'ny heriny indray, ny voninahitrany dia ho an'andriamanitra irery ihany.

vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Ny filohan'ny sinoa departany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobil faipapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobil faipapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny 24 oktobra 2024. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional. Alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 10:30 sasany seminary mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima. Fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerik Martin. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem. Fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifilina nasional. Hariva amin'ny 9:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana. Zoma 6 oktobra 2024 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 10:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13. Mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 9:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolombaovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny spam. Ny asabotsy 4 oktobra 2024 amin'ny 7:00 sasany maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto. Avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena. Avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Amboimahazo. Avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo. Avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14. Mpampianatra pastora docteur Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany Onive. Atoandro amin'ny 12:00 sakafo njobily FLM Toby Amboimahazo. Tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny koralla rehetra izay nasaina. Alahady 10 oktobra 2024 maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny 8:00 sasany fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly. Altara sy torteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM. Nisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

0: Nandrian'ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao inty aho irao aho. Isaia toko fahenina andiny fahavalo. Antsoina isika mpiandry Serafia mandihan'ny faharoa amby dimampolo, natokana tamin'ny taona roa sy roa arivo ho tonga hamonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2023 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na sapa-pikambanana ny fifilina. Andinika ny fankalazana ny fahadimy ambiroapolo taona nanokanana isika izay atao ny 5 jona 7 koa tongava maro ary aoka hifampilaza. Mandra-piona eny Ambohimahazo, misaotra tompoko hoy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratra Mania, filiovana Tsirabe Avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fety ny taranaka taona 2023. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM mora rano andrano be, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny Alahady 5 oktobra 2023. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fitopavahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5 oktobra 2023 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM mora rano andramo be hoy ny pastora sy ny komity ny fiangonana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no departany avaratrimania, filiovana miaroko feno fiangonana Loterana voajanahary. Ampitombina ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Filazana. Ilazana isika kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana Loterana Malagasy voajanahary fa noho ny fanolorany filiovana ny pastora itondra indray ny fitandremana eto voajanahary manomboka ny volana oktobra dia ho fidirana tokana ihany isika amin'ny alahady 4 oktobra 2023 ho avy izao. Noho izany dia hiditra amin'ny anora maraina ihany isika amin'ny alahady ho avy izao koa aoka ary mba samy hifampilaza. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary mandra-piona ho amin'ny alahady izao eny an-toerana. Hoy ny filoha lefitry ny fiangonana, misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny CFM. Riavana, hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny CFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily. Manomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 2022. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 5:2a. Toy izao ny fepetra. Hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny CFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034-90-361-55, 033-90-167-95. Hoy ny talian'ny CFM, Dr. Ralaitafika Hanitra.
3: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratra anao ao. Salamo 23:7-20. Izara Gospel manolotra anao. Izara 5 taona. Ny alahady 4 oktobra 2026 manomboka amin'ny 60 taolagandro eo amin'ny devant Karatsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Gospel. Enfin Christy. Ici. Coral était d'avoir un boom à tous. Miss Faïna Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine anti-rabé, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsang, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Bâtimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizik. Si Miss Fit Pitilan, Fanasana Manoukan, Nous comme 10 000 ariages, réservation 034-59-271-37, 033-42-003-42, 038-19-235-49, Izar, Dimto.
4: Antes, filasane est en radio, fin filasane tsara.
5: On parle de BBS now, écoute.
6: Et nous yannie Tsimtsam tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo banky sy fandraharana.
7: Ho anao manana baka totsery.
8: Université ma vita mikolokolo, ma vita mikarakara. Anao koa tonga kona matio verenjara. Fiainanao
9: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka saingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
7: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
6: ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra?
7: Ny taranja rehetra efa vita boky.
6: Wifi ny labo informatika maimaimpona?
9: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
7: Ny mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitra kefa.
6: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
7: Ny toerana ahitanao BBS dia eny amin'ny blaka mafavaty fotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
10: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar. Tanura azot kisan, de kazo metana.
11: Sadimianacha, numialavu.
12: Aodro faka nakaratra sy ny manodidina.
13: Fantatro fefa efa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampymarary rehetra.
12: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
13: koaka, sempotra,
12: aretinaty, goty,
13: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
12: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
13: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
12: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
13: Toerana
12: Boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
13: Fifandraisana 034 15 816 04,
12: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Tesalonianina. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao nyfakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Fanontsinany ahadisokevitry ny sasany amin'ny andriny Tompo.
2: Ary mangataka aminareo izahay rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy alaky ho etsiketsehina amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay milaza fa efa miando ny andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahin'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana, ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fonombola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehona azy amin'ny fotoanandrony, fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany. Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho fohanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiavian'ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisokevitra amin'ny nonolaingy mba ho elona avokoa izay rehetra tsy niny marina fa nankasitraka ny tsy marina.

0: fananarana sy fanaovam-beloma.
1: Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo ry rahalahy malala ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finonany marina. Sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay hahazonareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara ry rahalahy ka hahazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo anie sy ampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaretrehetra va izy? Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fa fito.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Radio feo filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny azo fidy.

dia misaotra nandriamanitra isika riavana namesany ity fotoana ity indray azo ntsika miona amin'ny alalan'izao fandarana Kristina Otorinay izao, ary dia ampifaliana tokoa no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manjoy tsy tapaka ny fandarana miainga ety amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny fandriana dia ny hitombontsika amin'ny finoana vokatry ny fianarantsika sy fandrenisantsika ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra moa dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ary rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra sy mamaky izanysika dia miasa ny fanahy masina ka mampitombo ny finoana sy ny fitiavana ao anatintsika, ary isika kosany dia hanaiky ho tarihan'ny fanahy masina hanatanteraka izany hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Milohany hanombontsika ny fotoana ary an dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Raisanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka misonyity fotoana ity an, azohonay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristina Otorinay izao, ary indrindra ahafahanao ihany koa izay miona aminay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra indrindra satria na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia fantatray ny fitiavanao izay miditra mandrakariva eo amin'ny fiainanay ka mampahery anay amin'ny fiatrehana amin'ny fiainana sy zavatra rehetra izay miatra sy miseho eo amin'ny fiainanay. Mamindrafo aminay ka mamelany elokainy amin'ny fahotana vitanay teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha eno ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masina, ianao anie no hame fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba isanay mandray izay tianao ho lazaina aminay amin'ny alalan'izany teny izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika anio dia izay voasoratra ato amin'ny Samuela voalohany toko faharoa ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahafolo. Samuela voalohany toko faharoa ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahafolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ariana ny vavaka ka nanao hoe, ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary eo ka tsy halohaky ny vavanareo ny firereana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinina hery. Mikarama mofo ny voky, ary mihanina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maroanaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho an'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra, izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala amin'ny zezika, mba ampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka hampandova azy ny seza mboninahitra. Fa an'i Jehovah ny sandrany tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no handresen'ny olona. Hotorotoro izay miady an'i Jehovah, any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy anandratra ny tandroko ny voahosiny, amen. Ry iray masinao manamasinany amin'ny fahamarinana
ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny any fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ity andro anio ity isika riavana dia hibantsina ny lohahevitra anankiray izay mitondra ny lohateny hoe Jehovah no manangana ny malahelo. Jehovah no manangana ny malahelo. Izao perikopana izao tenin'Andriamanitra izay antsarantsika izao moa dia efa fantatsika fa nalaina tato amin'ny bokyny Samuel voalohany. Ary ny fanontsika, araka ny fanontsika dia tsy maintsy todiana kely aloha ny boky vao afaka miditra ny amin'izay fotoan-tokivitra tian'ny teksta ambara isika. Ary tsy hafa moa izany fa dia fianarana sy fampitomboana ny fahalalantsika ihany. Raha todiantsika kely ny bokyny Samuel dia izao no azo amitenantsika azy. Boky iray ihany moa ny boky ny Samuel, dia ny boky Samuel voalohany sy ny Samuel faharoa. Fa ny fizarana natao amin'ny baiboly dikateny grika na ny Septanta no nahatonga azy ho lasa ho boky roa. Raha tany Kanana ny zanak'Israely, izany hoe rehefa tafiditra tao Kanana, dia tsy nandeha mora ny fiainan'izy ireo fa notandomindoza mandrakariva izy. Nony nataon'ireo fahavalony maro dia maro, indrindra moa fa ny nafitsiky ny Filistina. Ary tsy magaga fa mbola hita mandraka ankehitriny ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Palestinianina, izay tsy hafa fa Filistina ihany. Izany dia efa tena adika ny fandiniana ny rakitsoratra. Rehefa zoitsika nefa ny tantara dia tsy ny fahavalo ivelany tahaka ny jentilisa ihany no nampahory ny zanak'Israely, fa ao koa ny fahavalo anatiny. Ny fahavalo anatiny ihany dia tsy hafa fa ny fiarahamonina Jiosy na ny fiarahamonina Israely, izay miaina ao anatin'ny fifanentsehana, miaina ao anatin'ny fanilikiliana, ny fifanaratsiana. Ary fantatsika eo amin'ny tantaram-piainan'ny Hana izany. Fa rehefa mamaky ny tantarany Hana isika manomboka eo amin'ny fiandohany eo amin'ny toko voalohany, dia hitatsika tsara izany fanilikiliana nyty mpanompovavin'Andriamanitra ity. Kanefa na dia tao aza ny fahoriana ary hita fa tena ory ampanatokoa hiana ny toloko nangataka tamin'Andriamanitra mba hahazo dimy sy fara, dia noenoan'Andriamanitra izany vavaka nataony izany. Raha tsy hevitsika ny tantara moa dia fantatsika eo amin'ny toko voalohany andiny voalohany fa Elkana no nanambady an'ny Hana. Ary Elkana dia nampirafy, Hana no anaran'ny vadiny anankiray, ary penina ihany koa, penina kosa no anarany anankiray. Ka rehefa zohina ny tantara dia i penina nahazo zanaka maromaro, fa i Hana kosany a dia tsy mba nananjanaka izy. Dia hitantsika amin'izany fa ny fiarahamonina teo amin'ny tanàna sy ny fiarahamonina teo amin'ny tokantrano nisy azy dia natao ankilabao mandrakariva ity Hana ity. Ary dia tena nirehare tokoa i penina noho ny zanaka maro izay azony. Raha tsy hivina dia tokony ho tamin'ny taona 30 talohan'i Jesosy Kristy dia nisy olona izay natsoron'Andriamanitra teo amin'ny vahoakany.
ho fiasana teo ampelatanan'Andriamanitra mba hampandry fahalemana ny firenena manontolo, hampandry fahalemana ny tanàna ivelany a sy ny tanàna ao anatiny, izany hoe ny fiarahamonina zanak'Israely zany. Samoela izany olona natsoron'Andriamanitra izany, ary fantatsika ny hevitry ny anarana hoe Samoela, fa izany atao hoe Samoela izany dia Andriamanitra mamalo vavaka, izay ny dikany. Rehefa vakitsika eo amin'ny Samoela voalohany a toko voalohany andininy faharoapolo, araka ny mpandinika ny soratra masina moa dia i Samoela ihany no nanoratra ny bokyn'ny Samoela voalohany amin'ny akapobeny, fa i Natana sy Gata, i Gada mpahita na mpaminany nampahitana, izy koa no namita azy, araka ny tantara voalohany toko fasivy ambyroapolo andiny fasivy ambyroapolo. Izy ihany koa no nanoratra ny boky Samoela faharoa, izay saika mitantara ny tantaran'ny Davida manontolo sy ny fiainany no hita ao amin'ity boky faharoa an'ny Samoela ity. Ny bokyny Samoela voalohany moa dia niavaka no izy izay manambara ny fiandohan'ny mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Tsy ny bokyny Samoela voalohany ihany fa ny fitambarany izy anakiroa dia samy mitantara avokoa ny amin'izany fiandohan'ny mpanjaka teo amin'ny Israely izany. Inona avy moa ireo hafatra avy amin'n'ity boky Samoela ity? Azo fitinina amin'ireto zavatra ireto ny hafatra lehibe izay nambaran'ny boky, ka dia aseho sy ahariary ny mpanoratra fa Jehovah irery any no mpanjaka ny Israely. Jehovah irery any no mpanjaka ny Israely. Ary tsy izany ihany fa ny fihainoana an'i Jehovah sy ny fanarahana ny didiny no loharano tsoa izay azo eo amin'ny fiainana andavanandro. Ambaran'ny boky ihany koa ny herin'Andriamanitra, ary izany herin'Andriamanitra izany no itokina fa tsy ny herin'olombelona. Miseho ihany koa ny herin'ny vavaka, fa naiza naiza mitoloko sy mivavaka amin'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fitondran'Andriamanitra sy amin'ny fitolokoana ny fahasotoana mivavaka mandrakariva dia mahazo valim-bavaka izay mitalao amin'Andriamanitra. Ary hita amin'ny valim-bavaka izay nataon'ny Hana nanseho eo amin'ny fiainan'ny Hana moa izany. Betsaka ny zavatra izay azosika tsoahina amin'ny boky ny Samoela, fa eto amin'izao tenin'Andriamanitra antsarantsika izao dia mampiseho indrindra ny hery ny vavaka izay nataony a i Hana. Ny hevitry ny anarana hoe Hana moa dia tsy hafa fa ny hoe mamindra fo e. Elkana no anaran'ny fadiny Hana hoy isika, ary hitatsika fa noho izy nampirafy dia fantatsika ny tantara ny fiainana ao anatin'izany fampirafesana nataon'ny Elkana izany, fa dia misy fifampitondrana tsy mitovy a teo amin'ny fiainana ara-tokantrano. Ny famakina ny Samoela izay novakitsika teo dia nandrenesantsika ny amin'ny Hana sy ny hira izay nataony vokatry ny fahalimbavaka izay nomen'Andriamanitra azy mivady moa, ka dia nahazo zanaka lahy izy, ary zany no fahalimbavaka. Satria na dia notsinitsiniavina aza, notsinitsiniavy ny penina
aza i Elkana no ny fananan'ny zanaka ary Penina dia tena nirerea tokoa fa nananjanaka folo eny mihoatra aza dia tsikify i Hana ka dia nivaly nivavaka izay nataony Hana ka nahazo zazalahy izy ary dia nomeny Jehovah azy Samoela. Hana dia vehivavy ory tamin'ny mpanambadiana ho isika satria tsy niteraka izy ka nosy hosen'ny fiarahamonina sy ny rahavaviny ny entsehina sy naratsiana aok'izany. Teo amin'ny zanak'Israely moa dia fara fahoriana tokoa raha tsy manantsanaka ny vehivavy, tena fara fahoriana raha tsy miteraka ny vehivavy. Satria nahoana? Tena kolotsaina Jiosy na kolotsain'ny zanak'Israely fa avy amin'ny alalan'ny fiterahana no andraisan'ny vehivavy antsara lehibe eo amin'ny tantaram-pamonjena, satria amin'izany no azahoany mitondra ny mesia eto amin'izao tontolo izao. Ka mahakolotsaina amin'izany fiandrandrana ny atongavan'ny mesia izany dia tena natsiaro ny tenany Horesy i Hana, kanefa tsikivy izy na dia teo aza ny fanimba simbahana izay nataon'ny Penina azy. Penina moa tsy aivina ihany fa levady faharoa ny Elkana izany. Koa raha tsy miteraka ny vehivavy teo ny Jiosy a dia noiverina fa Andriamanitra mihitsy no manilikilika azy eo amin'ny tantara mpamonjena. Dia nitaraina mafy tamin'ny ave, nitaraina mafy tamin'Andriamanitra tamin'ny tompo i Hana. Ary tatioriana dia nihain'ny vavaka izay nataony a ny tompo. Ka nanome azy zanaka lahy Andriamanitra dia i Samoela izany. Tamin'ny Hana dia tena fanafahana na liberation isika izao nataon'Andriamanitra izao ho vali ny vavaka izay nataony araka ny teniny hoe jeronge eo amin'ny andininy fahavalo hoe Andriamanitra no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny seza mboninahitra. Koa rehefa nomen'Andriamanitra zanaka ry Hana dia natsiaro ny fanafahana izy, dia ny fanafahana nataon'Andriamanitra ho azy amin'izay heverina ho fanilikiliany nataon'ny fiarahamonina ary fanafahana ihany koa amin'izay heverina ho fanilian'Andriamanitra ihany koa satria izany no eritreritra tao aminy. Fanafahana amin'ny faratsiana izay atao amin'ny mpiarabelona tamin'izany fotoana izany ary fanafahana ihany koa amin'ny esoeso sy ny tondromolotra. Fa manomboka izao kosa dia afaka mijoro eo anivon'ny fiarahamonina i Hana amin'ny mahaolon'Andriamanitra feno azy izy. Ny loha hevitrantsika dia ny hoe Jehovah no manangana ny malahelo. Hitantsika amin'izao asa soratry Samoela mitantara ny Hana izao fa sady hira izao no fanehoana vavaka kanefa mampiseho ihany koa fanekem-pinoana, ary zany fanekem-pinoana izany dia hita ato amin'ity tolom-bavaka fisaorana izay nataony Hana ity ny mampiseho ny Andriamanitra masomadidy amin'ny fitondrana izay ataony amin'ny asan'ny tanany eto amin'izao tontolo izao.
fatsy mampitoetra maharitra sy ela eo amin'ny fahoriana sy ny fahantrana izay miantsady amin'ny olony Andriamanitra. Manentana antsika mba hamaky mandrakariva fa hitantsika fa tena mampiseho zany ny herin'Andriamanitra ary fanekem-pinoany ny hana izao tenin'Andriamanitra izao. Tena miaiky hana fa Andriamanitra dia mitsinjo ny olony mandrakariva, izany hoe Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra, ary tsy hoe mahalala ny zavatra rehetra ihany Andriamanitra fa Andriamanitra ihany koa dia mitondra sy mitantana ny fiainan'ny olona ka mampantalo ny toejavatra maro samihafa eo amin'ny fiainany, ary mampaharitra ny olona mba hazoto amin'ny vavaka izay ataony. Dia hoy ny teny Tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ampisehony ary fa Andriamanitra dia mahery ka tsy azo vazovazena. Andriamanitra no mampisandratra ny mahantra hiala ny vovoka araka ny lohahevitra eto, kanefa Andriamanitra ihany koa no mampihetra izay mirehareha sy heverina fa matanjaka. Andriamanitra no loharano impoiran'ny fitahiana sy ny fanambinana eo ny fiainana. Raha fitininary a izao tenin'Andriamanitra izao dia iverenantsika ny lohahevitra izay nataon'ny Hana fa amin'ireto andinin'ireto dia misy zavatra hevidalina tokoa raketiny amin'izany hanehony ny vavaka fisaorana izany. Fa raha fitinina dia ny hoe Jehova no manangana ny malahelo, tsy avelan'Andriamanitra itoetra maharitra eo amin'ny fiainana izay everina fa fasahiranana sy mampahantra ny olona Andriamanitra, fa ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny fotoanantsika olombelona. Fa Andriamanitra mahalala ny hevitra izay heverany antsika. Jehova no manangana ny malahelo. Ko aoka ary isika atsiaro hivavaka mandrakariva, tsy hokivina hoketraka fa haharitra hatramin'ny farany. Fa Andriamanitra dia malala ny hevitra izay heverany antsika. Ka raha tsy azonao eo ny eo aza ny valim-bavaka izay tedavinao amin'Andriamanitra dia tiany ianao mba haharitra amin'ny vavaka izay atao, ary hino fa hoy ny Tompo hoe mahalala ny hevitra izay heverako anareo aho, ary ny hevitro tsy fihevitrareo, ary ny hevitrareo tsy mba hevitro. Fa miseho miariary eo anatrehan'Andriamanitra ny hoavin'ny zanany miaina eto amin'izao tontolo izao. Koa maheresa mivavaka mandrakariva fa Jehovah Andriamanitra no manangana anao, Jehovah Andriamanitra no mampiseho ny voninahiny amin'ny fiainanao, amin'ny fiainantsika, na dia mitoetra ao anatin'ny fahasarotana maro samihafa izay isika dia azakivy, azaketaka tohizo ny vavaka ary maheresa mamaky ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mitsinjo ny olony mandrakariva. Ka tahaka izay nomban'Andriamanitra any Hana ka nampandreseny any Hana anyireo fahavalo ivelany na anatiny a, dia ho tahaka izany koa ny fiainany izay mino sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo ny fiaina. Deo an'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Hermain.

0: iraika amin'ny 60 teboka 2 MHz.
1: Radio feny filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
0: Fotoanan'ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fo volamena asa soratra zokerman fjkm atsirabe fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
1: Rotsy,
5: Nana,
1: Manendrika, Milso,
6: Faniry,
7: ny aina Mikaela,
0: Yoby,
8: Dilanina Landimalala,
1: nandray fesinana Tatosa ary nandrindra ny lafi ny asa teknika
3: Daniel Kabin.
1: Fo volamena,
2: mihaino finaritra tompoko.

Meva no anarako na koa hoe meva fiononana. Betsaka no milaza fa mahafinaritra hony aho meva sy kanto. Nefa ny fiainako ny fanohitra tanteraka amin'izany satria niaina tao anaty alahelo sy fijaliana ary tena natsapa fangiry firina tokoa. Vao roa taona monja aho dia nandao aindray aman-dreniko. Dia ny rahavavin-dreniko no nitaiza na inendrefo izany. Tena nampijaly ahy nefa inendrefo. Na dia nampijaly ahy ireo dia avako ireo dia tsikivy fa vao mainka mampitombo sy mampiorina finoako izany. Nangataka tamin'ny fanamasina mba ananako fahendrena. Efa 5 folo taona izao. Ary aho angeny tantarako e.

0: Uji, ary to mbola tsisy ninona vitako ato an-trano? Meva!
1: Ahoana tompo?
0: Ary maninona moa izany ry tsy manao raharaha? Taiza ndry?
1: Izaho mbola nampanaovy ny rita zavatra nge mbola nasaina nasa ny lamba ny za.
2: Ritarita ina za tsy nanao an'izany a? Aiza koa zao izay lamba vitandry eo?
0: Efa teneniko fo ndry amin'io a?
2: Io ro mama sy mihitsy akany velona loatra.
0: Aiza daholo izany zao zavatra nampividianako ndry?
2: Ka zany sy fan teny an-dalana teny ve?
0: Mangina koa aloha ianao rita?
1: Ka zao ngerina indray vao vita ny sasalambako e.
0: Tsy te halala an'izany a?
3: Aza manaiky mihitsy alefa.
0: Lasy ndry metsena. Tsy misy sakafo andry eo rehefa avy eo. Karakara ao izay. Ainga andry?
1: Endrerindray vao.
2: Ary aingaikainga andry dia tenena amin'io midorororo eo foana.
0: Ary aiza izao ny vola?
2: Efa lany ngamo.
0: Aiza ho any vola? Valio a? Lozana miriry eo fotsiny.
1: Mbola ty amiko ty ireny vola.
0: Ary lasy ndry voaka aingana. Lasa ho a? Aingana ho a? Voaka ry?
2: Tsy ianao ity ve izany hoe voaka e? Sady tsy vita no midorororo to no mbola be marenina ihany.
1: Efa andehaka iza. Eh, sady fijaliako marina. Jesosy io, ianao mahalala an'izao fijaliako izao. Ampio mba hahery.

0: Zao vao tonga ty. Taiza indray? Ady ny firena tsena any any.
1: Tsy fantatry ny fe hoe dorory be hoa io e. Tsy hitako mihitsy izay ilaivana an'io atao trano ato raha tsy hanasa lamba ihany.
2: Efa mba nandeha aingana ihany ndre za e.
0: Aingana dia zao vao malala niditry ny trano. Matoko ty androany.
1: Asivy mihitsy ny alefa.
3: Fa inona foana ary zao tabataba ao trano izao? Tena mameno ny trano na aiza firy angaha dia voatỳ ambabaty ianao dia efa maheno an'izany.
0: Tsy amelako ty andro araha tsy matoko. Inona ty? Mbola mitady ga?
3: Fa maninona ianao? Angaha anao vonoana teo?
0: Tsy namonana io izany izay?
2: Nefa marary ahy.
3: Tena tsy mety kosa an'izao e.
0: Aza mandaingeo ndri fa tsy nanitsinanina indrindra zay.
1: Fa mpiadiolona mihitsy ka raha
2: tarary dadanay va.
3: Aoka hoe jerena zany tarehanao. Jereo fa misy raha mihitsiny.
0: Tsisy raha zany io e. Niongana tany an-dalana tany io. Zao vao malala miditra ty an-tranoko moa. Ny raha nany an-tsena dofiry. Ohatra ny renena Antananarivo reny no miantsena.

0: Fa maninona mitaka indre?
1: Mba mitazatazana kely eto fotsiny ake za.
0: Ary nga marary tory sy malaina be izany miteny?
1: Tsy maninona ake a.
0: Tsy azoko mihitsy, misy problème indre fa manafina. Tenena ana fa inona mahazo andre?
1: Efa miteny indre aho hoe tsy maninona ho a.
0: Ary sao dia nisy problème indray ary nareo sy rineny tato e. Sao dia hoe vonondry zareo na hoe nampijaliany tato?
1: Eny e, azo lazaina izay ihany ilay izy.
0: Izay ary ilay fanahiko. Izao no teneniko andre a, mahereza foana ny vavaka. Dia aza malahelo amin'ny zavatra tondry zareo ireo a, fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra misy ato. Tsy maintsy valian'Andriamanitra ny zavatra tsy mety ataony amindri.
1: Ka le izy ngeky tena miaro fony e, tsy sakako tsony izany.
0: Alofa ho teneniko amin'ny dada izany. Teneniko dada dia asiako miteny andry zareo.
1: Aleo ke hijanona amin'izao a, avy eo indray izany ho finoany zareo ato rehefa lasa dadanay vo.
0: Aha, tsy mety izany ka. Raha sanatria maty amin'izany indri dia ahoana? Ezaka hiteny andry zareo ihany a, dia asiako miteny anazy dada fa tsy manaiky an'izany a.
1: Rehefa izay ary ve moa ny hitandre fa mety?
0: Izay dia mahereza foana.
1: Saotra kilila.

0: Aive tata ate.
1: Ye ato anaka famba mitsotra kely fa vizaka.
0: Ye mangala aina tsara aloha rehefa reraka. Neny mahazo ameva ary ty efa tsy tianovana anazy tena mampalahelo anahy mihitsy.
1: Ahoana anaka?
0: Tsy mbola eniny data nga le fijaliana mahazo anazy anaovaneny sy Rita.
1: Eny tokoa hitako tena mijaly be loatra le zanak'olona.
0: Efa tsy te hiteny tsoina tena malahelo mihitsy ny amijery anazy. Nyresaka tamiko ane izy de nanafina be mihitsy izy tamin'ny voalohany fa nysokiriko de nilaza marina ihany. Tena mpijaliandry zareo reo. Tsy ahita mpanampoatrin'izy zany tsony izy na hoaiza na hoaiza raha ohatra iny ka miala tato.
1: Tena tsy hitako mihitsy izay atao e. Marary tamin'ny lohako mihitsy ny fa. Tsy avenoko anao anaka fa zany niditra teo ambavahady tamin'ny ankeo de nahenoko tabataba be de vao niditra de nangina le tabataba. Fa meva mifokofoko ny tomano no hitako. Nampalahelo ary le zanak'olona.
0: Zany ka zay mihitsy nanontaniako anazy teo fa naninona ho ahy ianao. Tsy nentiny teny mihitsy izy tamin'ny voalohany. De zay nyteneniny izay any marina rehefa avy eo.
1: De inona le niteneniny ianao?
0: Hoe ampijaliana izy mianaka e. Nalahelo ery a, nankahery anazy fotsiny nataoko fa tsy hitako izay azo atao.
1: Ka izy mianaka koa nefa tenenina fa ohatra mahafiloa be mihitsiny.
0: Ka zay mihitsy niteneniko ameva hoe aloha vao teneniko izy mianaka. De hoe iteny amin'ny dada de tsy navelany any e.
1: Zao hoe aza matahotra anao anaka fa tsy maintsy ho teneniko mafy reo a. Na inona iny naditrany, na inona iny naditrany de tsy maintsy manaiky anareo. Zay mifantako.
0: Zay mihitsy mijoroa amin'ny maraim-pianakaviana ianao fa tena mampalahelo anie le zanak'olo le.
1: Eny fa misaotra anao aloha mangoraka anazy a, sy manampitamby anazy meva zany. Fa matoko isa anao anaka fa tsy maintsy mandray nyandraikitra ko ahy.
0: Misaotra ny dada.
1: De tsy maintsy manaiky anareo. Zay mifantako.
0: Zay mihitsy mijoroa amin'ny maraim-pianakaviana ianao fa tena mampalahelo anie le zanak'olo le.
1: Eny fa misaotra anao aloha mangoraka anazy a, sy manampitamby anazy meva zany. Fa matoko

0: tsy tokotokoka ao.
1: Fa inona loatra ny tsinitiavanao ameva kely io ramatoa?
2: Nefa ny ameva mba tsotra sady mendrika e.
1: Nefa dia kitakitahinao isan'andro lava zao foana.
0: Nenao ve moa tsy hozany foana e? Arovanao foana izy. Tsy fitiavanao amiko be da be.
3: Aza tao mampifamaly anareo ireny amiko ry nendray fa sy dadanay vao. Ifonako re raha ny avy amiko nampifamaly anareo e.
1: Tsisy tiny ndray zany romeva. Fa neneny raivonareo ve tsy kitakita lava zao foana e? Mandana fotaony raharaha dia mandehana mamonjy fivorim-bavaka fa aza miasa saina amin'izany.
3: Eny tompoko, dia misaotra betsaka rery dadanay vao.
1: Tsisy fisaorana zanako a. Fa mazo to dia mahereza foana andry a.
0: Ohatray rangatia, raharaha tsisy vitako hivavaka hivavaka. Fatao daholo raharaha izay vao mandeha eo.
1: Dia tsy avelanao hivavaka mihitsy izany.
0: Tsy mandeha, mijanona.
1: Ti hivavanao e, mahasika.
0: Mazava izay, mijanona.
3: Andre kosa rery ny andrevo malala e. Fa dia nahoana loatra re ianao no masika amiko toy izao e. Eh, ramba teo mantsy izao dada sy neny a.
1: Eno aro meva. Izy nefa jetilisa tsy mivavaka raha tsy indre mandeha isaka ny taombaovao ihany. Dia anao ny sakana tsy hivavaka.
0: Tafahoatra loatra kosa izany vavanao izany rangaty a. Tandremy ianao, sao velesiko amin'ity sotro be ty ao. Vava mitsolatsolana tsy saina mihitsy tony.
1: Velesy rasa ianao e. Ianao mihitsy ny tsisy saina ramatoa.
0: Ae, mitady, mitady.
1: Alefasy rasa e, vonona koa.

0: Tena tsy misy aina mihitsy nareo a? Manoatrareo ny sady mifanarakaraka ireny?
1: Hita ho aky. Nefa tsika mba manana ny ampy sady manana ny vonona. Fa tsy mitsipina ohatra ny vorona. Sady ny taona vaovao koa e, tokony mba hifankatia.
0: Ianareo Natale, io izay lafampiasa toy no mampiady anareo lafy eo. Sady hitaniana folato fotsiny. Meo ansiparanga rehefa tsy ilaina. Vola irefena miaraka amin'ny akany eto an-tanàna izao a, tsisy mihitsy. Sady izany koa raha ny profitiavana. Sady tena tsara izao izany raha mba ataonareo.
2: Kialadala vavy ity miteniteny foana. So lafa, so lafa. Zanatra vavindrenindringa meve, fa tsy so lafa na koa mpiasa kaiky. Araka ny eritreretanareo azy.
0: Ahoana? Marina ve izany ry dada Sineny?
2: Marina izany e.
1: De mba aiza izany ny dada Sineny mevaka?
3: Avy aloha izany resaka izany hoany. Aza foazina tsony. Raha tianareo fantatra de efa nodimandry ny ray aman-dreny ny vorony taona imonjy izy. De izany no taiza azy. Efa 5 folo taona izy izao. De mbola izany ndray koa nomeny olana ato an-trano ato isan'andro.
0: Tsy tokony hitaiza zanabaratra ange izany nareo e. Roay andehana io ry dada Sineny ka. Sady foana koa mampifamaly anareo isan'andro ato. Farany aza moa nareo izy sarako aoko. Mba marina moa.

0: Tena leo an'ity meva ity mihitsy ah. Izy mihitsy ny tena mpanakorotana ato amin'ny tokantranoko ato. Mila andraisana fepetra mihitsy izy ity.
1: Ary kevin izy zao vao nalala an'izany. Tsy tiako vitana mihitsy e.
0: Ka leo atao azy koa anie tsy hita hoe inona e.
1: Na tokoa moa izany.
0: Eo aloha eritreritra kely, nefa ve tsy vao may azo loza ny ray anareo indray raha manao an'izany eo.
1: Ka maninona nefa raha vonoina mihitsy iny e. Zay tsisy manelingelona tsony.
0: Tsy manitsy miditra amin'izany indray va?
1: Nareo konko miala korotana nefa izany izao tena vaholana be dia jekenareo.
0: Ka te tavindrigatra izany sa?
1: Ka nga nefa to misy mahafantatra e.
0: Tsisy marina izay tsy mipoitra izany ry kiala. Mba hevitra hafa fa aza hevitra taingana be ohatran'izany.
1: Ka zary tsy mahita hevitrako, izay no hitako.
0: Aleo aloha dia dinihana tsara ka hitako ny hevitra. Rehefa mandehaka vola any amin'ny banky rehefa avy eo dadanareo a, dia ateriko any amin'ny sampanana ary izy eo miaraka amin'ireo 4000 be da be eo ireo.
1: Mety izany ry neny a? Iny fa lasa dada.
2: Lila, ahoana tompo?
0: Mba asaiva orony meva ny entany fa ateriko izy.
2: Fahateriny anay izy ka?
0: Any amin'ilay rahavavinay sy ny vadiny ka? Ho aiza indray ary?

0: Inona ray nareo? Any amin'ny maka vola aloha hivana.
1: Orizy mianako?
0: Ahoana kidira?
1: Hitraka. Fa zao a. Efa nandinika aho de aloha mba hividianana akanjo meva fa tena mamenatra olona mihitsy ny efa mandeha mivavaka izy. Any amin'ny daholo ny masin'ny olona ny am-piangonana.
2: Ahoana tsara? Tsy haiko tsara ry dada fa vereny kely loha.
1: Hividianana akanjo aho meva.
2: Tsy haiko sa ry dada.
1: Ka nareo mianaka nefa manana be dia be sady tsy mampindrana anazy mihitsiny. Ny anazy dia iny any sady fanaovana andavanandro no sasana dia hoentina mankany am-piangonana.
0: Rehefa mitapy ianao dia mitenena rangatia tsy hisy mihitsy izany raha mbola za koa ny za.
1: Dia ianao ve raha matoty dia tsy menatra olona mihitsiny a? Hoe mba olona ohatr'izao ihany nefa ny zaza mipetraka taminao a? Jereo reny fitafiana anaovany.
2: Izy kosa ngeriko ngay. Tokony tsy miaraka amintsika rehefa mandeha mivavaka e. Tsy mitovy valeur amintsika mihitsy.
1: Zay fanavakavahana zay mihitsy le tsy tiany jesosy zay a.
2: Aloha zao zay tiany atao atao trano aloha zao fa tsy any
1: de matiatika fotsiny zany nareo mandeha mivavaka raha izany nytoetra anareo.
0: Aza mitsara rangatia mba tsy hotsarana
2: arinnazany
0: aninona ninina
1: ka tsy mety aho zany ataonareo zany.
0: Tsisy hoe tsy mety zany eo
2: sady nga koa ny ataony dada mba mety
1: ka zany no fantako fa mety zay ka ianao zao manana akanjo folo nyreninao koa manana akanjo firy de anankiray fotsiny mba vidina ho anazy. De tsy raha inareo ary tsy asianareo valo mihitsy le teniko.
0: Ka za tsy mandany vola ho an'ireny olona tsisy ilana azy ireny e. Fako ireny amiko.
1: De toetra anao e. Asivo fetreretana ihany. Fa nafaly nareo mianaka na tsy faly de zao hividianako friperi eny an-tsena izy amin'le mora.
0: Mamoa vola eo ary ianao.
1: De fakahita zany tsikako.
0: Ie de fakahita mihitsy tsika ka. Ataovy misy banga nefa karamanao amin'ny farany volana fa de fakahita kely tsika e.
1: Fantako anao raha matoty fa zaka kely rano a.
0: Mangina ho ianao a.
1: De zanaka anao iny de matsimoraraha zany ianao nefa de mampalahelo ny mijery anazy amin'ity rovitra kanjo isan'andro isan'andro isan'andro ty e.
2: Zanaka amin'ny mama kosa aloha ino ry dada. Za tsy mananara vavy an'ino e.
0: Za koa tsy niteraka ohatra an'ireny.
1: Mba mampitandrina ahy e. Mampitandrina anareo mianaka mihitsiny a amin'ity fomba ratsinareo ty.
0: De za koa mampitandrina anao ataovy banka ny karamanao a fa de hifankahita kely tsika ato an-trano ato. Zay tsy mila tsony a.
1: Zao ny teneniko anareo mianaka. Io arena amen'Andriamanitra anareo efa tsy anasoavana olona fitiavana atao fitiavatena de hosoron'Andriamanitra aminareo io.
0: Tsisy miala eo e. Lasa ianao mandeha any fa marikoriko.
1: Lasa koa e. Hoarinao amin'inona zany nataonao hoe marikoriko tsy mpiraraha zany e.
0: Lasa mandeha any.

0: Nevo. Aiza zanako?
1: Dada Nevo mara. Oh, mandroso dada Nevo.
0: Io mandroso ka. Zao a, ty loanaka misy mofokely de aselasela fa nenazy mianaka efa primokota. Fa sao de hitany io ndray de menimenina be izy. De efa nampan'izay a, efa nitondrako akanjo tsara tarehy anao hoentinao mivavaka. De mba hoariko e.
1: Andrasara, anoharako fetifety ry dada Nevo.
0: Mandany anganary.
1: Fa tsy ho bedindry nendray vao amin'ity indray ve sary tadany?
0: Zay ho amavoanao le tahotra foana.
2: Ay, tsara be zany akanjondry izany.
0: Ah, manahoana anao anaka tonga tapotapoka izany, inona vaovao anao?
2: Tsisy vaovao fa inona indray iny akanjondry iny. Taizy iny?
0: Mipitiako anazy iny anaka. Mampalahelo anazy tsy manana fatsiraina kodiny ireny de ireny sady hoentina matory, no entina mandeha manao raharaha, mandeha mivavaka de mpamividianako an'io izy, de ahoana fijerinao azy?
2: Bekia hoary aloha e, de jerentsika hoe mety amindri sa tsy mety.
1: Andrasy vetivety ary e?
0: Ie, mandana hoary vetivety ary. Ka hitanao izy aho matahotra an'izy mianaka fa za miteny azy hoe tsy maninona zany hoa iny, tena menaritra olona ny ampiangonany.
2: Raha ohatra hoe miteny izy de tenenina hoe raha ohatra hoe fitanany dada koa za de mety, de mampitovy zay rovavy de atao hoe za mihitsy ny donga ampitovinany anay de zay no fitaninao anazy.
0: Zay ve zany e? Tsy maninona fa afaka ividianako ohatran'iny koa ianao ka.
1: Dada Nesli, zareo ingy tsara be le izy ry dada Neva, tena misaotra betsaka.
2: Ie, tena tsara be ke, tena tiako be mipoziny. Zany vao miteny ny dada eto hoe za koa mba fitanina ohatran'iny de atao mitovy ny tsika sindri, de amin'izay tsy tezitra ny eny sy rita.
0: Jereo nge le pozinao nampalahelo kely teo iny e, lasa mivadika ny vatsara tare be ozy miteny zalaza io hoe ohatra amin'ny princesa.
1: Tena tsara be le izy ry dada Neva, tena misaotra betsaka.
0: De zao mba hiangaviako anao a, tsy anaovana mihitsy ny raha tsy mandeha mivavaka de mba manasa aloha manao dosy tsara e, zay vao mba hoentiny iny.
1: Zany ry dada Neva.
0: De mba ampirimy tsara e.

0: Nenio?
1: Aul, famisi nandray?
0: Za zany jineto lasa sena me inandrena to tika loka. Tika sinere ndreza nsoni ato.
1: Fa kiala meva ngumu wezi.
0: Kande ifawa kizko.
1: Fa andrua mu inu.
0: Nare zanku, ala adi andrua ni.
1: Hey mu.
0: Sa de leku inandre anfa ma pe lal chafutu.
1: Tendri zany mkarakara sa kafku.
0: Kale ato loka misi ngere nena ntieko e.
1: Ah, ndonde tika sinri ato tsara tsara fa nendrari ato uvu loka.
0: Te ina zany le tsara tsara.
1: Afaka ataontsika sindry trondroka.
0: Mety mihitsy izay.
1: Ahoana lila?
2: Andeha hivavaka izay sy meva fa jery akanja vetivety aloha za fa tary izay.
1: Eny ary e.
0: Ary so de lorina eny dia ampanariana meva le fako ao izay izy vao mandeha hivavaka.
2: Aha, tary izay fa izay sisy ndeha hiaraka e.
0: Tena tarinareo dia manino zandry aloha tsy anarany io a?
2: Aha, velao eo izany rehefa tsy anarinareo.
1: Meva!
3: Ahoana ny andray?
1: Mba ary kely le fako atsy, efa nteneko ndry hoe rehefa avy manao zavatra aho dia mba ataovy tsara efa omaly ny angona teo fotsiny.
3: Ka izany nge izao efa andeha iomana hivavaka dia manjary maloto indrany. Dadanay fa nge efa niteny anao hoe hoentina mivavaka ihany ny akanjo e.
1: Ohatra e, fa nga dadanay vao ny tompon'ity trano ity ka.
2: Aza masika be ohatra izany ry neny a.
1: Mangina koa ianao ry lila, lasa ary io. Ohatra e, jere indriny akanjo ny jerevo.
0: E, marina ary ne.
3: Andraso fahariko vetivety ary.
1: Andraso loha, verina.
0: Ambindry aty any a.
1: Fa iza ny vidy an'iny akanjo iny?
0: Nangala bola tao indray a.
1: Ary matiko ty androany
2: a. Indray nareo avelao izy ka.
1: Mangina ho ianao lila.
3: Dadanay vao no vidy an'ity.
1: Ay, le rangahy iny.
0: Tsy namela mihitsy izany ratsy azony.
2: Jereny anay mitovy, dada nampividanako an'iny ampitovy izay.
0: Laza no njiry lila mandeha any a, tsy miresaka amindry izay zao.
2: Aha, nareo kosa efa tsy rariny ataonareo amevy. Mampalahelo mihitsy io zanak'olona io anaovanareo anazy.
0: Ko raha malahelo anazy izany ndry dia manao mpiasa mitovy amiko.
1: Izay mihitsy.
2: Tsy manaiky an'izany kosa aza raha tsy saina ohatra izany nareo ka.
1: Nareo mihitsy ny tena olona tsy saina to amin'ity trano ity e.
2: Adray, andanary meva ary vetivety aloha le fako tendaontsika andeha ka.
0: Tsisy mialo aloha raha tsy milamy ity resaka ity.
1: Esory iny akanjo iny, eto aty iny.
2: Alazako amin'ny dada nareo ka.
1: Andana lazao.
3: Aleo rehefa asoriko ity rehefa izany koa mampiada anareo
1: eo. Hoeta ty.
3: Endrery ny endray vao.
0: Mangina koa ndry io ary lila.
1: Lasa ry fako aingana.
2: Fa nga izy no vidy an'i. Ho andriny efa tanany dadany iny e.
1: Za no mibaiko ato amin'ity trano ity fa tsy dadanay vao. Mazava.
0: Sady raha tsisy amin'ny mamy ngena raha tsy very loatra izao e.
1: Izany mihitsy.
2: Andana aloha mandeha meva. Aza miraharahana izay teniny.
1: Be, mangina ho andry, fetahako ny tamainay ho a.
3: Andrasoary, andraso fa andeha vetivety za.
0: Ozy. Esory iny avao mivoaka eo ndry. Sa tsy hainao ndriko ve izany e?
1: Esory iny miaraka amin'ny vavako miteny.
3: Aleo ary fahasoriko vetivety dia avy eo za manara ny ofaiko io e.
0: Dia volany eo koa mbola tsy nisasandry. Izany izao mbola mila tao ndry daholo.
1: Ary tena tsy manao raharaha mihitsy ny ndry e. Fa inona fotsiny izany natao tatatrano tany maly tontolo.
2: Aha. Ela be izany ka tara izay fa aza dalainareo amin'izany. Nareo tsy te andeha hivavaka any dia izay tsy avelonareo andeha eo.
0: Ka pio izy raha malahelo anazy ndry.
1: Sady fivavahana tsy mitondra makaiza rehetra.
0: Dia izay izany andrianareo foana fa hihinan-kanina.
3: Aleoko indriry lila to dia mandeha fa aleo hijanona fa mbola misy raharaha be dia be koa ato a.
1: Izay mihitsy ny fahendrena. Mahalala an'izany any tompo ela
0: be ohatra izany. Tsy mety nge izany e. Laza tsy miloaka trondro indray isika.
1: Oay, diso programa. Andanareo rehefa ako dia esory iny akanjo iny. Dia lasa mandeha mivavaka any, vavabava poana matsy raha.

0: Andrei, avy lona re miravaravy.
1: Pahona ary tara.
0: Pahona? Neva, efa mividianako akanjony ianao dia ireny akanjo ratsy be ireny avy no entinao aty am-piangonana.
1: Ka le izy any dada nampalahelo izy fa.
0: Mba nampalahelo ahoany e?
1: Nitabatabaniny eny sirita atao indray izy tamin'ny maraina.
0: Zany be.
1: Velona andeha hivavaka ane izay.
0: Andriamanitro.
1: Tsy navelandrareo nanao.
0: Ary toa tsy miteny ianao fa mitomany fotsiny. Ono a, fa inona zato mampitomany ianao e?

0: Fa hoe sika ry nendray?
1: Aza be fanontaniana andry fa andraso eto amin'ny sampanana eto fotsiny za.
2: Hitandriry trano alory?
1: Aolo ndry mijanona makaina.
2: Itsoahako eo amin'izay. Eo ny raisiny ity androany.
1: Tsisy arme ve? Mampalahelo tidry. Mety ny fahatsorana tokoa moa dia tsy maintsy nanaiky ny zavatra nataoko. Aleo ry sasamiandro eo. Ary aloha fanganina sany dizany fa efa atoandro zany andro zany.

0: Ohatra misy namana vaovao tsika izany a. Ndao natonana
1: e. Eny marina ki. Ary totovy vavikely mitonatonana.
2: Ary aza ihany ary ny andray fo. Ny andro ity efa mihariva ihany.
1: Roza, ohatra ny mahavoky kely angely sipakely rifa andora izy ena lahy sady azahoantsika vory io.
0: Mety tsara mihitsy ke izany a.
1: Izy ny ataontsika miasa dia tsika sindrimba mitazana fotsiny indray.
0: Nefa io ve teo
1: andora izy ena lahy io. Ndao fahaizany tsy andehanaraka antsika eo.
0: Andao tokoa e. Andramandramanany fa tsy anaiky eo ve io.
2: Ary iza koa ireo tovovavy tamanantona anareo? Ndre kaiky eo, izany fitafy ny marina.
1: Dia ahoana ki? Iza ny anarandry aloha e?
2: Meva.
1: Meva?
0: Tsara anarana.
2: Misaotra tompo.
1: Fa inona ki ny tonantonanandry eto sa?
2: Ka. Ny andramendravina eto za tompoko.
0: Ny olona andrasandriva tsy efa lasa e. Akotsy maneno ohatr'izay ake efa lanankary a. Ndao hiaraka aminay e. Sady amin'izay lasa namanay koa. Sady tonga dia voleno hoe oa vonina.
1: Sady finoan'ny olona eto angendry e. Sady izay eto anoloan'ny tranony katra mi.
0: Mialana ry kialapialina. Ndao hiala rehefa tsy andeha izy e.
3: Fa hitandrivo aloha ny hitako e.
2: Zino izany.
3: Jerenge. Jere ndry manitra sorosy. Jere fa ampiresahany fotsiny ilay vidaka.
1: Aiza izany e.
3: Io akaiky ny trano Ravivy dia tsy hitandri e.
1: Ay, hitako ireo. Tena manitra sorosy mihitsy io izany. Ary izy ary ilay anankiray.
3: Mbola tsy fahitako mihitsy aloha e.
1: Tena reny tokoa ny mpialina ki e. Ndao hiaraka aminay balina.
2: Aleo izahay andra ny andrafinay eto fa sady sitrak'Andriamanitra ingery eto izany a.
1: Mijanona koa ndre rehefa tsy andeha. Aleo izahay andeha. Ndry koa tao mampime betsy.
0: Izay mihitsy e. Ndao andeha.
2: Aleo miandry amin'ny andrafinay eto ihany a ka.
0: Miandrarevinareo izany ake tsy ho avy eo izany a.
2: Ka izy ngeva nanavatra anahy e.
1: Hoe mijanona eo foana na dia alina aza.
2: Eka, satria izaho ilainy eto.
1: Raha izany ndry dia miaraka aminay. Dia rehefa avy eo ndry aterinay eo ihany.
0: Sady anay any amonjy balina.
2: Aleo izahay iandrany andrafinay eto ihany fa masotoanareo.
0: Sarotiavina. Ndaoka andeha.
1: Ndao ary. Afaneniny izay izany a.
2: Eny, misaotra betsaka
0: ihany. Sady mialana
2: koa mpialina hono. Nefa fijeriko an'zareo ny zareo mihitsy ny ratisainy e. Na fomba fitafin' zareo ary tena mamofady mihitsy.
3: Mino fa vahiny.
4: Ie, mety izay marina. Ary inona indray ary ny ataon'izy ireo vavy eo amin'io e.
3: Andoky anatona nefa izany eritreritra hoe so dia hoe taritin'ireo mankany amin'ny lalandiso any io a.
4: Sady ireo rovavy ireo nefa tena malaza maditra mihitsy e. Ataony daholo izao ditra rehetrarehetra izao.
3: Eno a, ka andao ainy anaka.
4: Andao ariko.
3: Voatamisika dia lasa ny ratisainy. Tena vahiny izy izany. Andao loha anatonana.
4: Andao ariko. Sady nataony inona teo ary izy io.
3: Ary malaky ary rehefa mampalahelo be izy e.
4: Ao fefa malaky ahy e.

0: Ireto indray misy vehivavy tamin'ny manantona anahy. Fa inona ireto vehivavy tamin'ny manantona anahy tsiroiroa ireto? Andriamanitra, matahotra.
1: Manahoana ki ndry?
2: Manahoana ki a?
0: Salama tsara ka. Fa izy nareo?
2: Za ki ny fitiavana, dia izy no notiavana. Fa manao iny eto amin'ity andro hariva be ity ndry? Dia izy any anarandry?
0: Fa le mahafantatra anareo, ny anahy kosa meva fiononana. Nasainy indray finainandry anazy eto ki za e. Nefa izy mbola tsy tonga ina hatramin'izao, tena voafitaka mihitsy aho.
1: Andao ki araka aminay a. Lalana tsara no hitondranay andry fa aza matahotra. Andao fa mino fotsiny ihany.
0: Fa lalana makaiza izany ndry izy roa vavy a? Sao dia manaonao foana any ka sitraka ny fanahy masina ange ny lalandiso e.
1: Ho any am-piangonana kitsika?
0: Fa misy inona?
2: Misy alipiderana ao am-piangonana sady misy andreo atokom-pira marina say. Andeha ho any zay roa vavy io raha andeha ndry.
0: Saotra betsaka rery izy roa vavy a. Tena namana tsara marinareo. Tena misaotra anao a Jesosy aho.

0: Areza meva. Atsomaka ty Lozy vetivety fa misy ilaivako azy.
1: Neny a, fa nankaiza ho ahy meva? Fa nateriny neny ay sisy.
2: Nariko any amin'ny 4000.
1: Jesosy Kristy mpamonjy eo. Inona? Tena sahanao veriny neny?
2: Sahako mihitsy ka.
1: Raha misy mamono any izy de faly anao zany.
2: De aleo aoko iny andrariko an'izany.
1: Tena tsy mampalahelo anao mihitsy ve izy e? Zanaky neny ane izy zany tena marinae.
2: Tsy mananjanaka ohatrin'iny ary lila.
1: Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Mahalahelo amin'ny meva ka.
3: Tena manenjika ny eritreritro marina. Nanenina mafy aho. Afiangoko daholo izao. Mahalahelo amin'ny meva izany. Sady tsisy manasa ny bakisariko sy ny akanjoko intsony. Tena hitady azy aho ka.
2: Andao ary tsika hiaraka azy eny amin'ny tranon'ny 4000 e. Enga ne ka tsy haninona izy. Mifona ary izy mianakavy a. Mifona aminao koa Andriamanitra. Tena tsy nentiny nataoko.
0: Tena tsy namelanao mihitsy izany raha tsy niala tato meva. Nefa nieritrerety ihany fa taiza moa izany ny zavatra tsy vita amin'ny meva izay nampanaovanareo azy.
4: Very azanako. Mangina sy mitomany rery any izay izy. Andriamanitro. Fa namasinao. Ampio izy tompo. Ianao mahita any amin'izay alehany ihany.

0: Waiza waiza teto nasinao azy?
1: Tamin'ny trano aloha ry e. Andao aloha jerentsika fa ao izay.
2: Andao ary.
3: Ary angekaingana fa ino izany anie ny nitoetra malaindrainy.
1: Ka miasa re saiko ry lila.
0: Tonga ritsika, samy miditra. Andray, teto sy nina ao. Fa nataonao izy zazakely iny.
1: Tena tato re izy a. Tena natsangiko tato ane izy.
0: Zay ne mahavoanao e. Tsy mba mandinika tsara fa manaonao foana. Hoenti ny fonao io.
3: Tena nakaiza ary nivakely. Ary sao de noana de lasa nivoaka ny tady hanina any.
2: Na koa hoe nisy namoa.
0: Tena tsy miala aminao ary raha maninona maninona any zaza iny a. Tadiova zaza tsy ampitaonany iny.
1: Andao aloha tsika ijery azy ny manodidina e. Andao hitsofoka ny anaty ala any. Mila mizarazara mihitsy loha tsika.
0: De mba mandro iny eritreritra hoe zazakely iny amin'izao aty anaty ala ty tsy hita hoe etsina eroa.
3: Aza menomenina tsiny ianao ry dada. Tsy fotoana fitanisana zany zao fa zay tana mevana tao.
0: Ka mangina loatra ny ty toerany ity raolona e. Mba tsy fieritreretana ihany ry. Tena kivy mihitsy ny ahy.
2: De tavy ranga izy a. Nonany koa zay iny. Nareo mbola lozanareo fa maly ihany.
1: Ka andao aingana tsika hivoaka tato de hijery azy e.

0: zona tosika, ny sara roa, ny sasany mena varatra dia sasany mena tsimo. Dia zao a, azadiny fa eto ihany ny fotoana efa avy eo. Raikitra be zay?
1: Ie, mety mihitsy zay dada.
0: Ndaoary.
2: Ndaoary.
0: Meva! Meva!
1: Meva!
2: Meva!
1: Meva! Meva!
0: Aizandri e!
1: Dia tiako ne tsy mba misy ankizy avy any tanina mihitsy sao dia mba misy mahafantatra azy.
3: Tena reraka be zany ne ka mandany mandeha roa teta teta avy any ka efa niaraka ny tadiny antsika sindri fa tsy nahita e. Nareo koa nge manao tandrevaka loatra e, tsy mahay mitandrona mihitsy.
4: Ka tsindri any ve ny nanosika na sy nanohana nahanao an'le zavatra ohatra izany?
3: Ka nareo ihany koa nge ny nahita an'iny hevitra iny e. Za mpanaraka fotsiny ny asako.
4: Ok'izay ka andao aloha toezana ihany no dia
3: ary zao dia atao anatiny sy lobolobo kely itsy izy e.
4: Ka iza koa no ndeha hitsofoka ao anatin'ny olobolobo io e? Za aloha matahotra ka.
3: Dia za koa matahotrako. Niandry an'izay lilasa ve zany vao hiso ako ao?
4: Andao tohizana aloha any ka sura fa tsy ao izany izy.
3: Ary fa maninona nefa raha tetavin'ny eny any hoandry aloha izy dia za to dia hoatsy amin'ilay toerana tondro ny tady ezy e.
4: Matahotra ne zany rita e. Raha misy biby any tsy olan'ny biby any a.
3: Andana mony eny a.
4: Andao miaraka ka.
3: Nandray ary.
4: Ndao, aingana. Dia tsy lovo tsara ny lalana fa maizina be tsy mahita ininona mihitsy a ka.
3: Ary ty lomba mety kely fa fizaka be ny tanako e.
4: Ndriko izany etetiary e.

0: Efa mihamaizina ny andro ka. Aloantsika tsy hiditra lalina be ny naty alany fa andao hiverina eny amin'izy mianaka amin'izay.
1: Iny tokoa. Andao ary.
2: Fa tsy ampiniko anao fa tena kivy, tena reraka mihitsy aho izany a. Mivavaka ho azy izao no azo atao.
0: Izay mihitsy. Mila mivavaka sy mahery ka. Izy mianaka aza kay fa rehetsy miandry antsika rehetsy.
1: Iny tokoa. Ndao aingana anatina zareo eny. Malakilaky ianao.
0: Tena tsy hitana izy ry neny a. Nareo koa ty to tsy nahita anazy.
3: Lazay za reny tena lava tongotra mihitsy.
4: Tena lay aminaiky araka izy a. Ny andro ty me alina ihany. Aiza rery zanako e. Tena lozako. Teto mihitsy any no namelako azy e. Meva. Meva kely ô. Aiza ianao e. Neny ray avy any ndraiky a. Aza miredirety ery neny ka. Tabataba amin'ny andro aloatra nyreniina reny. Finoan'olona tinge nareo e. Sady fahaolana koranga tetafina.
0: Ndao jerena any am-piangonana sao de mba hany izy e. Misy alipiderana ny mantsy de mino aho fa tena hany izy.
1: Marina izany anaka. Ndao angana ary.

0: tsipi aloko natenitra aiza fotsiny ny tanana azy amin'ity olona betebe ity a
1: andofa ao iny
2: fa mitika mijeriny seza tsirairay avy e
3: oay fa tsy ry dadanevy mianakavy ve re tamin'ny manantina anare sambasamba mariny andray fisiritany mba nefitra tengona oay io fa hitany lily za neva lily ay fa aly be a fa manao inona tianareo ndri mihitsy ny tadavinay misaotra an'i jesosy kristy
4: hoaiza moa za raha tsy mba ho aty am-piangonana ihany e
3: tena efa fantatry mihitsy hoe aty ianao raha vavoko avy etsy aloha fihiniko mafy e

0: nakirita tena mponaka izany eva sadaholo fotsa efa rehetra eva nanenaka iza mamelana avy indy
1: zanga manana alahelo aminareo e fianakaviako ny anareo e
0: ndry misaotra betsaka kim eva
2: meva hitaka ihany zanako mponaka iza meva tena manenina mafinratsy nataoko tamindria
1: tsy mitana alahelo aminao arerina indray vao
2: misaotra kia misaotra an'andriamanitra koa fa narova ndry tafahoana soma tsara indray tsika
3: meva etsy finiko ianao midera nyfahendrenao a zanako hitako tokoa fa tena manana fovolamena ianao ary nadereny araha zava-misy teo ny fiaranao dia tsy nananao foana tany ianao fa lasa nakate amin'ny tempolin'andriamanitra tena mampinaritra fa mifiza ny fahendrenao zanako a ary zao a efa vita ny hira fiderana aty dia mody antsika dimy mianaka dia manao fety any an-trano

0: efa vita reto raha kizy ny sakafo a, masoto daholy, efa vita teo koa moa vavaka. Kanefa milohan'izany rehetrarehetra izany dia mba manana fitenenana kely ary nefa mamelary an'ny fianakavinana tatatra aminay fa betsaka ny zavatra izay natao ny famafotaty e, tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia ino fa zazay indra ianao dia amela ny eloko ny atatrano. Dia manomboka izao a, dia misy matoka fa fiainam-baovao amin'izay ny ainana atao amin'ity tokantrano ity ary tsisy tsony ny fanavakavahana dia matoka izy ianao e, fa raha mbola za koa mizaho dia tsisy an'izany tsony ato fa olom-baovaontsika mianakavy kely manomboka izao.
1: Efatra amin'ny ela re izany namela ny elokareo rehetra e, ary aokontsika hivavaka sy hiteran'Andriamanitra.
2: Tena misaotra anao Andriamanitra, mbola navelanao namela indray meva kely. Misaotra anao meva, tena olon'Andriamanitra tokoa ianao.
1: Mitsangana rerina indray va, ampy izay fifonana nataonao sy mamela anao a.
2: Misaotra kineva, tena manana fovolamena tokoa ra ianao.

0: ny farana teo ary
1: ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: fovolamena
3: asa soratry
2: zokerman fjkm matsira be fitiavana.
1: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
4: Tina Mampionina,
5: Nadia,
2: Rotsy,
6: Nana,
2: Manendrika, Minso,
3: Faniry,
7: ny aina Mikaela,
0: Yoby,
8: Dilanina Landimalala,
2: Nandray Fesinana Tatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
4: Daniel Kabin.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy reriany filazantsara so
1: vatsy mpanahy.

hihaino ny hafatr'Andriamanitra ho antsika indray isika ry havana anio izay tsoahina avy ao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela toko faharoa andiny faefatra sy fahadimy. Ezekiela toko faharoa andiny faefatra sy fahadimy. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary ho any amin'ny zanaka mafisandrina sy madipo no anirahako anao, ary ianao hanao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ary na ihaino izy na tsy ihaino fa taranaka maditra izy de ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Amen. Izao teny izao ry havana dia notsongaina tamin'ny teny Jehovah izay nolazainy tamin'ny Ezekiela mpaminany. Jehovah Andriamanitra mihitsy eto no manao sonia ny amin'izany teny izany raha nilaza hoe, izao nolazainy Jehovah Tompo. Izay tondroiny Jehovah hoe zanaka eto, raha mamaky sy mandinika tsara ny Baiboly isika, de tsy izy ireo fa ny zanak' Israely. Vahoaka tena mamin'i Jehovah tokoa raha ny zanak' Israely. Tena akaiky ny fony loatra ary tonga amin'ny fiteny malagasy disy fantatsika aza manao hoe, malala, sombi ny aina, menaky ny aina, izany zanak' Israely zany. Fa nandanian'ny tanteraka ny mondrokeliny mihitsy Israely oloko aza no fiantson' Jehovah Andriamanitra azy. Eny, fa na Jesosy Kristy zanany malalany izay hany lahy tokany aza de nafoiny noho ny fitiavany azy ireo. Tsy tambo isaina ireo teny fikasana nentin' Jehovah Andriamanitra naneho izany fikavandalina ny zanak' Israely zany raha tsy laza afa-tsy reto isika. Naverimberiny imbetsaka tamin'ny zanak' Israely ny hoe, izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko, araka ny voalaza ao amin'ny bokin' Ezekiela sy Hebreo ary Jeremia. Notsindriny mafy tamin'ny zanak' Israely ny fandraisany adidy manandraikitra feno ka nilazany hoe, na dia mandra-pahantitrareo aza de tsy miova aho, ary mandra-pahafotsivolonareo de izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy anafaka, araka ny Isaia toko fahaenina amby efapolo andininy faefatra. Fitiavana mafonja no nanomezany tokony zanak' Israely raha nilaza taminy hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany no nampaharetako famindram-pofo anao, araka ny Jeremia toko faraika amby telopolo andininy fahatelo.

fahagagana nombany sherotsy toa tsoroamantany mihitsy aza nolasehon' jehovah teo imasony zanak' israely raha niainga hatrany egipta ka nipaka hatrany kanana indrisa nefa fa na mamy mihoatra lavitra noho ny tantely aza ny fitiavan'andriamanitra ny zanak' israely de tsy mba nitoetra na haritra nitazona izany fitiavana sarobidy zary akory ny zanak' israely fa tena nanehoany niditry ny fony tokoa jehovah andriamanitra imbetsaka ny zanak' israely no niodina tamin'ny jehovah rainy vao nandao any egipta fotsiny azy izy ireo de efa namoatsampina ka nanangana ombilahy kely volamena ny vavahany nanangana ady tamin'ny mosesy sy andriamanitra ka nandringanan'andriamanitra ny ankamaroany tamin'izany andriamanikafa indray aza no nironany fony ka nanariany tanteraka ny finoany an'andriamanitra velona eny nataon'ny zanak' israely no kaikery ny amboakely tiana tokoa jehovah andriamanitra izany no nasetriny ny fitiavan-dehibe natolony azy tsy mahagaga raha tondroin' jehovah hoe zanaka mafyandrina sy madipo ny zanak' israely eto tsy ny zanak' israely ihany ry havana no madipo sy tsy mifadi-trovana toy izany fa mbola toetra lovain'ny zanak'andriamanitra mandraka androany izany ka moa tsy izany no nipoiran'ny fitenenana hoe sady zatovy ny atsy no zalahy ny aroa sady mamy ny atsy no finy aroa afatotry ny toetra misabaka ny ankamaroan'ny olona ka sady tsy mahafoy ny maha kristianina azy nefa koa tsy mandao ny fomba mampanaon' izao tontolo izao fa namamy toy ny inona aza ny fiainana maha kristianina hoy ny sasany ny afindrafindrao tsy azo avela andriamanitra izao no efa nanafatrafatra mafy raha hoy izy hoe aza manana andriamanikafa fa izaho ihany kanefa moa tsy mbola betsaka ireo kristianina mandala ireny fomba mampanao nentim-paharazana manohitra ny sitrapon'andriamanitra ireny tsy izany ihany fa maro sosona tokoa ny ota mankeloka mamatotra ny vahoakan'andriamanitra toy ny salaka mandraka ankehitriny zo ihany anefa fa na eo aza ireo toetra maro samihafa mampiseho ny tsy fahatanterahantsika eo anatean'andriamanitra sy mahalevona ny fitiavan'andriamanitra antsika akory zany tsy mitsahatra mikarokevitra hanavotana ny zanak'olombelona izay efa novidiny jesosy kristy tamin'ny rano masina sy sarobidy izany rehetra izany izany indrindra no tsy mampangina n'andriamanitra mandraka androany miala nenina ka manao izay hoafany hisarihana anao tsy horevo ao anaty fotakimiota izany no mbola any rahan'ny olony hampitany teniny izany no tsy maharitra ny fisian'ny mpanompon'andriamanitra maro mitsangana ka mitsoka ny anjomara fanairana mba hiverenanao amin'andriamanitra ka hiala amin'ny ratsy fanao koa na ihaino ianao na tsy ihaino dia miteny aminao foan'andriamanitra noho ny fitiavana ianao ka mitadiavan' jehovah dia ny mbola akaiky izy aboraho aminy ny fahalemenao havao zisan'andro ny fanoloratenanao fa raha miaiky ny fahadisoantsika isika de mahatoky sy marin'andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika
ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy no ilay efa nanome toky hoe raha iveriny ianao de ho raisiko indray ka hitsangana eo anatrehako. Fangana ary hatony Jehovahandriamanitra ekeo ny fahotanao, miverena aminy fa vonoka ny ray ianao izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Tonga amin'ny fotoana ny lorana ny hira sy ny perikopa lady fahavalombifolo manaraka ny Trinité sika izao dia ary atolotra vetranoray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Deuteronomia toko fafolo andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Ny Deuteronomia toko fafolo andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hodia sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didiny sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba hahitasoa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra mba amin'ny tany sy izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no raketan'ny fitiavan'i Jehovah ka nifidy anareo zanany mandibe azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Koa forao ny fonareo fa aza mafy antoka intsony ianareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly, manome rary ny kamboty sy ny mpitondra tena izy sady vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra ao no hatahoranao, izy no hotompoinao ary izy no hifikiranao ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao ary izy no Andriamanitra ao izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao izay efa hitany masonao. Amen. Deuteronomia toko fafolo teny andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo izay. Izay ny leksionana ny testamenta taloha amin'ny perikopa lahady fahavalo ambin'ny folo manaraka ny Trinité izay lazaina mandrakariva moa fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany. Fandeha ary tolotra antsika izao indray ny epistily. Ny epistily dia ny romanina toko fafolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny epistily Romanina toko fafolo teny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, ny riny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena, fa vavy olombelon'ny reny aho fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalàna. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady anamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana kosa manao hoe, aza milaza ompona hoe iza no hiakatra any an-danitra dia ny ampidina an'i Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina dia ny ampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia ombavanao sy omponao, dia ny teniny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azona fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azona famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy homena hatr'izay rehetra mino azy, fa raha tsy misy hafa na jiosy fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisy fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena homena izay rehetra miantso azy izy, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Amen. Romanina toko fafolo teny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Izay ny epistily. Faniry kosa dia ao ny fafolo sy dimanjato, Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay. Ao ny dimy ambin'ny folo sy dimanjato, ny teny masina sito nampilazainao tompo. Ny fahadimy amin'ny dimapolo sy efajato, ny andrim-pahasoavana maneho zava-baovao. Ny faharoa ambin'ny folo sy dimanjato, ematoky aho tompo azoko ny teninao. Ndeha ary
horenesika izao ireo hira efatra ireo dia ny folo sy dimanjato, ny dimy ambin'ny folo sy roanjato, ny dimy amby dimampolo sy efajato ary ny roa ambin'ny folo sy dimanjato.

Izay ireo hira efatra norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistila lahady fahavalo ambin'ny folo manaraka ny trinite teo, ny hira fahafolo sy dimanjato, dimy ambin'ny folo sy roanjato, dimy ambin'ny dimampolo sy efajato ary ny roa ambin'ny folo sy dimanjato. Atolotra antsika indray ary izao ny filazantsara. Ny filazantsara Marika toko fahafolo teny andiny fa fito ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny filazantsara Marika toko fahafolo teny andiny fa fito ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny vaon'ny hivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray nihazakazaka nanatona azy ka nandohalika teo anatrehana ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsaro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe: aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandainga, aza manambaka, manajany ny rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatro, zany rehetra izany efa notandremako hatry ny fonom-bola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe: diso zavatra iray loha ianao, mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka homeno malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Dia nanjombona tery ny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana arena be. Ary Jesosy nijery manodidina azy ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manao ahoana ny hasarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly ndraika nanao taminy hoe: anaka, manao ahoana ny hasarotry ny idiran'ny mahatokony harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia talantona indrindra izy ka nanao taminy hoe: izy indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Marika toko fahafolo ny andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Izay ny filazantsara. Fa ny hira kosa dia ao ny faraika amby sivifolo amby zato: ny teny sy fanahinao riray mba havelao handroso tsara na vao izao tontolo izao. Ny sivy amby valopolo sy telonjato: ny perla madio, ny perla vaovao no tonga hampanankarena ny very. Ao ny fito ambin'ny folo sy eninjato: zavatra iray ihany no tadiavina, fa izay atỳ-an-tany dia zava-poana. Ao ny fito amby valopolo sy telonjato: ampetsenino izao ireo vahoaka ireo. Ndeha ary horenesintsika izao ireo hira roa izay misy dia ny faraika amby sivy folo amby zato sy ny fahafito ambin'ny folo sy eninjato.

zay ireo iraro zay norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa filazantsara lahady fahavalombifolo manaraka ny trinité teo dia ny rafaraky amin'ny sivifolo amin'nyzato sy ny fafito ambienimpolo sy eninjato de ary irosoa avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady fahavalombifolo manaraka ny trinité indray ranotsika izao ny toriteny kosa indray dia ny jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo ambyroapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo ambyroapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'i jesosy ary jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny solomona dia nitangoronan'i jesosy izy ka nanontaniny hoe ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay raha ianao ny kristy dia lazao marimarina aminay jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy nihina anareo ny asa izay ataoko amin'ny anarany ndraiky no manambara ahy kanefa ianareo tsy mihina satria tsy mba isan'ny ondriko ny ondriko io mihain'ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy isy andrombaka azy amin'ny tanako ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany indray izao sy ny ndray dia iray ihany dia nankavaty indray ny jiosy hitoraka azy jesosy namaly azy hoe maro nasa tsara nasehoko taminareo avy tamin'iray koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy ny jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahanay vato anao fa fitenenan-dratitra satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ho amin'ny lalànareo va hoe hoy izao andriamanitra ianareo raha ireny izay nanaovan'izany tenin'andriamanitra izany azao natao hoe andriamanitra ary ny soratra masina tsy azo foanana moa izay no asiny ndray ka ny rahy no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izaho zanak'andriamanitra aho raha tsy manao ny asany ndraiko aho dia aza mino ahy fa raha manao ihany kosa na dia tsy mino ahy azy ianareo dia mino ahy no ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izao amin'nyray amen jaona toko fahafolo andinyny fahatelo ambyroapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo izay ny toriteny perikopa lahady fahavalo amby folo manaraka ny trinité fa niry kosa dia ao ny fahadimy amby fitopolo sy efajato jesosy mpamonjy mpiandry tokoa pevero ampivereno anaraka anao ny valao amby efapolo sy dimanjato e jehova no mpiandry ahy tsy mba misy atahorako ny efatra ambyroapolo sy eninjato jesosy mpiandry tsara sambatra ny ondronao ny dimy amby efapolo sy dimanjato indray izany afaliana fa velonaina izahay dia ary horenesintsika izao ireo ira telo a dia ny fahadimy amby fitopolo sy efajato ny valo amby efapolo sy dimanjato ary ny dimy amby efapolo sy dimanjato

Andriamanitra amin'ny alahady fahavalombifolo manaraka ny trinité dia ny alahady faefatry ny volana oktobra 2024 izany. Raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina maranana ny fandarana ny leksionana ny testamenta taloha dia ny deuteronomia toko fafolandinin'ny faharoambin'ny folatra amin'ny faraikambin'ny raika amby roapolo ny epistily ny romanina toko fafolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny filazantsara ny marika toko fafilo dia ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo ny toriteny ny jaona toko fafolo andinin'ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Etỳ-pamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira ao amin'ny firana FFPM moa dia misy maro izy ao, misy araka ny karazany izy ao, fa dia taritalana araka ny perikopa iamo nataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika mba samy hotratry ny alahady fahavalombifolo manaraka ny trinité rapitsoaby ny voninahitra dia ao an'Andriamanitra irery any samy hatsara tompoko.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amena.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Teo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912